0: ברך לנו את רדיו קול ברמה.
1: אני חי חי חי למענכם, אני חי חי חי בשבילכם, אני חי,
0: אין כמו ארז יחיאל בעולם.

0: בבלה.
1: רגע. אני חייב לומר לכם, חבר'ה, זה היה פה שילוב אינטרגלקטי בין המרוקאים לתימנים. החות'ים ניצחו, סתם. מה אתה אומר?
2: אני כבר, אנחנו נמצאים פה ברוך השם בזכות גדולה, אני רוצה שהרב יברך אותי כאן. אפשר במיקרופון?
1: באמת, אחורה שלה. אז אני אתן לרב איזה שתי דקות, לברך את כל המאזינים.
2: תודה.
1: אנחנו בסוכה של הרב איפרגן, שמערך רמה בטוח שותם הנעימים, פה בנתיבות. יש קבלת קהל פה, מי שרוצה לבוא, קבל ברכה, מקבלים יין משובח, אומרים לחיים, מקבלים ברכה לכבוד השנה החדשה. רחוב הרב קוק, קוק, נכון? הרב קוק 10, ומי שיהיה בסדר, קבל תמונה של בני. טוב, בני, מספיק, גם ככה אמר.
3: קוק,
1: ראשי תיבות קודש קודשים. קוק, ראשי תיבות קודש קודשים, מן ישראל, מי שבירך לארז, שיהיה עם כל העניינים, יחזור לו הכל גם.
3: התקררות
1: קלה, כן. ושהפקידו לו לחשבון את כל מה שהבטיחו לו.
4: עם ישראל הקדושים, ברוך השם, ועמי הצדיק, ארז, ארז בגימטריה, יצחק, פנחס, בן ציון, בן יוסף, מה שתרצה. כאן נמצא שארז סוד.

0: הסדר הזין. ישראל אשר בך יתפאר, ישתבח הבורא, ברוך השם, הן עם בני ישראל, ישתבח הבורא. אז מה? צריך לברך את עם ישראל. כל ברם הנשמע, רחל אמנו, מי יכולה עליה? מיני קולך מבכי, מיני ראשי תיבות, שאתה ברוך אתה השם, מקבץ נידחי עמו ישראל. אבל המיני, תקבלי את עמו ישראל, לא צריך לבכות, לא אומרת, כי קולך ערב, מלך נביא קולך בגימטי יוסף. מכירים. לכן אנחנו יוסף, מחר אם יצא השם, אנחנו נמצאים בארון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. בארון זה הוד. הארון הכהן למעשה נקרא אחרי משה. משה רבנו עליו השלום היה אור האורות, נביא ישראל, מי יכול עליו? זה משה, כן, עשה נפשלו בחיים. משה עשם נטיות לב חכם למינו. בחיים בגימטריה 70. אבל ב-70, גימטריה משיח בן דוד, ב-70, גימטריה משיח בן דוד בדיוק. מה יש לברך? כל ברמה נשמע. כל ברמה נשמע בכל אתר ואתר, השתבח הבורא. אז זה נאמר, כמו שאמרו עם ישראל, נעשה ונשמע. מה אמר? אחד האנשים צעק שלו, אמר, בלי רשבי אי אפשר לקבל את התורה. הוא נעשה ונשמע אותיות שמעון. מה אתה רוצה? קיבלת את שמעון. יאללה, אני רשבי נמצא איתך. אני רשבי אי אפשר. לכן בראשית זה, הסוד אהרון הכהן שהוא אוהב שלום, שלום זה אותיות משה. אדם שמשה למעשה ברוח שלו, בחוזקה שלו, באופי שלו, במידות שלו, אז ודאי שיש לו שמחה. וזה אנחנו רואים, יאללה, ברוך השם אצל רבי עמי הצדיק, שמשמח את עם ישראל. ברגע שהוא משמח את עם ישראל, לא יכול להיכנס לו שום עצב, ברוך השם. חיים כתוב שם למעשה, כן, מה, זה אחד הדברים שישארו תחת העץ. אז הם היו בעץ, אלה שנמצאים בעץ. בעץ אותיות עצב, לא צריך, תחת העץ, תחת לעץ, כי העץ זה סוד, כי האדם הוא עץ השדה, אבל השורש שלו זה האדם, היסוד של האדם זה ה... אז לכן שעמי משמח את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מסתכל למעלה ואומר, מי משמח את הבא, עוד פעם זה העמי הזה, מה נותנים לו, מה נותנים לו, מה נותנים לו, מה עושים לו? כל שנייה ושנייה שאתה משמח יהודי, נסיים בדבר אחד, אמרנו את זה פעם, אז אולי זה הזמן להגיד את זה. כתוב ספרי חיים ומתים, פני חיים נפתחים, השנה כיפור. ספרי חיים מתים, אנשים שואלים על המתים, מתים לא מבינים, אני לא מבין את החיים, המתים אני מבין, למה? מתים נפטרים לבית העולם, מה הבן, מה זה, מה עשה? מותקים, מוסים, מוסים. החיים, אני לא מבין אותם, למה? כתוב משנה באבות, הפנקס, פתוח, והיד, כל מעשיך, יבוא השטן לפני השני, לא מה אתה פותח עכשיו, ספרי החיים, מה אתה פותח? יש לי הכל כתוב, הנה. מי זה דוד בן דוד? אני אגיד לך, הוא עשה 700 אלף עוונות, 600 אלף מצוות, 30 אלף כך וכך, חסר לו כך וכך, זה דינו כך וכך. יגיד לו, השם, אני לא פותח, אין הדיין, למה שאין עברות, אתה רוצה לדון אותם? דן לכף זכות, דן לכף חובה, אתה השטן. שמע, טוב, אני, ככה חשבנו לומר, אני רוצה השם, אני לא דן אותם עכשיו על מה שאתה מכיר. אדם נתן 100 שקל לצדקה לאיזה יהודי. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אני לא פותח את 100 שקל, 100 שקל אתה יודע אותו. אני פותח את המעשה של 100 שקל, אז אתה שלום בית, אכלו בשבת, נהנו בשבת, יכלו להגיד דבר תורה, עכשיו יש לו ברוך השם, אין לו מריבה עם האישה, את זה אני עכשיו רושם בספר החיים החדש, את התולדה של המצווה, ספרי חיים, כבר כתוב, אני לא צריך אותך, מה אני צריך אותך? אז אחרי ספרי חיים, הפנקס פתוח, מה שרשום רשום, אבל את התולדה של המצווה, כי אין לסתם מה שאין עברות, מה שאין לדיין, מה שאין עברות, אתה רוצה לדון אותם לקו חובה, אני דן אותם לקו זכות, למה? כי אני יודע את התולדה, את זה היום אני רושם, התולדה של רבי עמי עושה כל יום, זה לא ספרי חיים ולא מתים, זה ספרי ספרים, ברוך השם, ספרי כזה, כל ברמה לשמע, אורך ימים ושנות חיים, יוסף לעמי הצדיק, ברוך השם.
1: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול כל העוסקים במלאכה, שידרנו אשר מנתיבות, מחר אנחנו משדרים מגדרה, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, עוד מעט אפשר להגיע לפה לקבלת קהל עם כבוד מורנו ורבנו, תודה רבה לישראל איבגי, תודה רבה לאלחנן בידני הנסיך, תודה רבה ל... מה השם שלך? ארז יחיאל הנסיך על חלל, ובני הנסיך, אשר גבא יש חדש, בני. חדש ואשר גם. כל המשפחה שלך פה, סמסים, הודעות. פרסומות, חדשות, אמירם בלולו. ניפגש בעזרת השם מחר. בשורות טובות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיחת חג עם האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: מדוע מתחילים את השמחת בית השואבה באושפיזה של יצחק? דיברו בשבת בחג בשולחן, למה לא מתחילים באושפיזה של משה, באושפיזה של דוד? למה דווקא באושפיזה של יצחק מתחילים? מה העניין באושפיזה של יצחק? אז הבן האהוב רבי יואל הצדיק תירץ ואמר שיצחק אבינו דין, ודין זה דברים קשים, דינים זה דברים קשים. אם היינו מתחילים את האושפיזה בדוד, היינו אומרים דוד נעים זמורת ישראל, זה שמחה גדולה. אם היינו מתחילים במשה, משה אז ישיר משה ובני ישראל, זה שמחה גדולה. אבל מתחילים את האושפיזה ביצחק, שיצחק זה דין, ועם כל הדינים שיש אנחנו עומדים וממתקים את הדינים באושפיזה של יצחק, שהוא דין, ממתקים את הדינים ושמחים, שמחת בית השואבה, שמחה גדולה ביותר. זה הגדולה הגדולה, שהדין מודל החסד. מתי הברכה היא ברכה יותר גדולה? שהברכה באה רק מצד החסד, או שהברכה באה מהדין, שהדין מודל החסד? אז ודאי, מתי שהדין מודל החסד, הברכה היא ברכה יותר גדולה, והסייעת הדשמיה היא סייעת הדשמיה יותר גדולה. ובחג סוכות, שזה חג שמסמן לנו שהקדוש ברוך הוא מחל לנו, מוחל לנו, שיש לנו תקווה, ויש תקווה לאחריתך, שיש לנו תקווה, זה חג הסוכות. ואנחנו נכנסים לחג הזה בשמחה גדולה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אנחנו שמחים שמחה גדולה ומיוחדת בחג הזה. כמו שאמרנו במוצאי שבת קודש, הנביא בנחמיה מספר שמתי שבני ישראל עלו לבית שני, להתחיל לבנות את בית שני אחרי הגלות של 70 שנה, אחרי החורבן של הבית הראשון, התאספו כולם בכיכר בירושלים. וכולם היו רחוקים, ריחוק גדול ביותר מהקדוש ברוך הוא. היו נשואים עם גויות, לא היו שומרים שבת, היו במצב נחות ובמצב ירוד ביותר ברוחניות שלהם. ועמד עזרא הסופר, שעזרא הסופר היה מהגדולים הגדולים שהיו לעם ישראל. אם לא היה עזרא הסופר, הייתה תורה משתקחת מעם ישראל. כל הספרי תורה, כל הסופרים, כל התקנות שעזרא הסופר תיקן, זה היה בכוח הגדול ובקדושה וברוממות הנפש של עזרא הסופר. עמד עזרא הסופר ביום ראש השנה באלף בחודש השביעי, שזה חודש תשרי, והתחיל לקרוא בפניהם בספר התורה. מהבוקר מוקדם עזרא הסופר קורא לכל העם בספר התורה, ובני ישראל שומעים את הספר התורה אחרי שנים שלא שמעו. עם ישראל היה תקופה קשה ביותר, גם בזמן הבית ראשון, מלכים שעשו רע בני השם, מלכים שחטאו, מנשה מחק את כל התורה, מחק כל דבר של תורה, אמון מחק כל דבר של תורה. יאשיהו המלך הלך וחיפש את התורה הקדושה, איפה למצוא ומה למצוא, הכל היה מחוק, מחקו את הכל, הלכו אחרי אלוקים אחרים, עבדו עבודה זרה, עשו דברים קשים, עשו דברים חמורים, הכל היה מצב לא טוב בעם ישראל. ועומדים כל עם ישראל וקוראים את התורה, עזרא הסופר קורא להם בספר התורה את התורה הקדושה. לאט לאט שהם שומעים את התורה הקדושה ביום ראש השנה, הם מתחילים להבין את הריחוק הגדול שיש להם מהקדוש ברוך הוא. צריך לדעת יסוד גדול, שאמונה זה לא סתם אמונה. אנשים חושבים להאמין, אני מאמין בשם, מאמין, מאמין. אמונה של יהודי זה לא כמו אמונה של גויים אחרים, שלא סמנו כגויי הארצות. הדת של היהודים זה לא אמונה שהיא ריקה מתוכן. אין לנו סיפור שצריכים להאמין באותו סיפור, לא. הקדוש ברוך הוא העביר אותנו מסכת שלמה של דברים בכדי להגיע לאמונה. אמונה זה לא משהו שמישהו בא וסיפר סיפור ומאמינים בסיפור הזה. עם ישראל עבר את אברהם אבינו שהכיר את בורו, ואברהם אבינו חקר וחקר וחקר והאמין את בורו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, ארץ מצרים 210 שנים, 10 מכות, ורק אחרי 10 מכות שבני ישראל ראו את כל הדברים, ועוד היה להם חזקות שפקוד יפקוד אלוקים אתכם, ואחרי קריאת ים סוף וכולי, ויאמן השם בשם ויאמן ישראל בשם ומשה עבדו, אחרי כל החקירות והדרישות, אז הגענו לאמונה. לא בוקר אחד קמנו ואמרנו אנחנו מאמינים בשם. אדם שבוקר אחד קם ומאמין באיזה דת, מאמין במשהו מסוים, זה משהו ריק מתוכן, זה אמונה טיפשית, זה אמונה לא בריאה, זה אמונה לא טובה. ולכן אנשים מאמינים במשהו ואחר כך נופלים באמונה. מור זקני רבי מאיר אבו חצירה, שכל שנה בסוכות אנחנו זוכרים הסוכה של רבי מאיר, את השנה האחרונה איך הורידו את רבי מאיר לסוכה עם הכיסא, כמה סבל הוא סבל וכמה היה חשוב לו לשב בסוכה, לברך את הברכה לשב בסוכה, כמה זה היה חשוב לו, כמה ראינו איך היה חשוב לו להיות בצל הסוכה, באור של הסוכה, בקדושה של הסוכה, אפילו שהוא היה עם איסורים שאי אפשר לשער ולתאר אותם, הדיבור היה קשה, הכל היה קשה, אבל להישב בסוכה זה היה חשוב לו ביותר. ותמיד הוא היה מקפיד ואומר, מתי שמספרים סיפורי צדיקים שהם לא נכונים בשביל לחזק אנשים, זה משהו חמור ביותר. למה? אדם מתלהב מהסיפור, מאמין מהסיפור ומחזק אמונה מהסיפור, ואם הסיפור לא נכון, זה בלון ריק, בסוף זה יתפוצץ וכל האמונה תרד לאדם. אמונה צריכה להיות אמונה זכה וברא, אמונה צריכה להיות אמונה אמיתית. בני ישראל מאמינים בשם אמונה אמיתית. אנחנו מאמינים בשם אמונה אמיתית. אחרי שראינו את כל מה שאברהם עשה, יצחק עשה, יעקב עשה, 210 שנים בארץ מצרים, 10 מכות, ויאמינו בשם ומשה עבדו, רק בקריאת ים סוף כתוב, ויאמינו בשם ומשה עבדו. לא מספיק מכת דם, צפרדע, קינים, ערוב, לא. עם ישראל לא היה להם איזה אמונה שראו משהו והתלהבו והאמינו באיזה אמונה, שהיא אמונה שבאים לספר סיפור ותאמין באותו אמונה. אמונה זה צריך להיות עם מסורת אבות, אמונה זה צריך להיות עם משהו של תורה, עם משהו של יראת שמיים, עם משהו של חיזוק, עם משהו של עבודת השם. זה אמונה אמיתית. לא כגוי הארצות, שמישהו סיפר איזה סיפור, שזה הלך על המים וזה עשה כך, לא כגוי הארצות, זה אמונה שקופים אותך להאמין, ואם אתה לא מאמין, ואתה מתחנך על אמונה שהיא לא אמונה אמיתית, אמונה צריכה להיות אמונה שהיא אמונה זכה וברא, וימין הוא בשם ומשה עבדו, אחרי שידענו, שימי בת וראי, אדם יכול לשמוע ולראות ולחקור, ואמונה צריכה להיות אמונה חזקה אצל האדם, אמונה אמיתית, אמונה שהיא מבוססת על יסודות חזקים, על יסודות של תורה, על יסודות של מסורת אבות, על יסודות של קדושה, על יסודות שיש על מה להישען, ולא אמונה של דברים תפלים. אמונה של דברים תפלים זה אמונה לא אמיתית, אמונה שסופה מפח נפש קשה וחורבן גדול, ודבר שהוא חמור וקשה ביותר. לכן אמונה זה דבר של עמל גדול, ואנחנו רואים על סוכות, הקדוש ברוך הוא אומר בסוכות תשבו, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, זה ציווי כבד ביותר, אנשים לא שמים לב, אנחנו יושבים בסוכות למען ידעו דורותיכם, שזה יהיה בדורות הבאים בדורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. זה משהו עמוק, הסוכה זה מסמל על אמונה. הסוכה, מה סוכה מסמנת? רבי אלעזר ורבי עקיבא, המחלוקת שחולקים, שרבי אלעזר הוא היה רב של רבי עקיבא,

לקחת את האדם לדברים חמורים וקשים. אמונה צריכה לבוא ממשהו, מקום עמוק, שאנחנו עמוק בנפש שלנו יודעים שכבר אבותינו ורבותינו היו במעמד הר סיני, ושם שמעו אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, שזה מושרש בתוכנו, כמו שבאהבת את השם אלוקיך, זה מושרש בתוכנו, אפילו שלא ראינו את השם, אפילו שאני לא יכול לאהוב משהו שלא ראיתי אותו, אבל זה מושרש בנו לאהוב את השם, ככה מושרש ביהודי, אמונה חזקה ביותר, אמונה תמימה, אמונה תאורה בשם, שצריך לשמור את אותה אמונה בצורה תמימה, בצורה ישרה, בצורה הגונה, בצורה נכונה, ולא לערבב באמונה הזאת דברים שיכולים להיות נזק לדורי דורות. אין אדם מנחיל לבניו דבר שקר, אדם צריך שהאמונה תהיה אמונה זכה וברא, אמונה תאורה, אמונה תאורה בסוכות. סוכות זה סוכה, זה צילה דמנימותה, זה תאור, זה משהו של אמונה, זה משהו של תאור. בני ישראל הולכים במדבר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. עם ישראל, אחרי שהאמין בשם, אחרי שהאמינו בשם משה עבדו, בקריאת ים סוף, הם הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא עם אמונה תמימה, 40 שנה במדבר, מדבר מסוכן, לא היה להם אוכל, כל יום המן מקבלים אותו, אולי מחר לא נקבל אותו. הם הלכו עם אמונה זכה וברא, בתמימות גדולה, עם אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, לא שרו ימין או שמאל בדרך של האמונה. כן, היה קפיצות בדרך, קורח ועדתו, היה קפיצות בדרך שהערב רב הכניס בעם ישראל דברים קשים, אבל הבסיס והשורש של עם ישראל, של ויאמינו בשם ומשה עבדו, לא שר עד היום. תסתובבו ברחוב צדיקים, רואים ותמלא הארץ דעה את השם, הנה ימים באים נאום השם, לא רב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, רואים את זה היום, כי אם לשמוע את דבר השם, אנשים רק רוצים לשמוע את דבר השם, רק את דבר השם, אנשים לא אכפת להם כלום, אנשים אכפת להם דבר אחד, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, אנשים רוצים לשמוע את דבר השם, רוצים לשמוע את התורה הקדושה, רוצים לשמוע את המצוות, אנשים, אנחנו אומרים את זה כבר כמה שבועות, הדור הקודם הוא פחות טוב מהדור הזה, הדור החדש של היום, הדור החדש של היום, זה ילדים שיכולים לעשות הכל, יש להם אינטרנט, יש להם מחשב, יש להם לעשות הכל, ורואים את הדור החדש, את הדור החדש הזה, שאוהב את השם, אוהב את השם, מאהבת השם, מאהבת השם, אנחנו רואים בישיבה, ברוך השם, הישיבה באשדוד היא נהייתה תפארת, רבי יואל הצדיק ורבי מאיר הצדיקים הביאו את הישיבה לימים הטובים ומביאים את הישיבה לימים שלפני 20 שנה, שזה עושה לנו המון נחת. אנחנו רואים את התלמידים הצדיקים, אנחנו רואים את האור המיוחד שבישיבה, ואנחנו רואים את האור הזה, זה לא היה כזה דור. לא היה כזה דור, כולם עם ציצית, כולם רוצים ללמוד תורה, ילד יש לו עסק, מה לו עכשיו ללכת לשבת ללמוד תורה? לא, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם, אנשים רוצים לשמוע את דבר השם, אבל דבר השם האמיתי, דבר השם האמיתי, כי לשמוע את דבר השם, רוצים לשמוע את דבר השם, את דבר השם, ואחרי שהאמנו וראינו את הניסים בארץ מצרים ובקריאת ים סוף, היינו מוכנים ללכת 40 שנה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, הלכנו עם עיניים עצומות בארץ לא זרועה במדבר, אחרי הקדוש ברוך הוא, בלי אוכל, בלי מים, התלוננו, כן, זה לא טוב שהתלוננו, אדם צריך ללמוד לא להתלונן, הרבה פעמים אדם נותן צדקה ואחר כך מתלונן, הוא מאבד את הזכות של הצדקה, הרבה פעמים אדם עושה משהו טוב ואחר כך מתלונן או מדבר ומקלקל את זה, לכן דוד המלך אומר, וישמחו כי ישתוקו, תשמח שתשתוק, מה שתדבר רק תקלקל, הפה מקלקל את הכל, וישמחו כי ישתוקו, תשתוק, זה יותר טוב לך, זה יותר בריא לך, תשתוק, עשית טוב, תישאר עם הטוב, אל תקלקל את הטוב בדיבור הלא טוב שתדבר. בני ישראל, זכרתי לחסד נעורייך, הלכנו במדבר, בארץ לא זרועה, איפה היינו במדבר? בצל, בסוכה, באמונה, היינו מנותקים מהכל, היינו רק בתוך האמונה, היינו באמונה של הקדוש ברוך הוא, צא מדירת קבע, מה הפירוש דירת קבע? דירת קבע, ביתי הוא מבצרי, הבית זה המבצר שלי, שם יש לי את המיטה הנוחה, את האמבטיה הנוחה, את הכספת, את הבגדים, את הכלי כסף, מה שאני צריך יש לי בבית. התורה אומרת, צא מדירת קבע, תצא מהקביעות שלך, תצא מהדברים שאתה, שכליים אצלך מסתדרים לדירת

תראי, לאמונה התמימה, זכרתי לחסד נעורייך. קדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו ללכת בחיים כמו המדבר, ללכת בחיים כמו שהלכנו 40 שנה במדבר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. כן, היה לנו הכל במדבר, מן, בירה של מרים, ענני כבוד שמעו עלינו, אבל היינו במצב, היינו במצב לא רגיל, היינו במצב של דירת ארעי, לא דירת קבע, זה לא היה דירת קבע המדבר, היינו דירת ארעי, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, לא היה להם שום מקום שהיה להם מעצור, 42 מסעות, כל הזמן וייסעו ויחנו, אנחנו בחיים ב-42 מסעות, היום אנחנו יכולים להיות פה, מחר יכולים להיות במקום אחר, אדם שהוא לא משוחרר למסעות, הוא נהיה סגור, אטום, חתום, במקום מסוים שהוא נמצא. אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות פתוח ל-42 מסעות. כל אדם עובר בחיים שלו 42 מסעות, תדע להיות משוחרר ל-42 מסעות, ואל תפחד לצאת ממרחב הנוחות שלך. נוח לך פה, משהו אחר יהיה יותר טוב, יהיה יותר ברכה, יהיה יותר הצלחה, יהיה יותר סייעתא דשמיא. כל האנשים שמקובעים על דברים מסוימים ולא יודעים ללכת במדבר, ללכת לארץ לא זרועה, ללכת לעשות דברים יותר גדולים, ללכת להיכנס לדברים יותר גדולים, אז הם נמצאים מקובעים בדירת קבע, הם לא יודעים לצאת לדירת הרי. ומי שעזר לך פעם יעזור לך יותר בעתיד. אל תישאר בפעם ולחשוב בפעם, אני נמצא פעם, נוח לי פעם. תדע, זכרתי לחסד נעורייך, תדע ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בכל דרך שאפשר, גם אם תיקח סיכונים הגדולים ביותר. מי שענה לאבותינו הוא יעננו, מי שענה לאבות שלנו הוא יענה לנו, מי שענה לנו בפעם הראשונה הוא יענה לנו בפעם השנייה. אנחנו רק צריכים להיות דבקים בשם, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, רק להיות בדבקות בשם, ואז אדם זוכה לחיים, לכל הטוב אדם זוכה, אם יש לו דבקות חזקה בהקדוש ברוך הוא. הכל זה דבקות בהקדוש ברוך הוא, ואמונה חזקה בהקדוש ברוך הוא, אמונה. אם שואלים אותנו כל ערב ראש השנה, חודש אלול, וערב יום הכיפורים, כל מי ששאל אותנו איזה קבלה לקבל השנה, ענינו תשובה אחת, לעבוד את השם בתמימות, בתמימות, בתמימות. אשרי תמים מדרך, אשרי תמים מדרך. הדור הזה הוא דור שהוא קשה ביותר, הדור הזה, הכל שכלי. הרי איפה התחיל השכל? איפה התחיל השכל? עם ישראל היה עם של נביאים, עם ישראל זה עם של נביאים, היינו נביאים, עם ישראל היו עם של נביאים, עם של נביאים, היה בית ראשון, הכל היה נבואה, היו נביאים, חכמים אומרים היו כיוצא מצרים נביאים בעם ישראל, אבל הנבואה שלהם הייתה לשעתה, אז לכן זה לא נכתב, היו המון נביאים בעם ישראל, בני הנביאים, היה ישיבות של בני הנביאים ששם לומדים איך להיות נביא, איפה נבדה הנבואה בעם ישראל? כל עוד שכל עצמותיי תאמר נשם מכמוך, אדם היה מרכז את הידיים, את הרגליים, את הגוף, את הכל, והכל היה כמקשה אחת, היה נבואה. ברגע שבאו היוונים, והיוונים התחילו לומר, הכל שכלי, מה שאני לא מבין בשכל, אני לא מקבל, מה שלא מסתדר לי בשכל, זה לא מובן, שמה הנבואה הפסיקה. מתי שהיוונים התחילו שהכל יהיה שכלי, שם איבדנו את הנבואה. כל עוד שאדם רוצה את הכל שכלי, אין נבואה. אמונה שהיא אמונה אמיתית, ויאמן בשם, ויחשבהו לו לצדקה, בחבקוק, ומידם על אחד, צדיק באמונתו יחיה, אמונה תמימה, ברגע שיש לאדם אמונה תמימה, ואדם, ולא אמונה כמו של הגויים, שזה אמונה, תאמין בזה שהלך על המים, תאמין בזה שעלה לשמיים, לא, זה אמונה שאין לה שום בסיס, על האמונה שלנו יש בסיס, האמונה של היהדות, אין סיפורים שהם סיפורים לא בדוקים בתורה הקדושה, אין בתורה כאלה דברים, מעמד הר סיני, אפילו הגויים מודים, גם הגויים מודים שמעמד הר סיני היה, הקדוש ברוך הוא ירד באותות וברקים, כל התורה שלנו זה דבר מבוסס, זה לא אמונה ריקה, אם יש מישהו שבא ואומר לך דברים בדברים ריקים, זה לא אמיתי. אנחנו צריכים ביסוס לכל דבר. האמונה שלנו היא אמונה אמיתית. ועם אמונה אמיתית אנחנו יכולים לעצום עיניים וללכת במדבר 40 שנה. זה אמונה. אבל אם תתחיל לחשוב איך אני אלך במדבר, איך יהיה, מה יהיה, מי ייתן לי, איך ייתנו לי, איך אני אעבור, הרסת את הכל.
וישמחו כי ישתוק ותשתוק, תלך באמונה, באמונה תמימה. אתה לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא חושב, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא מתכנן, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה, אתה לא יודע איך הקדוש ברוך הוא מוביל את עולמו. אריה הקדוש אומר, מה זה רע? אומר אריה הקדוש, אין כזה דבר רע, רע זה טוב. ורבנו אריה הקדוש מסביר מה הפירוש, זה כמו כוס, שבכוס הזה שמים מים רותחים, הכוס נשבר, מים חמים מאוד, הוא לא יכול, הכוס נשבר, זה שבירת הכלים. לכל דבר הקדוש ברוך הוא מוריד אור מהשמיים, אור גדול, והאור הזה עומד רגע לפני לשבור את הכוס, לשבור את האדם, ואז הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים מוציא את האור, ובזמן שהוא מוציא את האור, הגוף מתחזק, העסק מתחזק, מה שיש מתחזק, ואז האור נהיה יותר חזק ועוד פעם נכנס. ומתי שהוא עוד פעם נכנס, הוא יותר חזק, זה עוד פעם עומד להישבר, עוד פעם מוציא את זה הקדוש ברוך הוא, הכוס מתחזק, והאור יותר מתחזק, וככה עוד פעם נכנס הכוס. אז בזמן שהאור יוצא בשביל שתתושש, אז יש לך בעיות, ואז יש לך דברים לא טובים. אז מה האור הזה שיצא, מה הוא גרם? א', שיהיה אור יותר גדול עוד מעט, וב' שהכוס יהיה יותר חזק, שאנחנו נהיה יותר חזקים. אבל מה אנשים עושים? אנשים ברגע שיוצא האור ומתחיל קצת בעיות, הם חוסמים את הכוס, הם מתחילים תלונות, מתחילים עצבות, מתחילים ייאוש, מתחילים דברים קשים. קדוש ברוך הוא מוציא את האור, יש קושי, כמו שיש מכונית שהולכת לתיקון, זה הקושי שיש לך. אז מה, אותו בתיקון, עוד מעט הוא יחזור. זה יהיה כמה יום, יומיים, עוד מעט זה יחזור. אז הזמן שיש לך, כמו הסתרת פנים, זה זמן שאתה מתחזק וירד אור יותר גדול. וזה התכלית של האדם בחיים, וזה מה שאנחנו, אמר רב אלכסנדריה, שאחד הדברים הקשים של עם ישראל זה השיעור שבעיסה ושיבוד מלכויות. אנחנו בשיבוד מלכויות האלו למדנו הרבה דברים מהגויים, כמו שהזוהר הקדוש אומר, 70 אומות העולם, 35 תחת בני ישמעאל, 35 תחת בני עשיו. למדנו מהישמעאלים פה כך, וזה מהאחרים, וזה מפה, וכל אחד הביא בתרבות שלו, מאיפה שבא איזה משהו לא טוב, וזה התערבב בתוכנו. גם האמונה התערבבה בצורה לא בריאה. גם האמונה היא בצורה לא בריאה. למדנו את זה מזה ומזה. אמונה של יהודי זה ויאמינו בשם ומשה עבדו, עם יסודות עמוקים וחזקים. זה ויאמינו בשם. אנחנו צריכים לדעת השיעור שבעיסה, השיעור שבעיסה ושיבוד מלכויות, שהבאנו מהמלכויות כל מיני דברים לתוך עם ישראל, וזה מפריע לתורה, זה מפריע לקדושה, זה מפריע ליראת שמיים, זה מפריע לזכות הדעת, זה מפריע לדבקות בשם, זה שמים סיגין בתוך הדבר הקדוש, זה שמים לכלוך בתוך הדבר הקדוש. ולכן אדם צריך בחג הסוכות לתאר את עצמו, לתאר את עצמו. ראש השנה היה הגבוה ביותר. אנחנו זוכרים ראש השנה שהיינו ילד אחרון עם הסבא רבי מאיר אבו חצירה, בבית כנסת יצחק ירננו, היה מתפלל למעלה, התפללנו איתו, היה בצער, הוא היה חולה מאוד. זה השפיע עלינו הרבה לחיים, והראש השנה הזה, השנה, היה דבקות עצומה, דבקות עצומה, והקדוש ברוך הוא דבקות עצומה. זה ימים נוראים, חגים. רבי יואל אמר, אחד הצדיקים פה בישיבה, עוד תירוץ למה דווקא ביצחק מתחילו שפיזה, כי יצחק אבינו כל הסיפורים עליו בתורה. זה מה? עשיו, יעקב, ברכות, עקדה, אברהם לוקח אותו. סיפור אחד רציני יש עם יצחק, שחפר בארות מים וסגרו לו את הבארות. אז דווקא ביצחק שסגרו לו את הבארות, שם אנחנו עושים שמחת בית השואבה, כי הוא סגרו לו את הבארות והוא חפר אותם עוד פעם, חפר מה שניסו לחסום, שם התחיל עוד פעם שמחת בית השואבה, שם מתחילים. אנחנו באושפיזה של יצחק עומדים וחושבים ויודעים את הכוח של החג הזה. חג סוכות זה כוח שאין לו שני, זה כוח שאין לו שני, כוח שאין לו שני. אדם צריך להיכנס לחג הסוכות ולחשוב, כמו המחשבה שהבן איש חי אומר על שבת. הבן איש חי שואל, איך מקבלים שכר על שבת? הרי אין שכר על שבת. אז אומר הבן איש חי, על תוספת שבת. הגמרא אומרת על תוספת שבת. אומר הבן איש חי, מה הפירוש על תוספת שבת? אומר רבנו הבן איש חי, על מה שבשבת באים לך מחשבות לא טובות, לחשוב איך תשלם את זה, ומה תעשה עם זה, ואיך תעשה עם זה, ויש לי בעיה פה, ויש לי בעיה שם, ואתה דוחק את המחשבות האלה, ואתה אומר, אני לא חושב כלום, אני חושב רק על השבת, וקראת על השבת עונג, על התוספת שבת, על זה שהוצאת המחשבות רעות בשבת, על זה מקבלים שכר על שבת קודש בעולם הזה.
אותו דבר סוכות. כל היצר הרע יכול לבוא לאדם. זה מצווה שהגאון מווילנה אמר שהמצווה הקשה ביותר בתורה, ושמחת בחגיך שבע ימים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ומה הגדולה, שגם אם עולים לך מחשבות קשות, איך אני אשלם, מה אני אעשה, זה לקח לי.

זה אמר לי, זה פגע בי. תוספת שבת, תוזיז את הכל, וקראת לשבת עונג, זה כמו שבת, זה כמו זמן מיוחד של שמחה, ושמחת בחגיך, אתה צריך להיות בשמחה גדולה, בשמחה גדולה, זה הכוח של חג שבועות. אז עומדים בזמן נחמיה, ונחמיה, עזרא סופר מתחיל לקרוא את התורה, ואז הם עומדים אחרי שהם רחוקים, רחוקים, רחוקים, רחוקים ריחוק שאין לו שני, אחרי 70 שנה בגלות, אחרי בית ראשון שנחרב, שהיה צדקיהו המלך, והיה עוד מלכים שעשו הרע בני השם, ועוד מלכים, בסך הכל היה 50 וכמה מלכי יהודה, נניח את ממלכת ישראל, שמתוכם 20 וכמה היו בכלל רשעים גדולים, שעשו את הרע בני השם. אחאב היה מלך 55 שנים, רוב, היה, החוק של המדינה היה לעבוד עבודה זרה, הכל היה עבודה זרה, זה היה דבר קשה ביותר, היה דבר קשה ביותר, עבודה זרה, זה היה דבר קשה ביותר, עבודה זרה הייתה דבר קשה ביותר. אנשים התחתנו עם גויות, עד שנחמיה היה עם שיניים, הוא לא היה כמו עזרא, נחמיה היה עוזר סריס של המלך, ונחמיה בא בכוח וחייב אותם להתגרש מאנשים הגויות, לשמור שבת, הוא קפה אותם יותר נחמיה. ועומדים וקוראים את התורה, ושומעים מה כתוב בתורה, ומתחילים לפקוט בכי גדול בראש השנה, בכי גדול, גדול, גדול. הם מבינים כמה הם היו רחוקים מהשם. הרבה פעמים אדם לא יורד לעומק של הדברים. אנשים מסתכלים מסביב, הכל מסביב, על הכבוד, על ה... אבל לא מסתכלים באמת על העומק, על העומק, על העומק, על העומק, על העומק של הדברים. אמרנו פעם, רצו שנדבר באיזה מקום ש... בחוץ לארץ, מקום שנקרא יהודי, דתי. אז סיפרנו להם דבר, ויש בזה הרבה מוסר. אמרנו להם שפעם אחת היה איזה מורה, שהמורה עמד בבית ספר, ושאל את התלמידים בכיתה, מי שבר את חומות יריחו? שאל איזה תלמיד, קראו לתלמיד ג'קוב, מי שאל, שבר את חומות יריחו? התלמיד התחיל לצעוק, לא אני, אני לא שברתי, לא אני, אני לא שברתי. המנהל, המורה כעס מאוד מאוד מאוד מהשאלה הקשה, מהתשובה הקשה, והמנהל הלך והתקשר, המורה הלך והתקשר למנהל, ואמר למנהל, שאלתי את התלמיד ג'קוב מי שבר את חומות יריחו, וג'קוב מה אמר? שלא הוא, מה עושים איתו? המנהל כעס מאוד, אמר, זה דבר קשה ביותר, אני אתקשר לשר החינוך. הוא התקשר לשר החינוך ואמר לו, תראה מה קרה בכיתה, שאלתי מי את ג'קוב, מי שבר את חומות יריחו, והוא אמר שזה לא הוא, אמרתי למנהל, והמנהל כועס, לא יודע מה לעשות, אז שר החינוך אמר להם, אתם יודעים, תפתרו כבר את הבעיה, תבנו את חומות יריחו ונגמור עם הבעיה הזאת. זה, כל המחשבה הייתה מחשבה ריקה, אנשים אפילו לא יודעים מי שבר את חומות יריחו, מי שבר את חומות יריחו. מה מסתכלים, מי שבר את חומות יריחו? לא אני, לא יודעים מי. אז המנהל כבר נותן תשובה, טוב, אז תפתרו את זה כבר, תבנו את חומות יריחו ונגמור את כל הבעיה הזו. זה לא התשובה. העיקר חסר מן הספר. אנחנו צריכים להסתכל על העיקר, על העיקר, ולא להסתכל על התפל. אנחנו מסתכלים כל היום על הדברים התפלים, מסתובבים מסביב, מסביב, ולא מסתכלים על העיקר, על העיקר, העיקר חסר מן הספר. קוראים את התורה בדבקות, עזרא סופר ודאי, הוא בכה בשעת קריאת התורה, אחרי שנים שלא קראו את התורה. התורה, בכלל זה מחלוקת איך נכתבה התורה, האם זה כתב השורי, האם זה הכתב היה, או עזרא סופר כתב את זה, זה בכלל עניין שאנחנו מדברים אותו עם כמה מקובלים וצדיקים על הדבר הזה של האותיות של הספר תורה. ועזרא סופר מתיר ואומר להתחיל לכתוב ספר תורה, עם ישראל היה בזמן קשה, לא היה בית כנסת, בית כנסת זה ברק אחרי בית שני, לא היה בית כנסת, לא היה ישיבות, הישיבות, יעקב זקן יושב בישיבה, זה היה סגנון אחר, ישיבות של היום זה רב חיים מוולוז'ין, התקין את הצורה של הישיבה פחות או יותר כמו היום. לא היה בית כנסת אחרי שנחרב הבית, היה יבנה וחכמיה, לא היה כזה דבר בית כנסת. עם ישראל היה יודעים שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכור יחייך את פני השם, הולכים לבית המקדש כל אחד שלוש פעמים בשנה, עם הנדרים ועם הקורבנות ועם הכל, בית המקדש זה היה הכל מסוס כל הארץ, זה כל החיים שלנו, ירושלים זה כל החיים שלנו, לא נתנות חלקה ירושלים לשבטים, ירושלים זה הדבר, לא ישן אדם בירושלים בחטא בידו, ירושלים זה דבר שאי אפשר לשער ולתאר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפר היכונו, ירושלים זה פחד בהמה ירושלים.

ירושלים זה פחד ואימה. ועזרא הסופר יושב בדבקות ובוכה וקורא את התורה באותיות. הוא לא מפרש פירושים. הוא לא מנסה להסביר הסברים. הוא רק קורא את התורה בפשטות. ואז הלב של כולם נפתח ומתחילים לפקוט בלי דרשה, בלי להסביר להם, בלי לצעוק עליהם על רוע מעל עליהם. רק לקרוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רק לשמוע את התורה. הרי האותיות, השמות, הנשמות של עם ישראל הם חלק אלוקא ממעל, הם חלק מהתורה הקדושה ישראל, יש 60 ריבו אותיות התורה הקדושה, משם כל עוד של יהודי, משם כל כוח של יהודי מהתורה הקדושה, ומתחילים לפקוט בראש השנה בכי גדול ביותר. אומר להם עזרא הסופר, ילכו לבית שלכם, יאכלו משמנים ושתו ממתקים, כי חמדת השם ומאוסכם, זה ראש השנה, אל תפקו יותר מדי. למחרת יום טוב שני של ראש השנה, כל ראשי אבות, הראשים של המשפחות, באו לעזרא הסופר והתחילו ללמוד, רצו ללמוד תורה. יום טוב שני של ראש השנה, רצו ללמוד תורה. עזרא הסופר לומד איתם, ואז הם מגלים בספר התורה שכתוב שיש חג הסוכות. ואז הם מתפעלים כל כך, חג הסוכות, ואז הם עומדים ואומרים, לכו תאספו לולבים, מתרוגים, הדסים, שמן, תאספו את הכל, ונחוג את חג הסוכות. התורה הקדושה אומרת, שבני ישראל לא עשו את חג הסוכות מימי ישוע בן נון, יהושע חסר ה'. הגמרא שואלת, איך אפשר שמזמן יהושע בן נון לא עשו את הסוכות? יהושע בן נון נפטר מעזרא הסופר כמעט 1,000 שנים, 1,000 שנים לא עשו סוכות. הגמרא שואלת, בא דוד ולא עשה סוכה? דוד המלך לא עשה סוכות? מה זה כאילו עשו בני ישראל את הסוכות מזמן ישוע בן נון? ולמה דווקא מזמן יהושע? איך אפשר להבין את זה? אלא, הגמרא אומרת במקום אחר, מה קרה באותו זמן של עזרא הסופר? הגמרא אומרת, עזרא הסופר היה חכם, זכור לטוב אותו האיש. ועזרא הסופר אמר, ריבונו של עולם, מה הכשיל אותנו לאורך כל 1,000 שנה האלה מיהושע בן נון? מה הדבר שהיה באוכרנו? מה הדבר שהפיל אותנו כל הזמן? מה הדבר ששבר אותנו כל הזמן? מה הדבר שהרס אותנו כל הזמן? שהיינו ככלב שב על קיאו כל הזמן. מה הדבר? מה? עבודה זרה. עבודה זרה. בני ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה בהר סיני, עולה משה לשמיים להוריד את התורה, בני ישראל לוקחים את העגל, אלה לוקח ישראל אשר הוציאו אותך ממצרים, ככלה מזנה מתחת חופתה, כך היינו במתן תורה, עבודה זרה. כל הדברים הקשים שעם ישראל עשו, זה היה עבודה זרה. בזמן השופטים, בזמן הנביאים, בזמן כל הזמנים, מה היה באוכרם של עם ישראל? עבודה זרה. עזרא הסופר אומר, אנחנו צריכים לבטל את עבודה זרה. מספר את הגמרא מה עשה עזרא הסופר, אסף את כל כנסת הגדולה, היו לו 120 צדיקים של כנסת הגדולה, שהם היו ראשי העם, זה היה 120, מי שמת לא החליף אותו, לאט לאט זה ידלדל, ועל כמה היו משירי כנסת הגדולה, היה 120, שהם היה שירי כנסת הגדולה, היו כנסת הגדולה. ואז עזרא הסופר הולך, ובכל הכוח שלו, ביום סוכות, אותו סוכות באותה שנה, שחגו את חג הסוכות, עושים תפילות ותחנונים ומתפללים והשבעות ודאי ודברים גבוהים וקדושים, ומוציאים את העבודה זרה. כתוב שיצא כמו לוי, כמו אריה קטן מהפרוכת, יצא ותפסו אותו ושמו אותו בתוך פח מברזל וסגרו אותו, וזה היה יצר הרע של עבודה זרה. אנחנו לא יודעים אפילו אם עוד בנו את בית המקדש. בית שני הוא נבנה בחתיכות. בית שני בהתחלה זה היה אולי בגודל של הסוכה, ולאט לאט הוסיפו עוד והוסיפו עוד והוסיפו עוד. בית שני לא נבנה כמו בית ראשון ששלמה בנה אותו, ובית שני הוא נבנה בחתיכות. כל פעם המלך של בבל, של פרס, הרשה עוד, הוסיפו עוד, עוד, הוסיפו עוד. לאט לאט בית שני נבנה. בית שני לא היה כמו בית ראשון. כמו שהגמרא אומרת, מתי שהזקנים שראו את בית ראשון, ראו את בית שני, הם היו בוכים. הם היו אומרים, אוי, מה היה בית ראשון? מה זה הבית שני? ועוד היה חסר בזה 5 דברים. ארון, 5 דברים היו חסרים. אז עזרא הסופר, מבין קודש הקודשים, היה בנוי או לא בנוי, עדיין עוד לא בנוי, יצא משם כמו אריה, תפסו אותו, שמו אותו בכלי. באותו סוכות, באותו שנה, הרגו את היצרה של עבודה זרה. ובאותה שנה, הפסיק להיות עבודה זרה. וגם ניסו לעצור את היצר הרע של הריות, שגם הריות זה קשה, גם

תפסו אותו, שמו אותו בתוך כלי, אבל הגמרא אומרת, 3 ימים לא נולד ביצה אחת בכל ארץ ישראל. למה? כי לא היה יצר הרע. התרנגול לא רצה תרנגולת, זה לא רצה זה, לא היה יותר יצר הרע. ואז מה עשו חכמים? הוציאו את שתי העיניים של היצר הרע, ובזה תקנו שאדם לא יהיה לו יצר הרע, לא לילדיו, לא לקרובים. אדם שיש לו יצר הרע לקרובים, סימן שהוא חולה, זה לא יצר הרע, זה חולי, זה חולי, זה לא יצר הרע. אז בזמן עזרא הסופר, לקחו את היצר הרע של עבודה זרה, והרגו אותו, אין יותר יצר הרע לעבודה זרה, הרגו אותו. מתי עזרא הסופר עשה את זה? בסוכות, בכוח של הסוכה, בסוכות, אותו סוכות שכולם עשו תשובה וכולם בחו, אותו ראש השנה שזה המשיך לסוכות, אז עזרא הסופר הרג את היצרה של עבודה זרה. אז אם כך, למה היה כתוב, לא עשו בני ישראל את הסוכות מזמן יהושע בן נון? משום שיהושע בן נון היה צריך, הוא כבר הראשון שנכנס לארץ ישראל לחשוב איך לעצור את זה. שתי אנשים הביאו את עם ישראל לארץ ישראל, עזרא הסופר ויהושע בן נון. יהושע בן נון, אתה הכנסת את עם ישראל לארץ ישראל, אתה תלמיד של משה רבנו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אתה היית צריך לבד לחשוב, ראית מה זה עשה בעגל, היית צריך לעמוד ולעצור את זה. לכן מורידים את האות ה' מהשם יהושע בתורה בנחמיה, כי 5 דברים היו חסרים בבית המקדש השני, כי כבכל זה טענה על יהושע, למה אתה לא חסמת את היצר הרע? למה אתה לא הרקת את היצר הרע של עבודה זרה? היית אתה צריך לעשות את זה. ודאי שדוד עשה סוכות, ודאי ששלמה עשה, ודאי ששמואל הנביא עשה, ודאי שכל הצדיקים עשו, אבל הסוכה שהייתה, היה באוויר של היצר הרע של עבודה זרה, שזה דבר מסוכן ביותר וקשה ביותר. עזרא הסופר ידע, שזה הזמן לבטל עבודה זרה, ודווקא סוכות. למה דווקא סוכות? כי מה בני ישראל חטאו בעגל? משה רבנו נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא ירד בו' ז' בסיוון, משה עלה 40 יום לשמיים, ירד בי' ז' בתמוז, הוריד את לוחות הברית, הם עשו את העגל, הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, היו כמנודים, ובאלף באלול משה רבנו עלה לשמיים להוריד את התורה. ביום כיפור משה רבנו ירד עם לוחות הברית, והקדוש ברוך הוא אמר, כי ביום הזה יכפר עליכם, מתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. ביום הכיפורים נמחה לבני ישראל האבון. ביום אחרי כיפור משה רבנו התחיל לאסוף כסף לבניית המשכן. ביום תתוו בתשרי סוכות חזר ענני כבוד לעם ישראל, והמשיכו לבנות את המשכן עד ניסן, אבל זה היה סמל שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל. אז אם זה סמל שהשם מחל על חטא העגל, אז יש בסוכות כוח לבטל עבודה זרה. ולכן בסוכות ביטלו את הכוח של עבודה זרה. זה היה כוח שבסוכות היה אפשר לבטל את הכוח של עבודה זרה. וזה היה הכוח של יהושע בן נון, של עזרא הסופר. שעזרא הסופר ביטל את הכוח של עבודה זרה בסוכות. זה חג שהתבטל בו כוח של עבודה זרה. זה חג שהשמחה בו צריכה להיות שמחה אמיתית. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה חג שאדם צריך להיות עם אמונה תמימה בקדוש ברוך הוא. זה חג שיש בו כוחות גדולים ביותר. חג שיש בו כוחות עצומים, הכוח שיש בחג הזה, זה חג שיש בו כוחות עצומים. גם אם חס ושלום, ביום הדין שזה ראש השנה, שזה משפט קר, יום הדין זה משפט קר, מוזניים, מצווה, עבירה, מה יותר כבד, מצווה, חיים טובים, עבירה, חס ושלום, דברים רעים. כיפור זה רחמים, רחמים מהקדוש ברוך הוא. סוכות זה בשמחה, זה תשובה מאהבה, שלפני שיוצאים הפתקאות בושן הרבה, אנחנו עוד באהבה יכולים לשנות ולהפוך את הכל לחיים טובים ולשלום בכוח של אהבה, בכוח של שמחה. בכוח של שמחה יכולים לשנות את הכל, לשנות את הדין. מי יודע מה נכתב על כל אחד מאיתנו? כמה אנשים שנה שעברה ראינו אותם בריאים, שנה חולים, כמה אנשים ראינו אותם שנה שעברה עשירים, השנה עניים, כמה אנשים היו עניים, עשירים, חולים, בריאים, הכל נכתב בראש השנה, נכתב ביום הכיפורים, הושענא רבה יוצאים הפתקים, יש לנו כוח בחג סוכות, עם שמחה, לא עם צום, לא עם תענית, לא, עם שמחה ושמחת בחגיך, עם האושפיזה, לוקחים את אברהם, יצחק ויעקב את האושפיזין, איתם אנחנו מקדשים, מחזקים, מרוממים, הולכים איתם עם הכוח שלהם, שירד עלינו ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום, זה השמחה הגדולה, השמחה הזאת של שמחה, זה השמחה,

השמחה שאנחנו איתה הופכים את הזדונות, את הפשעים לזכויות, הופכים את הכל לזכויות, לזכויות זה נהיה זכויות, הכל נהיה זכויות, בכוח השמחה ששמחים עם השם, שמחה של אמת. אומר בעל יסוד ושורש העבודה, כל אדם שיושב בסוכה ואוכל, זה כמו שעושה מצוות עשה, מצוות עשה, כל רגע, אפילו לטייל, תטייל בסוכה, ואתה נמנע מלאכול בסוכה, מנעת עצמך ממצוות עשה. כל רגע אדם נמצא, זה מצווה, אין שום מצווה שאתה נמצא כל היום בתוך המצווה. אדם בסוכה הוא נמצא בתוך המצווה, בתוך חי, בתוך המצווה. בשבילך

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול התחלנו סימן תפרש למתת, העוסק בדיני ישיבה ואכילה בסוכה, כבוד הסוכה, גשמים שירדו בחג. אנחנו בעזרת השם ממשיכים עוד פרטים בדיני חובת ישיבה בסוכה. מה מותר לעשות בסוכה, מה אסור לעשות בסוכה. מה קורה לגבי שינה ביחידות בסוכה? כותב הגרא במעשה רב הלכות סוכה, עוד רשכף א', גם הרפלה וג'רף אל הלב, חזון עובדיה, קופצה דגדלת, מביא שמותר לישון יחידי בסוכה, שאומר מצווה לא ידע דבר רע. כידוע, אסור לישון יחידי, צריך להדליק אור, יש כמה פרטים איך בכל השנה. בסוכה אין חשש, אבל מקום שמצוי נזק, אין לסמוך על הנס. כך כותב כף החיים, ספקת עניות ג', לכן, אדם גר במקום שיש סכנה מאוד בלילה, מסתובבים, הסוכה שלו היא לא שמורה טוב, צריך לדאוג או לעשות סוכה ממש במרפסת, מקום סגור, ואם לא, ואין דרך אחרת, והוא מפחד כמובן, ויש סכנה,

פטור משינה בסוכה. כלי שתייה, כמו שכותב המרן השולחן ערוך, קראנו את השולחן ערוך אתמול, בסעיף א', כלי שתייה מותר להשהות אותם בסוכה. אפילו שאנחנו לא שותים, גמרנו לשתות, לא חייב להוציא את הכוסות החוצה. שתי טעמים הביאו בזה הפוסקים, הביאו אותם במשנה ברורה, סעיף קטן ג'. טעם ראשון, אין קביעות לשתייה. מצוי תמיד שאדם שותה. לכן, גם אם הוא גמר לשתות, עוד מעט חם, ישתה עוד פעם. לכן, לא צריך להוציא את הכוסות מהסוכה. טעם שני, כלי שתייה הם לא נמאסים כמו כלי אכילה. כלי אכילה נהיה מאוס, מהשאריות. כוס שתייה הוא לא נקרא מאוס, ולכן, בפעת שתי הטעמים האלו, אין חובה להוציא את הכוסות בסיום השתייה מהסוכה. אפשר להשאיר אותם בסוכה. אני הסתפקתי לפני כשנתיים, מה הדין להשאיר בקבוק ריק בסוכה? אז אם זה קד שממלאים אותו שוב ביין או במיץ, אז זה מובן, תגיד אין קבע לשתייה וזה לא מאוס, ימלאו את זה, זה אין בעיה. מה קורה בקבוקים המצויים היום? אדם קנה בקבוק מיץ שתייה בסופר, שם בשולחן, כל המשפחה גמרו, יש לך 6-7 בקבוקים ריקים, מי ממלא אותם? גם אם ממלא, ממלא אחד. זורקים אותם, כל סעודה, יש בלי עין, נראה שפע היום. האם מצד אחד שמאוס, זה לא מאוס. המצד שאין קבע לשתייה, אין, הוא לא ישתרות, נגמר, רוקן את הבקבוק. שאלתי לגאון הגדול רבנו ניסים קרליץ, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, באיכות ימים ושנים, הוא השיב לי שזה בכלל כלי שתייה כמו כוס, ולכן אין חובה להוציא את הבקבוקים הריקים בסיום שהם מתרוקנים. כמובן, שמעתי פעם על פי הסוד, לא טוב שיהיו כלים ריקים בשולחן, שולחן זה מזבח, זה שפע לקבל שפע, לכן בקבוק ריק מיד להוציא אותו תמיד שיהיה מלא, כי כידוע השפע בא למקום שיש כבר. צריך שיהיה כלי קיבול שיש בו. ולכן, כלי שיש בו קצת הוא מקבל, אם הוא ריק הוא לא מקבל. לכן, זה מצד על פי הסוד, אבל מצד כבוד הסוכה אין בזה חשש. עכשיו, מה קורה להכניס סירים? אז בתמצית העניין, לספרדים פוסק מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, עמוד קכ"ח, גם מי שרגיל בבית להביא את הסיר לשולחן שבת, וממנו הוא מוזג לכל המסובים, מביא לדוגמה את סיר הדגים, סיר הבשר, גם מי שנוהג בבית לעשות כך, אסור להכניס בשום מצב סירי אוכל לסוכה. יגיד, אבל אני נוהג ככה, אומר מרן רבי עובדיה, בטלה דעתו אצל כל אדם, זה דבר שזה לא מכובד, ואין בזה, אין בזה עניין של כבוד, ביזוי, זה, יש בזה ביזוי כבוד הסוכה, ולכן הסיר הזה אסור לו להכניס אותו, זה דעת מרן רבי עובדיה. אבל הפוסקים האשכנזים, הלשון, בפרט יש להיזהר בקדרה, גם לפני האוכל, אם לא נוהג בביתו להביא את הסיר לשולחן. אבל אם הוא נוהג, מקרה כזה, ראוי מאוד שאדם לא יכניס, אבל לאשכנזים הנושא הזה יותר קל, אם הוא מכניס רק כדי למזוג ולהוציא, יש בזה יותר פחות חמור העניין, ולכן תראו כי במועד עמוד צדיק דלת, הבאנו בזה דעת המגן אברהם, סעיף קטן ג', הוא כותב, נוהגים לאסור להכניס אותה לסוכה, כן? אבל לפני אכילה מותר להכניס, לגבי קערות להכניס, אבל כותב מי שירת הלשון במשנה ברורה סעיף קטן ה', בפרט יש להיזהר בקדרה גם לפני האוכל, אם לא נוהג בביתו להביא הסיר לשולחן. אבל אם נוהג, מה שמה? יותר קל. ראו שגם הם לא יביאו, אבל מי שנוהג להביא בבית, לאשכנזים יותר קל, לספרדים, הולכים כמו מרן רבי עובדיה, ודאי שזה אסור, איסור מוחלט. יש פוסקים לומדים בדעת מרן להקל, כמו מחצית השקל, גם הרב משה לוי, תפילה למשה חלק בית סימן ממלף, אבל רוב ככל הספרדים, הולכים כמו מרן רבי עובדיה, ואסור להכניס סירים לסוכה. קערת הגשה, מותר להכניס, מגישים מן על הצלחות, אין בזה חשש, גם מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה עמוד קכ"ח, כותב, קערת הגשה, אין בעיה, ולכן, אדם, אישה מעבירה מהסיר לקערת הגשה, ומביאים לסוכה למזוג לכל המסובים. עכשיו, להדגיש, יש סירים שהם מאוד יפים, מעוטרים, מקושטים, שגם משמשים כקערה, גם הם, מותר להכניס אותם, כי הם עצמם יפים, ואין בזה חשש. יש מקרה, אמנם נדיר, אדם שאין לו צלחת לאכול, אוכל מהקערה או מסיר האוכל. זה המציאות, נכון, לא דרך ארץ, בסדר. האם מותר להכניס לסוכה או לא? חיי אדם, כלל קוף ממזיינות ב',

המשנה ברורה סעיף קטן ה' בתפרש למתת, כותבים מקרה כזה, רשאי לאכול מהם ולהוציא את זה בסיום האכילה. הוצאת הצלחות מהסוכה בסיום האכילה. האם אדם גמר לאכול, חייב להוציא את הצלחות או לא? עכשיו אני מדגיש, אם אדם עוד משתמש, שם בזה קליפות, דברים כאלו, זה ודאי שאין מה לחשוש. עכשיו מה קורה? גמר לאכול, צריך מיד להוציא את הצלחות או לא. אז דעת מרן רבי עובדיה חזון עובדיה סוכות, עמוד קכ"ח, נכון להוציא אותה מיד בסיום, סיום האכילה. מה זה מיד? לא צריך להיות גמר מיד לקום. גמר לאכול, מוציא את הצלחות. ככה גם כן מביא למנהג התימנים, שורן רוחם קוצר, עמוד ראש חף דלת, הרב רצבי, גם כן נכון להוציא את הצלחות, אבל יש שלא הקפידו בזה. הגאון הגדול, שלמה זמן אוירבך, הוא לא הקפיד בזה. כנראה שמח על הביקורי יעקב באות י' א', שהוא גם התיר בקערות לא להוציא מיד, קרביבי בהליכות שלו מאוד קוף י' ז', הוא לא הקפיד בזה, ולכן המקל יש לו עמי לסמוך, אבל ראוי להוציא אותם בסיום האכילה. עכשיו, מה קורה אדם שהכניס סיר לסוכה? לא הוציא אותו. האם בזמן שהסיר בסוכה הוא פוסל את הסוכה? או כלי אכילה? במקרה שצריך להוציא אותם, האם פוסלים את הסוכה או לא פוסלים את הסוכה? צריך לדעת שהנושא הזה לא פשוט. חיי אדם בכלל קוף ממזיין עוד בית כותב, כל עוד שהסירים בסוכה, הסוכה פסולה. ואי אפשר לברך על, באותו זמן על הסוכה, לשב בסוכה. כי הם נמצאים שם, הם פוסלים. ולכן סומכים על זה גם כן בשמחת תורה, שרוצים, זה שמים סירים גדולים בסוכה, כדי לעשות הקר, לפסול אותה. כף החיים, פה בתרלת, עוד תזיין חושש לחיי אדם. אמנם, הבאתי שבמשנה ברורה סעיף קטן ו, גם בתפרי סמך ו, סעיף קטן י"ב בדעת מרן, הם לא פוסלים את הסוכה, אבל לכתחילה, יש להיזהר בזה, כך כותב שער הציונות י"ג, תראו כי בא מועד עמוד צדיקל, כתחילה, יש להיזהר בזה, יש צד שזה יכול לפסול את הסוכה, ואי אפשר לברך עליה, לכן, משתדל לא להכניס סירי אוכל לסוכה, ואם הכנסת מיד להוציא אותם, ולא יהיה חשש. מה קורה אדם עושה סוכה בתוך הבית, והסוכה נמצאת לו באזור המטבח. פתח את הגג ועושה שם סוכה. שם קיריים, קיריים וכל אלו פוסלים את הסוכה. זה כלי אכילה, כלי בישול. לאותם דעות זה פוסל את הסוכה. עכשיו, אם הוא יחסה אותם בבד, את הסכך שמעל מקום הקיריים, כותב, באורחות רבנו חלק ב' עמוד השכב ד', בזה אין חשש, כן? או שיוציא את הכלים החוצה, או שעמיד מחיצה גבוהה 10 טפחים, כך אומר רב אלישיב, יפריד בין הכלים לסוכה. כמו כן, צריך להיזהר, כותב הרמ"א, קראנו את זה אתמול בסעיף א', אסור לעשות שום תשמיש בזוי בסוכה, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו, יש בזה, צריך להיזהר בזה. עוד דבר חשוב, אבל נאמר אותו, יש הרבה אנשים זקנים, שהם, יש להם, יש להם בעיה, לפעמים בלילה הם צריכים לעשות חוץ מקוותכם את הקטנים איפה שהם נמצאים, מה תעשה עם אחד כזה? למעשה בוא נגיד ככה, אני בקיבה מועד הבאנו בזה דעות לפה ולשם. דעת רבי עובדיה חזון עובדיה עמוד קוף למד א', גם באר משה רב שטרן חלק ו' סימן א', שבלילות קרים מאוד מותר לעשות קטנים בסוכה לתוך כלי סגור, שיש בו רביעית מים, ויחסה את הכלי היטב. שיהיה מחוסה הרמטי, ובפנים רביעית מים, כך לדעתם. יש החיי אדם, והמשנה ברורה אומרים, יש איסור מוחלט, אפילו לתוך כלי להשתין, בתוך הסוכה. גם מי שרגיל בבית, עושה קטנים בתוך כלי, אם הוא יושם בסוכה, שלא יישם בסוכה. אם הוא פחד, יכול, לא יכול להתאפק, או משהו כזה, כך מביא, שוט שורת שי, רב טבק, תניין עצימה קוף חף בית, שלא יישם בסוכה. אבל למעשה, מי שרגיל בבית, זקן ליד המיטה שלו, יכול להקל בסוכה, לעשות קטנים לתוך כלי סגור, מביאית מים, אין בזה בעיה. וגם כן, אין מה לחשוש לזה שיש קישוטים עם פסוקים בסוכה, יגיד איך אני עושה פה, כך כותב חזון עובדיה מותקוף למד ב', הליכות שלמה מותקוף י' ח', אין בזה חשש, זה לא לשם לימוד תורה, זה רק לקישוט, ואין חשש. עוד דרך פתרון, יכול להשתין בסוכה, יגדיל את הסוכה באופן שיהיה מקום תחת דופן עקומה וישתין בכלי. יעשה מקום שיש כך פסול בצד, ואז השיעור היא סוכה גדולה, ואז בצד אי אפשר לשבת שם. שם יכול לעשות לתוך הכלי. ככה מביא דעת מרן רב אלישיב. אבל להדגיש, כל זה קטנים, אבל

צרכים גדולים, גם לתוך כלי סגור, איסור מוחלט ואין להקל בזה. להפיח מותר, אנחנו לומדים את הנושאים האלו, צריך לדעת, זה הלכות, אין בזה ביזיון הסוכה שאסור, ואין בזה חשש, כך כותב בשו"ת אבני השפה, הרב פננדלר, חלקי סימן פרחת עוד ג' בשם הרב אלישיב, אין איסור בסוכה. מדין כבוד הסוכה אסור להחליף חיתול או טיטול לתינוק שעשה צרכים או קטנים גם כן, לא משנה איזה תינוק, תינוק בן יומו גם. תראו חזון עובדיה, סוכות עמוד קכ"ט, כי בא מועד עמוד צדיק וב, אסור לאדם להחליף בסוכה, איסור מוחלט. הילד עשה, מיד להוציא אותו החוצה, להחליף לו בבית. להעניק תינוק, אין בזה בעיה, אין בזה ביזוי הסוכה, בצניעות אין שום בעיה להעניק תינוק בסוכה, יש יכולה להעניק אותו. יש אומרים שאין להריק בסוכה. זה לא כבוד הסוכה, אדם יש לו רוק, רוצה להריק בצד. יש אומרים שזה לא כבוד הסוכה. זה ביזיון, כך מביא ספר חכ"ל יצחק בהקדמה. טוב לחשוש לזה, יצא החוצה ויריק שם, מה הבעיה? עוד חידוש גדול, מביא ערוך השולחן הרב אפשטיין, באוסיף ד' פה בתרלת, לא להשאיר נעליים בסוכה בזמן שאתה לא נועל אותם. בעלה שהולך לישון, ישים את הליד המיטה, אבל קם בבוקר, הולך להתפלל, תוציא את הנעליים החוצה, גם את הנעלי בית. לא כבוד הסוכה שמשאירים שם את הנעליים. טוב לחשוש לדברים האלו, לתת כבוד לסוכה, זה מצווה, כדי, כמו שכותב הרמ"א, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. מותר להכין קערה ונטלה עם מים בסוכה, ליטול ידיו בבוקר כשהוא קם, כמביא פסקי תשובות בשם סוכת שלם, סימן למתת עוד זין, כך הבאתי בקיבה מועד, לא ראיתי אותו בפנים, אבל, כותב ארוך השולחן, יוציא את זה מהסוכה מיד אחרי שנטל ידיו. זה בבוקר. אבל נטילת ידיים לסעודה ולתפילה, בזה יש מחלוקת הפוסקים. יש אומרים, אם אתה לא נוהג כל השנה להביא, אל תביא גם עכשיו. אבל, למעשה, רביבות אפרים, חלק ד' סימן קנ"ג, גם חזון עובדיה סוכות עמוד קל"א, מביאים שבאמת מותר ליטול ידיים לסוכה לסעודה בכל מצב. לכן, למעשה, מותר ליטול ידיים גם של השינה, גם לסעודה, מיד סיימת, תוציא את המים, אין בזה חשש. יש מביא בהליכות שלמה עמוד קי"ז, שהרב אוירבך נהג להימנע מנטילת ידיים בסוכה לגמרי. לכן עדיף לא ליטול ידיים בסוכה, אבל במקום צורך אין בזה בעיה. הבונה סוכה בחצר ביתו, יש לו שם כיור עם ברז כל ימות השנה. הוא לא צריך להסיר את הברז החוצה, כך השיב מרן רבי עובדיה, מעיינו מחלגים למות ראש קצת צדיק ח', תראו כי במועד עמוד צדיק ז'. כמו כן אסור לשטוף צלחות, קערות, סירים בסוכה, זה תשמיש מבוזה, יש איסור לשטוף את הכלים האלו, כך מביא הבית יוסף בשם אורחות חיים ראשונים. אבל, מה מגן אברהם סיב קטן ג' לרבה משנה ברורה חזון עובדיה עמוד קכ"ט, כוסות מותר לשטוף בסוכה, זה לא ביזוי. צלחות, דברים כאלו אסור לשטוף בסוכה. כוסות, אם יש חקיות, אתה יכול לשטוף בסוכה עם איזה בעיה. עוד דבר חשוב, אסור לעשות, יש קדושה בסוכה, אסור לקצר דרך, דרך הסוכה, זה נקרא קפנדריה. לקצר דרך, דרך הסוכה, זה לא כבוד הסוכה, כך מביא פסקי תשובות עמוד של המזיין בשם מאה שערים מריץ גאות, גדולי ראשונים, גאונים, שם רבי גאון. גם מרן רבי עובדיה סוכות קכ"ט כותב את זה. ראיתי בפנים בריץ גאות, הוא נראה שהחשש שם הפעמים נמצא סותר הסוכה ולא מטעם, איך שלא יהיה, לא נפלפל כרגע, לכן אסור לקצר דרך, דרך הסוכה. כמובן, אדם שבונה סוכה בפתח הבית, איך ייכנס לבית? מהחלון? זה הדרך היחידה שלו. מקרה כזה, אין שום בעיה, ויכול לקצר דרך דרך שם, כי אין לו דרך אחרת, זה הדרך. כמו כן, אדם שאין דרך אחרת להעביר דברים מהבית החוצה, רק דרך הסוכה, כמו שאמרנו, מותר לו להעביר את פח האשפה דרך הסוכה, אף שזה דבר מגונה ומלוכלך, אבל אם הוא מעביר מרגליים, יחסה אותם כשמעביר אותם בתוך הסוכה, אין לו דרך אחרת להעביר. כך כותב הליכות שלמה עמוד קי"ז, פסקי הרב אוירבך. סיגריות, נרגילה, מותר לעשן בסוכה ללא חשש. כך כותב מרן רבי עובדיה לגבי סיגריות. סוכות, חזון עובדיה עמוד קל"ד, נרגילה אותו דבר. אין בזה בעיה ואין בזה ביזוי בכבוד הסוכה. עד כאן להיום. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון. 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה, גם הבוקר הזה יחד איתכם אנחנו יוצאים לעוד מסע נפלא ומרתק, כן כן, לעוד יום של קדושה, יום של תורה, כאן בכולל בוקר, אכסניה נפלאה של תורה. אשרינו מה טוב חלקנו ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו מתקיים בידו על ידי הלימוד הפורה והנפלא שבא עלינו לטובה. דף י' ג' עמוד א' עמוד ב' נפרדים, הפרק הראשון של מסכת בכורות, הנה זה כבר קורה ומתחילים ונפגשים ומתחברים גם לפרק השני שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. בסייעתא דשמיא אנחנו יוצאים לדרך, הגמרות הרי הן כבר מוכנות, הן ראויות והן ממתינות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקנה על ידים ולא הקשה לבדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. לפני שנסיים את הפרק, בואו נתחיל את הסוגיה מסופו של הדף הקודם בדף י"ב עמוד ב', שם הגמרא דנה מתי צריך לבדות את הפטר חמור, ואומרת הגמרא בשורות האחרונות, נן אתם בדברי הברייתא הערכין, כאשר אדם בא ורוצה לקבוע את הערך לפי מה שהוא שוויו, הערכין בשעתן, אם למשל הנערך היה בן חודש עד חמש שנים בשעה שהוא אמר ערכי עליי, ואז המעריך המתין עם הדבר, הוא לא שילם להקדש עד שהוא גדל וכבר נעשה בן שש, שעד כבר הערך שלו משתנה, כמו שהתורה אומרת 20 שקלים, הוא לא חייב לשלם אלא כמו שהיה בזמן שהוא העריך. ופדיון הבן, אומרת הגמרא בדברי הברייתא, הוא מתחייב לתת את זה לכהן לאחר 30 יום, ופדיון פטר חמור צריך לתת אותו לאלתר מיד ברגע הלידה. שואלת על זה הגמרא, וכי פדיון פטר חמור חייב לתת אותו לכהן לאלתר? ורמיני, בדברי הברייתא יש קושיה, אין בערכין ובפדיון הבן, בגזר בן הזירות ובפטר חמור פחות מ-30 יום. זאת אומרת, אי אפשר להעריך קטן שהוא אינו בן חודש, או בחור קטן פחות מ-30 יום, אי אפשר גם להתחיל נזירות שהיא פחותה מ-30 יום, וגם פטר חמור לא שייך לבדותו כשהוא פחות מ-30 יום. הוא מוסיפין עד עולם, גם לגבי אדם שניתן להעריך אותו בכל גיל, וגם אפשר להוסיף על הנזירות כמה שירצה, וגם מי שמאחר לבדות את בנו או את פטר חמורו כמה שנים, זה עדיין מאפשר את פעולת הפדיון. אם כך, זה לא כמו דברי הברייתא שאמרה שהוא נבדה מיד בלידתו. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב נחמן, לא זאת הכוונה אלא לומר לך שאם פדאו מיד, על אף שלא עברו עליו 30 יום, הרי הוא נקרא פדוי. טוענת על זה הגמרא, מכלל דווקא פדיון פטר חמור יחול מיד בלידתו, אבל דבנו לעומת פדיון הבן, אם פדאו בתוך 30 יום ללידתו, אינו פדוי, כי אנחנו רואים שהכן יש בזה חילוק. והאיתמר, טוענת הגמרא על מה שנאמר בבית המדרש, הפודה את בנו בתוך 30 יום, רב אמר בנו פדוי, לא כמו שהבנו מקודם שלא יהיה פדוי. מתרצת על כך הגמרא, לבית מרעלה, כך נאמר על דברי רב, אמר רבה, דקולי עלמא, דיינו בין לדעת רב ובין לדעת שמואל.

הם לא חולקים שאכן אם יחול פדיונו מעכשיו, כך הוא אמר, אין בנו פדוי, כי עדיין הוא לא בן 30 יום. כל המחלוקת שהגמרה שם הביאה בדברי הברייתא, זה רק כאשר הוא אמר הפדיון יחול לאחר 30 יום, והמעות נתעקלו לפני שהגיע הזמן הפדיון. על זה רב אמר שאכן הוא יהיה פדוי, ולכן גם לא קשה על דב מדברי הברייתא, כי גם רב מודה למה שהובא בדברי הברייתא שפדיון הבן לא יחול קודם 30 יום, אלא רק הוא סובר שזה רק באופן שהוא אמר יחול פדיונו מיד. ממשיכה הגמרא בכניסתנו לדף היומי של היום, דף י' ג' עמוד א', רב ששת אמר, גם הוא בא ורוצה ליישב את הסתירה מדברי הברייתות, כי בברייתא השנייה ראינו שפדיון פטר חמור לא יחול לפני 30 יום, זה לא הכוונה שאין מצוות פדיון פטר חמור, אלא לומר לך שאם הוא לא פדה אותו בתוך 30 יום מלידתו, אינו עובר עליו. אם עברו 30 יום מלידתו והוא לא פדה, אז הוא עובר עליו, כי הרי יש מצווה לבדות אותו מיד בסוף השלושים. אבל ודאי שאם הוא רוצה, יכול לבדות אותו מיד לאחר לידתו, כמו שאמרנו מקודם, שפדיון פטר חמור הרי הוא להלטר, ועל זה הגמרא מקשה, מת אברהם מבר חמה, מצוותו של פטר חמור כל 30 יום, מכאן ואילך, או פודהו, או עורפו. מה כוונת הגמרא שאמרה כל 30 יום? לאו, שיש מצווה לשהותו כל 30 יום. לא לבדות אותו מיד בלידה אחר לידתו. אז קשה על רב ששת שאמר שכן פודים אותו מיד לאחר לידתו. מתרצת על כך הגמרא לא. לא זאת הכוונה שמצווה להשעות אותו 30 יום, אלא מצווה לבדותו מהיום שהוא נולד ואילך, והמצווה הזו, רבותיי, שימו לב לדיוק של הדברים, היא נמשכת כל 30 יום. תעלו את זה הגמרא, אם כך, היא אחי, אם זו כוונה דברי הברייתא שזמן המצווה נמשך 30 יום, אז למה שנינו בדברי הספר שם מכאן ואילך? מכאן ואילך כתוב שם או פודהו או עורפו, הרי הדין הזה הוא גם לפני 30 יום, אז היה צריך להיות כתוב מכאן ואילך או פודהו או עובר עליו מבעלה, אלא אומרת הגמרא אמר רבא, לא קשיא. למה לא קשיא? כי בברייתא הראשונה ששם כתוב שפדיון פטר חמור נעשה לאלתר, אומרת הגמרא יש לחלק בין הדברים, כי הברייתא השנייה שאין בפדיון פטר חמור פחות מ-30 יום, זה כדעת רבי אליעזר שאותרנו בדברי המשנה, דמקשה שהוא הקיש בחור בהמת מעלה בחור אדם, כך נאמר בפסוק אך פדו תפדה, ולכן הוא משווה את זמן פדיון פטר חמור לזמן פדיון בכור אדם. הברייתא הראשונה ששם כתוב פדיון פטר חמור לאלתר, זו כדעת רבנן חכמים שהובאה בדברי משנתנו האחרונה. דלא מקישים, ולכן לפי דבריהם גם ניתן לכתחילה לבדות פטר חמור מיד לאחר לידתו. זו הבנת הדברים. ממשיכים על הרבותיי למשנה הנוספת, המשנה האחרונה של הפרק הראשון. לא רצה לבדותו את הפטר חמור, עורפו מאחוריו, כך נאמר גם בתורה רבותיי. אמרנו את זה הבוקר בזמן הנחת התפילין, אם לא תבדה וערפתו וקוברו, כיוון שלאחר העריפה, כמו שראינו בתחילת הדברים, הרי הוא אסור בהנאה. מצוות הבדיה של פטר חמור קודמת למצוות העריפה, שנאמר אם לא תבדה וערפתו, ואם הזכרנו עניין של מצוות הקודמות לשניות, בוא נראה עוד אופנים של קדימה בדברי המשנה. מצוות יעידה, מה שהוזכר אצל עמה העברייה כאשר האדון מייעד אותם, לישא אותה לאישה, קודמת למצוות הבדיה, כי הרי פודים גם עמה עברייה בתשלום עבור ערך השנים שהיא צריכה לעבוד אצל האדון, כך נאמר בתורה, כך מבואר גם במסכת קידושין, שנאמר אשר לא יעדה והבדה, אם הוא לא יעד אותה אז הוא צריך לבדותה. וכן אומרת המשנה על המצוות היבום, מאשר מצוות היבום היא קודמת למצוות חליצה, קודם כל יקים זרע לאשת אחיו שמת בלא בנים, וזה קודם למצוות חליצה. אם הוא לא רוצה לייבם, אז אשת אחיו, אם הוא לא רוצה, אשת אחיו חולצת את נעלו. אבל אומרת על זה הגמרא, כל מה שאמרנו שקדימת מצוות איבום הייתה קודמת, רק דווקא בראשונה, כיוון שאז היו מתכוונים לייבם לשם מצווה. אבל עכשיו, שאין מתכוונים לייבם לשם מצווה, אלא דווקא עניין של יופי או ממון, אמרו חכמים, מצוות חליצה קודמת למצוות איבום. מצוות הגאולה, מה שפודים בהמת מאה, כך בעצם הבנת הדברים, כאשר היא הוקדשה לבדק הבית, היא קרה דווקא באדון, מחמת שהוא זה שהקדיש אותה, והוא קודם לכל אדם אשר יכול לבוא לבדות, שנאמר, ואם, כאשר כתוב, אם בבהמה תמאה, הוא פדה בערכך, ויאסף חמישיתו עליו, לומר לך, אם לא ייגאל על ידי הבעלים הראשונים, ואז הוא נמכר בערכך, משמע שלכתחילה, הבעלים אלו שהם פודים, ורק אם הם לא פודים, אז פודה אותו אחר. זו בעצם

בעצם ביאור דברי המשנה, מה שמעניין במשנה הזו שאין עליה דברי הגמרא, אלא בכך מסתיים לו הפרק הראשון של מסכת בכורות, אדרן הלך, פרק הלוקח עובר חמור, ואנחנו נכנסים תוך כדי דיבור לפרק השני כאן במסכת, מסכת בכורות, כולל בוקר של קול ברמה, דף י"ג עמוד א', פרק הלוקח עובר פרתו. עד עתן עסקנו בעובר חמורו, הפעם זה עובר פרתו, כיוון שהפרק הזה, וגם הפרקים שיבואו אחריו, כמעט אפשר לומר בהמשך המסכת, הם הולכים לעסוק בדינים של בכור בהמה טהורה, כי הדין של בכור בהמה טהורה, ואגב זה לא משנה, בין אם זו בהמה גסה, בין אם זו בהמה דקה, הרי הוא קדוש מרגע שיוצא מרחם אמו, ואותו נותנים לכהן, בין אם הוא טעם, בין אם הוא בעל מום. אם אין בו מום, רבותיי, הכהן מקריב אותו לקורבן, והבשר נאכל לכהנים. אם נפל בו מום, הרי הוא נשחט בכל מקום, והבשר מותר באכילה לכל אדם. אבל הדגש הוא, ידידיי ואהוביי מאזיני קול ברמה, שצריך לתת אותו לכהן, בין אם הוא טעם, ובין אם הוא בעל מום. אומרת המשנה, הלוקח, מי שקונה עובר פרתו של עובד כוכבים, כאשר הוא נמצא במעים, והעובר הזה הוא בכור לאמו, הוא לא קנה את הפרה עצמה, וה מוכר לו, מי שמחר לגוי את עובר פרתו, גם אם הוא לא מחר את הפרה עצמה, אף על פי שנו רשאי כי אסור למכור בימה גסה לגוי, טעם האיסור משובה במסכת עבודה זרה, שזו גזרה בגלל שני דברים, שמה מתוך שיהיה מותר למכור בימה לגוי, גם יבואו להזכיר ולהשאיל לו בימה, ובכך עובר הישראל על שביטת בהמתו. הטעם השני אומר את הגמרא משום ניסיוני, דיינו שחששו שכשירצה למכור לו את הבהמה בערב שבת, יבקש הגוי מן המוכר שיראה לו כיצד הבהמה הולכת עם המסע, ופה יש חשש שיעבור על איסור מחמר בשבת, אז אף על פי שהוא לא רשאי, כך הבנה דברי המשנה. והמשתתף לו עם ישראל וגוי שקנו בהמה או את העובר שלה בשותפות, והמקבל ממנו עם ישראל קיבל בהמה של גוי כדי שיתפל בה על מנת שיחלקו בבלדות וגוף הבהמה יישאר אצל הגוי, והנותן לו בקבלה, אם ישראל נתן את הבהמה שלו לגוי בקבלנות והוא יחלק עם הגוי בבלדות, אבל גוף הבהמה שייך לישראל, בכל האופנים הללו אומר התנא קמא בדברי המשנה פטור מן הבכורה, שנאמר הקדשתי לכל בכור בישראל, דווקא בישראל, אבל לא באחרים. זה בעצם בא למעט את האופנים שאיתם פתחנו בדברי המשנה. הכהנים והלוויים חייבים, הם גם חייבים באופן הזה של בכור בהמה טהורה, שלא נפטרו מבכור בהמה טהורה, אלא דווקא מפדיון הבן ובפטר חמור, אבל לא נפטרו ממצוות בכור בהמה טהורה. הכהן לא חייב לתת אותו לכהן אחר, הוא מעכב אותו גם לעצמו, כמו שנראה בהמשך הדברים. זו המשנה, רבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה לתוך דברי הגמרא, והגמרא הולכת לבאר את טעם, סדר הפרקים שמסודרים כאן במסכתנו. מאי איריה דתני, הלוקח עובר חמורו ברשע, והדר תני, עובר פרתו. ליתני ברשע, הלוקח עובר פרתו, כיוון שזה קדושת הגוף הוא, כי בזה יש קדושה, והדר ליתני בהמשך, פרק הלוקח עובר חמורו, דקדושת דמימו. יש פה טענה נפלאה. מיישבת הגמרא ואומרת, אמרי במערב הכחרת וליישב בארץ ישראל, בשני אופנים. איבה איתמה, איידה דחביב עליה, כדי רבי חנינה. דהיינו, כיוון שהפרק הזה יהיה חביב עליו, לכן התנא הקדים את זה, כיוון שמה שבאמת נוהגת הבכורה בפטר חמור, ולא בשאר בהמת מאה, כיוון שביציאת מצרים, אם כל אחד יצאו לפחות 90 חמורים, כמו שאמר על זה רבי חנינא, ראינו את זה בתחילת המסכת, בדפי. זה אפשרות אחת להסביר למה אכן פתחו, דווקא אם הלוקח עובר חמורו. והיא בית אמה מיישבת הגמרא, היידה דזוטרן מילה דבהמת מאה, פסיק ושדלה, כיוון שכל העניינים של בכור בהמת מאה הם מועטים, לכן התנא עסק בהם בתחילת המסכת, ואז מתחיל לדון בעניינים של בכור בהמה טהורה, ונגלה לכם שזה מתפרס לפחות על פני ארבעה פרקים. עוד ממשיכה הגמרא ואומרת, הלאה, אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר איש לקיש, משום רבי הושעיה. בוא נראה מה הוא אמר. ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו, הוא רוצה לקנות את הבהמה של הגוי, והוא עשה את זה בדיניהם, דהיינו, דנים אותו כדיני הקניינים, מה שנמסר בתורה, עבור הגויים. אנחנו נראה את זה גם בהמשך, אומר לנו רשי. ולכן, אף על פי שלא משך הישראל את הבהמה, הוא קנה אותה בקניין הכסף, כי הרי הגוי קונה מטלטלין בכסף. ולכן הבהמה הזו חייבת בבכורה, כמו דין של בהמת ישראל. ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו, כדי לקנות אותן, הרי זה בדיניהם, גם כפי קניין הגוי. גויים, ולכן אף על פי שלא משך הגוי את הבהמה לרשותו, הוא קנה אותה בקניין כסף, ובאופן כזה הוא פטור

מן הבכורה. יפה. אמר מר, ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בדיניהם, אף על פי שלא משך, קנה, חייבת בבכורה. בואו נעסוק בכך. מהי בדיניהם? הנה מה בדיניהם דגופה. אם הכוונה שדנים אותו כפי דיני קניינים, שהגוי עצמו נקנה בזה לעבד. למה? דעת בקל וחומר? מהו הקל וחומר? אם גופה קנה לישראל בכסף? הרי אם מצינו שישראל קונה את הגוף של הגוי בכסף, דכתיב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, אז הקישו הכתוב לאחוזה, באופן כזה זה כמו שדה, אז נאמר, מה אחוזה שזו שדה זה קרקע נקנית בכסף ובשטר וחזקה? אף עבד כנעני נקנה בכסף, ואז גם ממונו של הגוי דיינו מטלת אליו, לא כל שכן, שגם נקנה לישראל בכסף, זו הכוונה לבוא ולומר, להסביר את המילה, בדיניהם, טוענת על זה הגמרא, אם כן, אם הכוונה שמקנים גופו, כמו שאתה רוצה לבוא ולהעמיד גם פה, ומהקניין הזה אתה רוצה לדרוש מהקל וחומר, שישראל קונה את חפציו של הגוי בכסף, אז אפילו בשטר ובחזקה, נמי, ועוד, אומרת הגמרא, לאו דווקא בכסף, ועוד, ישראל מישראל יוכיחו, דגופה כאן אלה בכסף, ממונו במשיכה, לא כל הקניינים שמועילים לקנות עבד, מועילים גם לקנות מטלטלים, כן? הרי אנחנו רואים שגופו של ישראל נקנה בכסף לישראל אחר, ואילו מטלת אליו לא נקנים בכסף, מטלת אליו נקנים במשיכה, כך הגמרא טוענת. אלא מה הכוונת הדברים? אלא אמר רבי, בדיניהם שפסקה להם התורה, כמו שהוא הוזכר בפסוק, וכתמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, דורשת הגמרא, מיד עמיתך הוא דה במשיכה, המיד עובד כוכבים, הקניין נקנה, יהיה בכסף, וזה מסביר את מה שאמרנו בתחילת הדברים. טוענת על זה הגמרא ואימה, אולי נאמר מיד עובד כוכבים, כלל, כלל, לא, דהיינו. מיד עמית, איך אנחנו נסביר רבותיי ונעמיד את הדברים בבית המדרש כאן? מה שנקנה מישראל נקנה בקניין משיכה, אבל מה שנקנה מן הגוי לא נקנה בשום קניין עד שייכנס לתוך רשותו של ישראל. עונה על זה הגמרא אמרה, לא סלקה דעתך לומר כך. למה? תדרוש קל וחומר, אם גופו קונה, ממונו לא כל שכן. אם הגוף של הגוי נקנה לישראל באחד מדרכי הקניינים, לא כל שכן שגם ממונו ייקנה, ועדיין הגמרא תקשבת את הרץ. והם אולי נקשה שוב, מיד עובד כוכבים יועיל הקניין, עד דאי קטרתם, דיינו דווקא שני קניינים צריך, כסף ומשיכה. עונה הגמרא אמרה, ולאו קל וחומר הוא, גופו באחת, ממונו בשתיים. זאת אומרת, אם הגוף של הגוי נקנה בקניין אחד, קל וחומר שכדי לקנות את ממונו, לא צריך לעשות שני קניינים. ושוב טוענת הגמרא, ואימה או באה, או באה, דיינו אולי נעמיד את האפשרות שיעשה את הקניין מאחד משני הקניינים שהוא ירצה, או בכסף או במשיכה. מתרצת הגמרא, דום ידע עמיתך, מה עמיתך? בחדה, אף עובד כוכבים, נמי בחדה, ולכן אנחנו ממעטים מהפסוק, קניין משיכה שבו לא מועיל לקנות מהגוי, יוצא שהדרך לקנות ממנו מטלטלים, הרי היא בכסף, וזה מה שמסביר את מה שהגמרא הבאה ואמרה מקודם, בדיניהם, דהיינו, הפרה הזו חייבת בבכורה. הלאה, בוא נמשיך לעבר דברי רב ושאל הצד השני. אמר מר, ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו, הרי זה יהיה בדיניהם, אף על פי שלא משך, קנה ופטור מן הבכורה. זו המערכה השנייה. מהי בדיניהם? אילמה בדיניהם דגופה, דהיינו שמם. שדנים את זה כמו דיני הקניינים שהגוי קונה את גופו של הישראל לעבד, משום דעת בקל וחומר. אם גופו של ישראל כאן אלה בכסף, דכתיב, לפיין ישיב גאולתו מכסף מקנתו, ישראל נקנה לעובד כוכבים בכסף, אז ממונו של ישראל דיינו מטלת אליו, לא כל שכן שגם נקנים לגוי בכסף, ושוב, זה לוקח אותנו, למערכה דומה, טוענת הגמרא, ישראל מישראל יוכיחו, דגופו קנוי בכסף, ממונו, במשיכה, משם אתה רוצה ללמוד, הפוך, מזה שבדרכי קנייה של ישראל מישראל, שאפילו שישראל גופו נקנה לישראל אחר בכסף, אבל ממונו דווקא נקנים במשיכה, אז ייתכן שאפילו שהגוף של היהודי נקנה בכסף, אבל הממון שלו לא יקנה בכסף. אלא אומרת הגמרא אמר רבי, מהי כוונת רבי יושעיה בדיניהם? שפסקה להם התורה. דהיינו, אומרת הגמרא שהכוונה היא שמטלטלים של עובדי כוכבים, דהיינו שקונים עובדי כוכבים מטלטלים מישראל, כמו שנאמר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד.

0: אדם איתך? דווקא לעם איתך לישראל מתקיימת במשיכה, אבל אם הוא מוכר אותו לעובד כוכבים, קניינו יהיה בכסף. שואלת הגמרא, ואימא, אולי לומר בכלל לעובד כוכבים כלל וכלל לא, דהיינו לא נקנה בשום קניין עד שייכנס לתוך רשותו. מתרצת הגמרא, אמרי, לאו קל וחומר הוא? כמו שאמרנו מקודם, עכשיו זה הפוך. אם גופו קנה, ממונו לא כל שכן. אם הגוף של ישראל נקנה לגוי באחד מהדרכים, ממונו של ישראל ודאי שיקנה. ומה תאמר? ואם אולי נאמר לעובד כוכבים עד די קטרתי, דיינו המחירה לגוי לא תתקיים אלא דווקא לידי שני הקניינים, גם בכסף וגם במשיכה. עונה על זה הגמרא, לאו קל וחומר הוא, גופו באחד, ממונו בשתיים, לא צריך שני קניינים. ואם אולי נטען או באה, או בה, דיינו אולי נגיד שאפשר לקנות את זה או בכסף או במשיכה. עונה הגמרא כמו מקודם, דום ידע עמיתך, אנחנו משווים דין של גוי שקונה לדין ישראל של קונה. אומרת על זה הגמרא בהמשך הדברים בדף י' ג' עמוד ב', מה עמיתך באחת? אף עובד כוכבים נמי באחת, בעוצה שהדרך שלו לקנות מטלטלים מישראל, הרי זה יהיה בכסף. אנא, הזכרנו את העניין של עמיתך, אומרת הגמרא אמרי. ולאממר דאמר משיכה בעובד כוכבים קונם. אני חי סבר לה כרבי יוחנן דאמר במסכת בבא מציעא, דבר תורה מה עוד קונות? משיכה לא, דהיינו, מה שיש דרך לקנות מטלטלין בישראל, מישראל, זה דווקא בכסף ולא במשיכה. ממילא אהן, אז המילה עמיתך, נדרשת לנו כאן בדברי הגמרא לעמיתך בכסף, לעובד כוכבים, במשיכה. אלא היא סבר לה כריש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה, לעמיתך במשיכה ולעובד כוכבים במשיכה. אז אם כך לעמיתך, למה לי? מה זה בא למעט שהמשמעות היא דווקא היא ולא לגויים? אם כך יוצא שבאופן כזה גם לצל ישראל וגם לגוי הקניין המועיל זה משיכה, אז מה תגיד שהפסוק לא ממעט? אז למה אני צריך אותו? עונה הגמרא אמרי, לעמיתך אתה מחזיר עונאה, ואי אתה מחזיר עונאה לכנעני, שהרי כתוב, אל תונו איש את אחיו. מכך אנחנו מבינים שבאופן כזה, מי שמחר לגוי ונתנענה על קונה, אין המוכר חייב להחזיר לו את דמי ההונאה. טוענת הגמרא לכנעני, זה כבר מעל תונו איש את אחיו, נפקה, כי האחיו, דווקא האחיו ולא גוי. אז למה אתה עוד צריכה לכתוב את שני המיעוטים, גם אל עמיתך וגם אל האחיו, ששם אין חיוב להחזיר את ההונאה? עונה על זה הגמרא, נצריכו להם שניהם. חד בכנעני וחד בהקדש. וצריכים. די כתב רחמן אחד. אהבה מן הדווקא לכנעני הוא דאין לו הונאה. אבל הקדש יש לו הונאה. זאת אומרת דווקא באופן כזה, כלפי גוי לא נוהג דין של הונאה. אבל כלפי הקדש כן נוהג. כמה שמלן שגם כלפי הקדש לא נוהג דין של הונאה. ורגע טוענת הגמרא. אני חלמנדה אמר שסובר שהגזל של גוי אסור. היינו הצטריך קרא למשרה להתיר את ההונאה שלא חייב להחזיר אותה. אלא יסבר לה כמנדה אמר גזלו של כנעני מותר. אז אם הגזל הוא מותר, הונאה מבעיה? אז חוזרת ועומדת לה השאלה בעינה. מה המילה לעמיתך? באה למעט. טוענת על זה הגמרא אמרי, היא סבר לה כמנדה אמר גזל לא מותר, על כורכך, כרבי יוחנן סביר אלה. נסביר מה שגם רשי בא ומעמיד, שאם הממר סובר כדעת מי שסובר שכן מותר לגזול את הגוי, לא צריך באמת פסוק כדי למעט עונאת הגוי. כי הרי ודאי זה למדנו את זה בקל וחומר, מה שנדרש את המילה לעמיתך זה למעט את הגוי מדיני קניין של ישראל, כיוון שהממר סובר שקניין גוי זה במשיכה, משמע שהוא סובר כדעת רבי יוחנן שמהתורה, קניין של ישראל מישראל זה בכסף, המילה לעמיתך למה היא באה? היא באה למעט את הגוי מקניין כסף שאצלו יועיל רק קניין של משיכה. ועוד ממשיכה הגמרא להקשות ולעמיד את הדברים מיטיבים. כך מובא בדברי הברייתא. הלוקח גרוטאות, מי שקונה שברים של כסף, מאיפה הוא קונה אותם? מעובדי כוכבים. הוא מצא בהן עבודת כוכבים. יש בזה גרוטאות של עבודה זרה, זה אסור בענה. אם עד שלא נתן מעות, משך. אם הוא משך את החתיכות לפני שהוא נתן את הכסף, יחזיר את החתיכות של העבודה הזרה ויבקש את שוויה, כי עדיין הוא לא קנה אותם. אבל אם מי שנתן את המעות הוא משך, יוליך לים המלח כי זה כבר נאסר בענאה. ועל זה הגמרא מעמידה את הקושיה ושימו לב, בלאף י' ג' עמוד ב'. ואי אמרת מעות קונות משיכה, למה לי? אם אתה אומר כמו בישראל שקונה במעות, למה הברייתא אמר שרק אם מי שרגע שנתן את המעות משך, קנה ישראל? הרי גם אם הוא לא משך, אלא הוא רק נתן את המעות, הוא גם קנה. ככה שאלה. עונה הגמרא, אחא במה יעסקינן? שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. הגוי קיבל על עצמו לדון בענייני מחירה כזו כמו הדינים שנמסרו לישראל, ולכן הוא לא קנה אותם במעות, אלא רק במשיכה. טוענת על זה הגמרא, היא אחי, מעות, למה לי? אם הטעם הוא בגלל שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, אז למה כתוב בברית ברגע שנתן את המעות, אם הוא משך לא יחזיר? כאילו צריך שני קניינים? מה, גם כסף וגם משיכה? הרי אם הוא לא נתן את המעות, אלא רק משך, גם קנה אותם, אז למה צריך את המעות? אלא הכוונה כזו, אחי כאמר, אף על פי שנתן הישראל את המעות לגוי, היא משיך, אין, ואם לא, אז לא. יכול לחזור, כיוון שהוא לא קנה אותם, והם לא נעשו. אז טוענת הגמרא, נו, היא אחי, אז קשיא ברשא. איך רמת ברשא שהוא יכול להחזיר? אם אתה מדבר שהגוי קיבל לדון בדיני ישראל, אז ברשא כתוב שאם קודם שנתן מעות משך את החתיכות יחזיר. אומרת הגמרא, למה? הרי בדיני ישראל קניין מועיל זה משיכה. יוצא שכבר ישראל קנה אותם, אז איך הוא יכול להחזיר? אמר רבי, הרשא, משום די כמה כך טעות, הוא לא ידע שיש בזה חתיכות של עבודה זרה, לכן הוא כן יכול להחזיר. עוד אפשרות מביאה הגמרא קושי נוסף, אמר לרב על האבאי, אם אכן ברשא אמר שיכול להחזיר את העבודה זרה משום די כמה כך טעות, אז בוא נטען ונגשם, וכי בספה לכמה כך טעות, מה ההבדל בין הדברים? מתרצת הגמרא אל העם הרב, באמת, הרשא והספה, זה מקח טעות. רק מה? רשע דלא יעיב זוזה שלא נתן מעות לגוי, לא מחזה כעבודת כוכבים ביד ישראל, ולכן הוא יכול לחזור בו. אבל הספר דה כבר יעיב זוזה, מחזה כעבודת כוכבים ביד ישראל, כי הרי בחזרה כאילו זה נראה שהוא מוכר לגוי את העבודה זרה. לכן נתנה בדברי הברית הנקת, אפילו באופן כזה, אכן מדובר שיש בזה מקח טעות, ולכן, אפילו שמדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל. והאבאי אמר לך, הרשע למה ישראל יכול לחזור בו משום מכך טעות? דה לא ידע, כי הוא לא ידע שבזה חתיכות של עבוד הזרה. דה לא יעיב לו זה זו זה. דהיינו, כי הרי אין דרך של סוחרים באופן כזה לבדוק את הסחורה עד הרגע של מתן המעות. אבל בספה, לאו מכך טעותו, דכיוון דה יעיב זו זה, כי כמשיך, אי באה לעיונה, ועדר ממשך, היות והוא לא בדק, הרי הוא מוכל על הטעות שהייתה במקח, ולכן הוא קנה את זה. קניין גמור. גם רב אשי רוצה ליישב את הדברים. רב אשי אמר, מדרשא המשיכה אינה קונה. ספה נמי משיכה אינה קונה. ולכן אמר גם ברשא שאפילו שהוא משך הוא יכול לחזור בו, כי ישראל לא קונה מהגוי במשיכה. אלא דווקא במעות, ולכן אומרת הגמרא, גם בספה, משמע שהמשיכה אינה קונה. ורק מה? היידה, דתנה ברשע משך, תנה ספה, נמי משך, אבל ודאי וודאי אומרת הגמרא, שכל האופן הזה בדברי הגמרא, זה כדי ללמד שגם באופן כזה, הוא כן יכול לחזור בו. רבינה אמר, מידי ספה משיכה קונה, רשע נמי משיכה קונה, ורשע, אחי כאמר, כי גם ברשע מועיל קניין משיכה, ואחי כאמר, אם עד שלא נתן מעות משך יחזיר, אם לא נתן הישראל את המעות וגם לא משך את הגרוטאות, הישראל יכול לחזור בו. זה הכוונה, יחזור. מה יחזור? הכוונה, יחזור בדברים מההסכם שהם סיכמו ביניהם. כסבר אומרת הגמרא, דברים יש בהם משום מחוסרי האמנה? כי הרי באופן כזה אנחנו יודעים שמי שעומד בדיבורו, יש בזה חשיבות לדברים. ואני, מי לא אומרת הגמרא כל הדברים אלו שלא דווקא במקח של ישראל מישראל? דקאים הוא בדיבוריום. ולכן אם הוא חוזר בו נקרא מחוסר אמנה. אבל במקח של ישראל מעובד כוכבים, דהינו לו קיימה בדיבוריו, לא, אז גם הישראל שיסכים איתו, אם הוא חוזר בו, הוא לא נקרא מחוסר אמנה, וזה הכוונה מה שהוא הוזכר, יחזור, הכוונה יחזור בדברים. יפה, רבותיי, זה היה נפלא, זה היה מרתק, והיה בזה פלפול חזק מאוד. עם הפלפול הזה אתם מסיימים כאן את הדף היומי ליום, וממשיכים איתנו כאן בדברי הגמרא, בדברי ההלכה והמשנה, וכל מה שיובא לפניכם כאן, בכולל בוקר של קול ברמה, המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: פדיון נפש של הושענא רבה. יש בזה תועלת מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, בפרט אם נעשה על ידי תלמיד חכם שמבין לנפש האדם, יודע מה משמע.

0: באלפים רבבות של בני אדם בעולם, לגוע בלב שלהם, בנפש שלהם. רבים, רבים, רבים ושלמים מספרים, תרמתי לישיבה אמיר לארץ, בארץ ישראל ונושעתי. למה? כי אין כאן אפילו דולר אחד שהולך לבטלה. שום דולר לא הולך כאן למסחרה. כל כאן זה צדקה אמיתית.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, מועדים לשמחה. אנחנו ממש בהתקדש ימי החג, להיום בלילה הושענא רבה, דבר גדול מאוד, אפשר לזכות בכל מה שנעילה ועשינו, וראש שנה ויום כיפור וכל התפילות וההתחזקויות. הלילה הזה זה לילה קדוש, לילה שאפשר לבקש בו מהשם יתברך, לילה שאפשר להתחזק בו, לקנות הרבה רוחניות, לבוא ולהתקדם בחיים מבחינה רוחנית, גם בן אדם שכביכול יש מושג שנקרא הכל תקוע, אומר אני לא מבין את מה שאני לומד, אני לא מבין את השיעורים. אפשר בלילה הזה ללמוד, להתקדם, אנחנו רואים שברדיו יש שידורים כל הלילה, שיעורי תורה, כמה זה, גם בן אדם שכביכול אומר אין לי כוח ללכת לבית כנסת ולהיות שם נאור כל הלילה. שים אוזניות, שתי קפה, הלילה הזה אתה יכול לצאת בן אדם אחר, פשוט ככה, בן אדם אחר, לא אותו בן אדם שהיית קודם, ולבוא להתפלל, לעשות את ההושענות בשמחה, ואז גם שמחת תורה נראה אחר, הכל נראה אחרת. אומרת המשנה, אנחנו בפרק א', משנה ב', אומרת המשנה, שמאי אומרים מקו לחלב, והלל אומרים מקביים, החכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, זה עוד הלכה, שבעצם אין הלכה לא כשמאי ולא כהלל, והלכה כחכמים. שמאי אומרים, בשיעור העיסה חייבת בחלה, שמאי אומרים מקו לחלה, עושה עיסה לפחות מקו אחד קמח, שזה שתי ליטר, חייב להפריש ממנה חלה. הלל אומרים, לא, מקביים, אין עיסה חייבת בחלה, אם כן, היא עשויה לפחות משני קביים קמח. טעמם של שמאי והלל, שכתוב ראשית הריסותכם, חלה תרים ותרומה, ותרומת חלה זו הניתנת לכהן, צריך שיהיה בה כדי נתינה. ונתינה פחות מקבצה. סובר שמאי הועיל, ושיעור החלה לבעל הבית מעיסה שעושה לעצמו אחד מ-24, ולכן עיסה מקו אחד חייבת בחלה. שכן קו הוא שיעור 24 ביצים, קו שווה 4 לוגים, לוג שווה 6 ביצים, ונמצאת החלה שיעור ביצה. ברם הלל לא משאר בבעל הבית אלא בנחתום, ששיעורו לחלה הוא 1 מ-48 ביסתו. ונמצא מפריש מקביים ביצה. חכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, לא כדברי שמיים ולא כדברי הלל. אלא קו ומחצה חייבים בחלה, שדרשו ראשית הריסותיכם כדי עיסת מדבר. והוא אומר שכתוב בו, והעומר עשירית היפה, היפה היא 18 קו, ונמצאת עיסת מדבר חייבת בחלה שני קביים פחות חומש. ברם, כשבאו לירושלים, הגדילו את המידות בשישית, היינו שכל מידה מדברית נעשתה 5/6 של המידה הירושלמית. ומכאן העשירית היפה במידה הירושלמית הוא קו ממחצה, שאם נכפיל 1.8 פי 5.6 נקבל 1.5. וזהו שאמרו חכמים קו ומחצה, חייבים בחלה שזו העיסה של עומר שחייבה התורה להפריש ממנה חלה. ומי שהגדילו המידות פעם שנייה בציפורי, שהגדילו שם המידות הירושלמית בשישית, אמרו חכמים, 5/4 קו ורבע ציפורים שהם קו ומחצה ירושלמים. חייבים בחלה, ורבי יוסי אומר, 5 פטורים, 5/4 קו פטורים מחלה, 5 ועוד חייבים, כלומר, אין עיסה חייבת בחלה, אם כן יש בה משהו יותר מ5/4 קו. ואין הלכה כרבי יוסי, אלא כחכמים. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: בחורות דף י' ג', איך אפשר להפוך מצווה לעבירה? יש דברים שהתורה אסרה עלינו לעשות, חטאים ועבירות, אבל יש גם דברים שהיא ציטה כן לעשות, שנקראים מצוות. האם ייתכן שאדם עושה מצווה שכתובה בתורה, וזה ייחשב כמעט כמו עבירה? הגמרא מספרת על מצוות ייבום. כאשר אדם נפטר, הלך מהעולם בלי ילדים, התורה מצווה על אח של המנוח לייבם את האישה האלמנה, בעצם את גיסתו, כדי שהילד ייקרא על שמו, הילד שיוולד. רק אם האח מסרב לייבם, אשתו של המנוח חולצת את נעלו בפני בדין ויכולה להתחתן עם מישהו אחר. תיקח חליצה. חכמים זיהו שינו תודעתי עמוק בקרב אנשים. כאשר הפעולה של ייבום אינה נעשית לשם שמיים, אלא מתוך מניעים של נוחות או רכוש או יצרים, היא מתקרבת לאיסור החמור של אשת אח. לכן הורו חכמים שבדורות שלנו עדיף לחלוץ מאשר לייבם. המשמעות של השינוי הזה היא שלא מספיק המעשה, חשובה הכוונה, שיכולה להפוך את אותו מעשה למצווה או לעבירה. אדם יכול לקיים את מצווה באופן מושלם לפי הספר, אך אם הכוונה פסולה, הוא מרוקן את הפעולה מתוכן. לכן חכמים אומרים לאדם, אל תסתתר מאחורי, הנה אני עושה מה שכתוב בתורה. התורה מצפה שתהיה גם עם הלב שלך. אם הלב לא נמצא שם, התורה עצמה מבקשת שתעצור ותבחר בדרך אחרת.

0: לא לחלל את המצווה. אדם יכול לעשות פעולות שנראות כלפי חוץ כאחריות ומסירות, אך אם המניע הוא רדיפת כבוד או כוח, הסביבה תרגיש את הזיוף. גם אם הפעולות נראות תקינות, המעשה הוא רק כלי, המניע הוא מה שקובע אם האדם בונה או הורס. גם בתחום החסד, נתינה ללא אכפתיות, או חסד שנעשה כדי לצאת ידי חובה, או לקבל מחיאות כפיים, לעולם לא יגיעו לעומק שבו מגיעה מתנה שבקורה בלב. הכוונה היא זו שהופכת את העזרה למשהו שמרפא את המקבל. לכן, המעבר מייבום לחליצה מלמד אותנו שהוא חשוב בענווה. היכולת להודות שעכשיו אני לא מסוגל לעשות זאת לשם מצווה. במקום להתעקש על המצווה בדרך לא נכונה. אומרים חכמים עצור, פחה בדרך אחרת. המעשה המוסרי ביותר הוא לא לעשות את הדבר הגדול, אם הכוונה שלנו אינה תורה. עדיף לעשות את הפעולה הצנועה ביושר, מאשר לעשות דברים מתוך מניעים אנוכיים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ומועדים לשמחה לכל המאזינים. חג הסוכות מתייחד ומאופיין בזה שאנחנו מזכירים ומעוררים את זכות האבות שלנו. מה שאין כן בחג השבועות שכמעט והאבות לא מוזכרים, בחג הפסח שכמעט ולא מזכירים את האבות במעשה, במצוות החג. בחג הסוכות אנחנו כל הזמן מזכירים את האבות הקדושים. אם זה בהקפות, שכל יום אנחנו עושים הקפה בזכות אברהם אבינו, בזכות יצחק אבינו. אם זה באושפיזין, שאנחנו מזמינים אושפיזין אלינו כל יום את שבעת האושפיזין, ואושפיז אחד מיוחד ביום שלו. אם זה בהדסים והערבות והלולב והאתרוג, שכל אחד מרמז לאחד מהאבות הקדושים, שלושת ההדסים לאברהם, יצחק ויעקב, שתי הערבות, משה ואהרון, דוד לאתרוג ויוסף ללולב. למה אנחנו כל כך מזכירים את האבות הקדושים כל כך הרבה בחג הסוכות, מה שאין כן בשאר החגים? כיוון שאנחנו בחג הסוכות חוגגים את הניצחון שלנו ביום הדין. את הניצחון של עם ישראל שזוכה כל שנה מחדש להמליך את הקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא בוחר בנו שוב כעם ישראל. אנחנו מאמירים אותו והוא מאמיר אותנו, אנחנו מייחדים אותו והוא מייחד אותנו חזרה. אנחנו חוגגים יחד בחג הסוכות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אבל בזכות מה אנחנו באים? באיזה כוח? מה אנחנו מיוחדים ושונים מכל שאר אומות העולם, שאנחנו יכולים לשמוח ולהיות בטוחים שאנחנו זוכים לרחמי וחסדי השם, שאנחנו זוכים שוב לקבל את אהבתו ואת מחילתו? הביטחון שלנו בגלל שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. הביטחון שלנו שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו שוב, זה בגלל ההבטחות והשבועות שהוא נשבע לאבותינו הקדושים, שהוא לא יעזוב אותנו, שהוא ירד איתנו לכל צרה, והוא יעלה איתנו מהצרה. בגלל השבועה שהוא נשבע לאברהם אבינו, שהוא לא יחליף ולא ימיר אותנו לעולם. זה הביטחון שלנו. זה הכוח שלנו כשאנחנו עומדים בימים הנוראים, וממילא בחג הסוכות, בחגיגות הניצחון. וכמו שברור, כשכל קבוצה בעולם או מדינה שמנצחים באיזה מלחמה או באיזושהי תחרות, כשיש ניצחון מוחץ, ויש חגיגות, עם מה חוגגים? עם מה שבזכותו ניצחו. עם מי שבזכותו ניצחו. כך בדיוק עם ישראל. כשאנחנו חוגגים את הניצחון על ידי ארבעת המינים, ואנחנו מנענעים ואומרים דידה נצח, אנחנו חוגגים עם האבות הקדושים. הנה, האתרוג, דוד המלך, שלושת ההדסים, אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו חוגגים עם מי שבזכותם ניצחנו. אנחנו מזמינים אותם אלינו לסוכה. ושפיזין, הנה, בזכותכם אנחנו פה, הנה תראו איך אנחנו מקיימים את המצוות, איך אנחנו ממשיכים את הדרך שלכם, איך אנחנו נאמנים לתורה ולקדוש ברוך הוא. וכל יום כשאנחנו עושים את הסיבובים סביב לטבע וסביב לתורה, עם ארבעת המינים, בזכות אברהם שעקד את יצחק, בזכות יצחק שנעקד, בזכות יעקב אזרחתם ממך, כל יום מזכירים אחד מהאבות הקדושים שזכותם היא זאת שעמדה לנו, שזה שאנחנו קיימים פה בכלל, והיא זו שאנחנו מקווים ומתפללים ורוצים שתעמוד לנו לדורי דורות עד ביד גואל צדק. וכשהם באים אלינו, אושפיזין

0: הסוכה, זה ההזדמנות שלנו להראות, הנה האבות הקדושים, הנה אנחנו ממשיכים את דרככם, הנה אנחנו מקיימים מצוות, הנה אנחנו שמחים בחג, הנה אנחנו ממשיכים את הדרך שלכם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו, אמר הקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו, אז הנה אברהם אבינו, אנחנו ממשיכים את הדרך שלך, ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו גם להמשיך את הדרך, והם בתורם יחנכו את ילדיהם. זה החגיגות המיוחדות שלנו בחג סוכות. עם האבות הקדושים, בכל פינה נמצא רמז לאבות, שלושה קשרים בלולב כנגד אברהם, יצחק ויעקב. ההקפות שנעשה היום בערב בעזרת השם, בהושענה רבה, כנגד האבות, תעוררו רחמי שמיים, בזמן חיתום הדין, עלינו, כל אחד פרטי, ועל עם ישראל ככלל, אם כן אנחנו בטוחים ברחמי הקדוש ברוך הוא, בזכות האבות הקדושים, בזכות זה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ממשיכי הדרך, האמונה בקדוש ברוך הוא, קיום התורה והמצוות, בטוחים אנחנו ברחמי השם, ונזכה כולנו לפתקה טובה, לחיים של שמחה, של בריאות, של עושר ועושר, של עבודת השם, של קדושה וטהרה, בעזרת השם, עד ביאת גואל צדק. תודה רבה, ומועדים לשמחה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אנחנו מתקרבים לקראת היום הגדול, יום הושענה רבה. חז"ל אומרים במדרש, למה נקרא שמו הושענה רבה? אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני יחיד ואתה יחיד. אתן לבניך היום המיוחד לכפר בעוונותם, וזהו הושענה רבה. עד כדי כך הדברים מגיעים, שהיום הזה הוא יום של מחילה וסליחה וכפרה הסופית, שהקדוש ברוך הוא נותן לו. יש במקום אחר, חז"ל אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אם אין כפרה לבניך בראש השנה, יהיה ביום הכיפורים, ואם לאו, יהיה בהושענה רבה. זה מובא במתי משה, בסימן תפס המחדלת, בעלי הרבה, בכף החיים שם, ולכן היום הזה הוא בעצם יום של רחמים גדולים. קצת שונה מכל הימים שהיו לפניו, ימי שמחת בית השואבה, כאן אנחנו נכנסים לסוג של יום דין ומשפט, שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו את הפתקה טוב על חיים טובים ולשלום, אבל מלבד הפתקה, אנחנו למדים שבעצם ביום הזה יש לנו מחילה וסליחה וכפרה גדולה. מהסיבה הזאת, אומר רבנו אריזה בשער הכוונות, שצריך האדם לכוון דעתו במאוד מאוד בתפילת יום הושענה רבה, וכן בכל מעשיו ביום ההוא, כיוון שעדיין יש לו תקנה אז. רבנו אריזה שלפניו נגלו כל תעלומות, כל סודות תורה, הוא מגלה ואומר שביום הזה עדיין יש לאדם תקנה, אם הוא לא הצליח לסדר את העניינים שלו בראש השנה ובכיפור, אז עכשיו זאת ההזדמנות של הושענה רבה. מהסיבה הזאת כותב בספר שולחן גבוה, בסימן תפרש סמך דלת, שהמנהג בליל הושענה רבה, לקרות כל הלילה, בדברי אגדות ומדרשים כגון בפטירת משה רבנו, וכן מאמרי חז"ל מעניין התשובה, והלכות תשובה לרמב״ם, זאת כדי שישמע העם, אנשים ונשים וטף, שהוא יום החיתום, ועדיין יש תקווה לשוב בתשובה עד ליל שמיני חג עצרת, שאז כבר נמסרים לפתקים. רבי יצחק פלאג'י בספר יפה ללב כותב, כשהמנהג לומר את התפילות של הושענה רבה בניגון של ימי נוראים. כלומר, הדבר הזה הוא גדול מאוד. היום הזה שלפנינו הוא יום שיש לו משמעות רבה, ולכן אנחנו צריכים להשתדל לנצל אותו, שיהיה כמו שצריך, כדי שבעזרת השם יתברך נזכה שיכתב יחתם משפטנו לטובה ולברכה. אם אפשר לעשות את הלימוד של ליל הושענה רבה בתוך סוכה, זה הדבר הטוב ביותר. כי כך בכל רגע אדם מקיים מצווה. ככה העלה הגאון רבנו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים חלק א' בסוד ישרים סימן ט'. הוא כותב שמנהגם ללמוד את כל סדר הלימוד בליל הושענה רבה בתוך סוכה. הוא חזר על הדברים האלה בספרו עוד יוסף חיים בפרשת וישלח, וזה דבר גדול ויש לזה כמה סיבות. קודם כל, מרוויחים את הישיבה בסוכה בשעת הלימוד. דבר נוסף, דרכם של בני אדם שכשנשארים נאורים לילה שלם, אז אוכלים ושותים תוך כדי, אם זה כוס תה, כוס קפה, כל מיני עוגות, מזונות ודברים כאלה, ואנחנו לא יכולים להקל לאכול מחוץ לסוכה. ברגע שלא מצויה סוכה במקום, אז עלולים חלילה להיכשל באכילה מחוץ לסוכה, שזה דבר לא ראוי. אמנם, אם זה לא בשיעור הנדרש לפי ההלכה, של שיעור כגון צעודה או קבצה לחלק מהפוסקים, אז ניתן להקל. אבל למה לנו להיכנס לכל המחלוקות האלה? ולכן טוב ונכון שבכל בית הכנסת יסדרו סוכה מבעוד מועד, על מנת שאנשים יוכלו לעשות את הלימוד כהלכתו בסוכה. יש כאלה אפילו נוהגים בגלל זה לעשות את הלימוד בבתים, מקבצים עם קבוצה, בבית מסוים, יושבים שם כל הלילה כדי להביא...

0: קצת סוכר. אחר כך, בשעת התפילה, אנחנו הולכים לבית הכנסת, מצטרפים לתפילת הציבור הכללית, שזה דבר גדול. אז נתפלל כולנו שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל עמו ישראל, ולנו, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, פית כתב על חיים טובים ולשלום, מועדים לשמחה, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו בסייעתא דשמיא מתקרבים אל יום הושענא רבה. בנדר מחר גם כן ניגע בעניינו של יום הושענא רבה בסייעתא דשמיא. רק אני אומר כמה דברים שקשורים אל ליל הושענא רבה. יש לנו מנהג, מנהג ג'רבה, לקרוא את וזאת הברכה פעמיים בליל הושענא רבה בערב, כלומר לפני הלימוד. פעם אחת קוראים אחרי תפילת ערבית בבית כנסת וזאת הברכה בראשית עד אשר ברא אלוקים לעשות, וכמדומני גם את ההפטרה של שמחת תורה. זה פעם ראשונה בבית כנסת כאמור אחרי ערבית, ופעם שנייה קוראים בסוכה. לפי מנהגנו עושים סעודה בליל הושענא רבה, ולפני כן קוראים וזאת הברכה עם בראשית, וכמו שאמרתי כמדומני גם את ההפטרה. זה ככה המנהג לקרוא פעמיים, ואחר כך עושים סעודה, כן, כל אחד לפי יכולתו, לפי הזמן שיש לו להכין. זה מרבה וזה ממעיט, העיקר שיכוון ליבו לשמיים. זה מנהג יהדות ג'רבה. לימוד של ליל הושענא רבה, לימוד גדול, מיוחד כל כך, מוזכר כמו כידוע בדברי רבותינו, גם באחרונים בסימן תרס"ד, שזה הסימן בטור ושולחן ערוך שעוסק בענייני הושענא רבה. יש לנו בעצם שני עניינים לגבי היום הזה, יש הרבה מה להאריך, אמרנו שבנדר מחר נרחיב יותר. ידוע מה שמבואר בזוהר הקדוש, ש... החתימה האחרונה היא ביום הושענא רבה. יום הושענא רבה הוא אחד מימי הדין. אריה שאג מלא ירא, הרמז הידוע, הזכרנו גם כן כאן, אלול ראש שנה, יום הכיפורים הושענא רבה זה אריה. החתימה האחרונה זה הושענא רבה. יש, על פי הפשט, יש גם את העניין שככה כותב מרן בסימן תרסד שהזכרנו מקודם, כותב מרן כי בחג נידונין על המים. והאחרונים מבארים שהכל הולך אחר החיתום, יום האחרון שזה בעצם הסיום הדין על המים. המים זה דבר מאוד מאוד אלמנטרי ויסודי בחיי האדם, אי אפשר להתקיים בלי מים. אז לכן יש חשיבות ביום האחרון של סוכות לגבי הזנת. יש שתי נקודות שנאמרו בדברי רבותינו, החתימה האחרונה, כמו שפורסם וידוע, וכמו שהזכרנו, ואת העניין של הדין על המים. והלימוד בליל הושענא רבה, כמובן יש את הכמות, אבל צריך שיהיה ביחד עם האיכות. האיכות זה אומר שחלילה וחס שלא יהיה דיבורים בטלים, לא ככה אדם נהיה עייף והולך וככה מפטפט, הוא כמובן צריך להיזהר לא לישון מחוץ לסוכה, אבל לפטפט ודאי שזה דבר שאין לו מקום, וצריך לשמר את השעות המיוחדות האלה לזמן של תורה, לימוד תורה, כל שכן כאשר זה בתוך בית הכנסת שהוא מדבר ומספר סיפורים. כמעט אפשר לומר יצא שכרו בהפסדו, אני איני יודע לומר בצורה ברורה, אבל ודאי שיש פה הרבה הפסד כאשר הוא מדבר בזמן גדול שכזה, וכל שכן בתוך בית הכנסת. לכן צריכים מאוד להיזהר בעניין הזה. רבנו הגדול, מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל, היה מזכיר תמיד מה שכותב מרן החידה, שתיקון כרת שהוא מושלם זה כאשר לא אוכלים בזמן הלימוד. אדם שחלילה התחייב כרת, כל לימוד בלילה כאשר לא ישנים כל הלילה, זה נקרא תיקון כרת, הוא מתקן כרת אחת. ומרן החידה כותב, בסדר, תיקון כרת שלא יאכל, ישתה קפה, ישתה תה, אחר כן, מים. לגבי שאר משקעות, איני יודע, נדמה לי שגם הרמוס הישיבה, פעם שמענו שבשיעור, נדמה לי שהוא הסתפק בשאר המשקעות, גם מה שיש לעיין, אבל הקפה, קפה, תה ומים,

אם זה מרן החידה מזכיר ישתה. אבל לאכול, לא שאסור, מותר לאכול. כמובן, אם זה עוגות ולחם, מיקה ביצה, צריך להקפיד שיהיה בסוכה כמובן. אבל זה לא תיקון כרת בצורה מושלמת כמו שכותב מרן החידה, ולכן אם אפשר, כדאי להימנע מאכילה. מה שיש להסתפק, אני לא יודע לומר אם אדם רוצה לעשות את תיקון כרת בצורה המושלמת, אבל הוא מאוד מאוד רעב ויש לו צער גדול בחג, האם כדאי עדיין להימנע מאכילה, או שיש לו צער גדול בחג, אז זה לא כדאי, זה בעצם צריך לעיין. בעיקרון, תיקון כרת בצורה טובה זה ללא אכילה. משעת התחלת הלימוד, לפני הלימוד אפשר לאכול, אנחנו עושים סעודה לפני הלימוד. מרן הישיבה אומר את זה גם על שבועות, אותו דבר. שמעתי בשם אחד מגדולי הדור שהוא דעתו הייתה בשבועות, איני יודע אם גם בשנה הבאה, אבל בשבועות הוא אמר שלא כדאי, כי זה יום טוב. יום טוב, אפשר להגיד, לא כדאי שאנשים לא יאכלו. אבל אני חושב שמרן ראש הישיבה היה אומר את זה גם על שבועות, דעתו הייתה שאין חילוק, וכמדומני אומר את זה גם על השנה הבאה, ככה אני זוכר. הוא לא חילק ולא חשש לעניין הזה של אי אכילה ביום טוב, סך הכל זה כמה שעות שאדם לא אוכל, וכן, למחרת הוא חוזר לאכול. שמעתי בשם אחד מגדולי הדור שכאמור דעתו הייתה כך, לפחות לגבי שבועות, שעדיף לאכול כדי שלא יהיה בצער, וכאמור מראנו שהישיבה לא חילק בעניין. אחד מגדולי רבותינו היה הגאון הקדוש רבי אליעזר פאפו. הוא נפטר לפני קרוב ל-200 שנה ביום כ' בתשרי. ידוע רבנו בקדושתו, בספריו המאירים והידועים. יש כמובן את ספרו המפורסם פלא יועץ, שיש בו הרבה קדושה וטהורה, דברי מוסר מיוחדים כל כך, שאת כל יהודי ויהודי שלומד את הספר מרגיש שהדברים נכנסים לליבו. הוא לומד את הדברים בשמחה, וההשפעה של הספר הזה היא ידועה, ספר פלא יועץ, וגם כן ספרו הידוע בהלכה ספר חסד לאלפים, מפורסם מאוד בעולם ההלכה. הפוסקים אחריו מביאים את דבריו, דברי קודשו, ספר חסד לאלפים. אז הגאון רבי אליעזר פאפו, יש לו את ספריו גם במוסר, וגם את ספריו בהלכה. יש שו"ת פלא יועץ, יש חסד לאלפים, וגם במוסר, אמרנו פלא יועץ, יש אורות אלים, גם כן ספר ידוע, ועוד ספרים אחרים. ידוע גם כן חתנו, הגאון החסיד, רבי אהרון עזריאל. מי שרגיל בספרי מרן הרב עובדיה, יודע שיש שני ספרי שו"ת, כפי אהרון. האחד, כפי אהרון של הגאון רבי אהרון עזריאל, נפטר לפני כ-140 שנה, מעט יותר, ויש כפי אהרון של הגאון הרב אפשטיין. מרן הרב עובדיה מזכיר את שתיהם רבות. הגאון רבי אהרון עזריאל הוא חתנו של הפלא יועץ. הפלא יועץ, כמו שאמרנו, נפטר לפני קרוב ל-200 שנה, בשנת תק"פ, זאת אומרת 199 שנים, תקפ"ח תשפ"ז זה 199 שנים. אז זכותו הגדולה של רבנו, הפלא יועץ, תעמוד אל עם ישראל. כמו שאמרנו, היה מגדולי רבותינו, היה מגדולי רבותינו בכלל, מגדולי רבני בולגריה, וכל האזור שם, אזור האימפריה העות'מאנית של טורקיה, וספריו ודמותו ידועים ומפורסמים. ידוע העניין, מוריי ורבותיי, ציבור המאזינים העיקריים, שהאתרוג רומז לצדיקים. יש בו גם כן ריח, גם טעם, ידוע החלוקה בין ארבעת המינים. אתרוג הוא רומז לצדיקים. ידוע גם מה שרמזו, שהאתרוג הוא לא מחובר לשלושת המינים האחרים, כי הוא לפי הצורך, אם הוא רואה שיש, יכול להיות מושפע מהם חלילה, מאותם אלה שהם לא צדיקים גמורים, רק טעם או רק ריח, או גם אין טעם ואין ריח, אז הוא יכול להתנתק. הוא איתם, אבל הוא יכול להתנתק וללכת למקום בטוח מבחינה רוחנית. זה האתרוג.

0: זה רמוז בפסוק, הפסוק בתהילים, אנחנו קוראים את זה כל יום, בפסוקי דזמרה. הדר הוא לכל חסידיו. הדר זה האתרוג, פרי עץ הדר. פרי עץ הדר, הדר הוא לכל חסידיו, שהחסידים זה צדיקים, אז זה הדר, זה חסידיו. זה העניין שהאתרוג רומז לחסידים והצדיקים. זה חידוש שכתב בספר משכיל לדוד חלק ב', ספרו של מור זקני, הגאון הצדיק רבי דוד עידן זצ"ל, היה נשיא הקהילה בג'רבה, וזה חידוש יפה. רבותינו אמרו במסכת סוכה, בדף ממה עמוד, עמוד ראשון, סוף עמוד ראשון, אמר רבי אבוהו, אמר רבי אלעזר, כל הנוטל לולב באיגודו והדס באבותו, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח. אומר ראשי, ישרו חג זה שאוסרים את הלולב עם עוד מינים אחרים. באבותים רומז לענף עצבות, רומז להדס, עד קרנות המזבח, כאילו הקריב קורבן על המזבח. מעלה גדולה כל כך של ארבעת המינים. אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ורבי יוחנן משום רבי שמעון המחוזי משום רבי יוחנן המחותי, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח ויקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. מראשי באכילה ושתייה שקורא לחג עונג במאכל ומשתה, אז זה אשרה ושחלקו. ויש אומרים יום שלאחר החג, מה שאנחנו בעצם קוראים לו אכן איסרו חג, אז יש מפרשים על היום שאחר החג. איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. אשרים ישראל שמסובבים במצוות, שיהיה לכולנו המשך חג שמח, זמן של עלייה בתורה ויראת שמיים, זמן של להוסיף בקבלת עול תורה, קבלת עול מלכות שמיים, להוסיף בקביעת עתים לתורה, לחזק את לימוד תורה בצורה המושלמת, יותר זמן ויותר איכות, להימנע מכל מיני מפריעים, כל מיני עניינים, לקבל על עצמנו בצורה הטובה ביותר, שיהיה לכולנו בשורות טובות ומועדים לשמחה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה.

יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל וינטרופ. חג שמח מקולפליי.

0: ושמחת בחגיך בקולפלי 107.6 FM.
1: נועם הנשמות, נועם זיגמן פותח לכם את הבוקר עם מוזיקה טובה.
2: בוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות רדיו קול ברמה, רדיו קול פליי, חג שמח, מועדים לשמחה, מה שלומכם? מי היה מאמין, אה? תראו מה זה, כבר אנחנו ביום חמישי בשבוע, יום חמישי גם של חול המועד סוכות, וואו, איך שהזמן טס לו, עובר לו. אז זהו, גם הזמן פה מסתבר רץ מהר מאוד מאוד, והדקות נוקפות, אז... למה לי לדבר סתם? פשוט בואו תשמעו שירים הרבה יותר נעימים מאשר שמיעת קולי. אנחנו מתחילים, לא לפני שנודה לשני אוגרינפלד שבהפקה, אלי בן חמו הטכנאי, אני נועם זיגמן, מקווה שתיהנו עם בחירת השירים שלי. אנחנו מתחילים יום חמישי, כף בתשרי, האושפיזין שלנו יוסף, אז אנחנו גם מתחילים עם מקלת יידיש נחס, עם יוסי גרין, שגם אלחין את השיר הזה, גם שר יחד איתם, יוסי, יוסף, אושפיזין, השיר הוא אדרבה, איך לא? האמת, אם אתם שואלים אותי, לא בטוח שהוא לא יותר טוב מהמקור, מבלי כמובן חלילה לפגוע באברהם לפריד, אבל אחד השירים היפהפיים, וגם הביצוע הזה פשוט מקסים, הנה.

תודו. תודו שזה היה אחד השירים היפהפיים, נכון? הביצוע שלהם, אני מתכוון. כמובן, השיר כשלעצמו הוא שיר מדהים. טוב, בוא נמשיך הלאה. עוד רגע אנחנו אחרי כמה? חודש יותר וחצי, יותר מחודש וחצי שאנחנו אומרים את לדוד השם מורי ואישי, גם בתפילת מנחה, גם בשחרית, אז נראה לי שאנחנו ניתן כבוד עם משפחת רזל, אחת שאלתי.

ממשיכים לשיר הבא, אחרי משפחת רזל, איזיק אניג, הלחן הוא של יוסי גרין, שוב יוסי גרין, בכל זאת כבוד לאושפיזין שלנו היום, ואבינו לציון ירחם, כך נקרא השיר.

0: ומאייזיק ומיוסי. אנחנו עוברים לפרסומות הקצרות, אתם נשארים איתנו, לא הולכים לשום מקום, עוד מעט יהיה לנו כאן גם את אברי מירות, גם את שווקי, גם את שפירה.
1: תמיד שמח, תמיד כל פליי. 107.6 FM. יום חמישי חול המועד סוכות בכל פליי. בארבע יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויעיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. ערב שמחת תורה בכל פליי, פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות, מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך, תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש, עם המשפיע רב ארל וינטרופ. חג שמח מכל פליי.

0: מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.
1: חזרנו מהפרסומות, הבטחתי אברי מירות, קיבלתם אברי מירות, יצא אדם, הנה אברי מירות.

אנחנו ממשיכים הלאה. צריך להודות לקדוש ברוך הוא תמיד, בכל רגע, בכל עת, בכל זמן, בוודאי בחגים, בטח בחג סוכות, חג שהוא מאוד מאוד שמח, זמן שמחתנו. מזמור לתודה, שמואל. מזמור.

אז אחרי מרדכי שפירא, שפירו, שפירה, כל אחד יקרא לזה איך שרוצים, העיקר זה שפירה בסוף, זה המקור, לכן גם קראתי לכך בתחילת השיר, אבל כמובן שאנחנו כולנו מכירים אותו גם בשם הזה, מרדכי שפירו. בואו נמשיך הלאה עם שווקי, עכשיו שאלתם מאיזה שווקי, אז יוסף חיים שווקי, לך אסבך.

0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של פרסומות קצרות, אתם לא הולכים לשום מקום.
1: והיית אח שמח בקולפליי 107.6 FM.

0: ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישים ארי המניק במהדורת חג. ב-12, עקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת העקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי. יום חמישי חול המועד סוכות בכל פליי. ב-4 יעקב בלוך. ב-6 ממתק לשבת עם אבי רמי ויעיר בודנר במהדורת חג. ב-8 חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. וב-10 לקראת סיום 5 חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה.
1: שבנו מהפרסומות, נו, מה שלומכם? כבר נכנסתם לרכבים, התחלתם לנסוע לאיזה טיול כלשהו, לאיזה מקום? כן? אם כן, אני מקווה שאתם בטוב, ואתם יכולים להגביר אפילו קצת את הרדיו כדי לשמוע אותנו יותר, בוודאי תשמחו לשמוע את מר שלמה קרליבך עם שמחה לארצך.

אחרי קרלי בך, אתם זוכרים שקודם שמענו בתחילת השעה את משפחת רזל? אז בואו נמשיך עם עוד רזל, עם אהרון רזל, מתוך הפרויקט של צמה, בשיר כמה מתאים, אתה בחרתנו.

מאזינים ומאזינות יקרים, אני האמת לא מאמין שזה קורה. גם השעה הזאת חלפה כל כך מהר, גם הימים חלפו להם כל כך מהר. כבר אנחנו ביום האחרון של חול המועד סוכות, והנה בסוף השעה של התוכנית החמישית כאן ברדיו קול ברמה, ברדיו קול פליי. אנחנו אבל, מה לעשות, השעון ככה מראה לנו שאנחנו חייבים לסיים. אז אנחנו מסיימים עם חיים ישראל, ושמחת, איך לא? שתהיה לכם המשך האזנה הרבה, המשך חג שמח, כמובן לרקוד הרבה בשמחת תורה, זה חשוב, זה מצווה, זו מצווה, וכמובן זה עושה הרבה הרבה טוב גם לגוף וגם לנפש. אנחנו מאחלים לכם חג שמח, מועדים לשמחה, כשאני אומר אנחנו, זה שניאור גרינפלד בהפקה, ואלי בן חיים.

0: והיית אח שמח בכל פליי 107.6 FM.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
5: משפח יין
6: אל החולצה של חיים. עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
0: Coldplay 107.6 FM גם

0: מתעוררים לשמחה בהגשת שניאור גרינפלד.
1: אגות מועד, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, מאזינים יקרים, אתם על כל פליי 107.6 FM. איתכם שניאור גרינפלד. יום חמישי, חף תשרי תפשין פיזיין. אנחנו בתוכנית האחרונה של מתעוררים לשמחה, חג סוכות לשנה זו. והיום אנחנו בספיישל מיוחד, השעה הראשונה תעסוק בשיבת האושפיזין, רואי ישראל. כידוע, בחג הסוכות בכל יום אנו זוכים להריח את אחד מהאבות הקדושים שהם האושפיזין, האורחים שלנו, שמשפיעים עלינו בגשמיות וכמובן מוכניות. אז אנחנו, לפני שנתחיל, נגיד תודה למי שאמר והיה העולם לקדוש ברוך הוא. תודה למנכ"ל התחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי כץ, ליולי דיקמה, למנהל הטכני משה דאודי, לדודי זינגר, לאחי היקר רב דובי, לכל הצוות היקר, לכם מאזינים יקרים ואהובים. והנה אנחנו כבר ניגשים לשיר הראשון, ובהשגחה פרטית, מי נמצא כאן? אתם לא מאמינים, זה בחיים לא קרה לי. הבעל מנגן שמבצע את השיר הראשון, תגיד שלום.
2: מיידים לשמחו, מיידים לשמחו, חג שמח, רבו ישאי, איזה חג של שמחה.
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, אני אמרתי, חייבים לעשות תוכנית לאושפיזים. וכל, שמתי אברום יוגל, כל מיני שירים שקשורים לאושפיזים, אבל אמרתי, צריך לפתוח עם משהו כללי. ואני תמיד אוהב לשלב גם ישן וגם חדש, והשיר הזה הוא באמת שילוש השני ביחד, כי יש לו גם איזה גוון ישן אבל זה בכלי חודש. אז לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, מה אתה רוצה להגיד שנייה על השיר הזה?
2: זה לחן קדוש מאוד שהולחן על ידי המשבק של אדמור מסתמר, רבי יואל, קראו לו רבי יוסל אשכנזי. שיר קדוש מאוד שמדבר על האושפיזין, אשפיזין אלוין, אשפיזין מיימניסה, תהיינו אוזני קשיבויס ורב ברוכויס, שזה להווה אותנו כל השנה, בעזרת השם. המשיכו להזין לשידור הנפלא הזה, ושיהיה בסייעת הנשמה רק בשמחה.
1: אומן ואומן, אבל מנגן, החסידי, רבי יוילי דודוביץ', יישר כוח, תודה רבה. ואנחנו אכן נפתח את התוכנית עם הניגון אושפיזין אלוין, בלחן של המשבק, רב יוסף אשכנזי עליו השלום, העיבוד של מנחם פרידמן. שלכולם, האזנה הרבה, יולי דודוביץ', פותחים, התחלנו.

0: היה גדול הזמר אברום פריד עם השיר של שלושת האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אברהם יגל, הלחן של הרב ברוך צ'ייט, העיבוד של מוישה לאופר, ואנחנו עוברים לאברום אבינו, כן, השיר שקשור לאברום אבינו, הנני, ככה זה נקרא, ביצוע של ברוך שלום, הלחן של ברוך שלום, העיבוד של לן פייטור, מוקדש לסבא של ברוך שלום. בואו נשמע.
1: Came to America in 1907. He was just 17 years old. His relatives came to pick him up from Ellis Island. They told him, Avram, in America, your beard and Shabbos, you gotta go. But young Avram was brave.

וזה השיר שקשור ליצחק אבינו בביצוע של שלמי דסקל, הקיידה סיצחוק, העיבוד של שמונה רוזנבלום. ואנחנו עוברים ליעקב אבינו עם דדי גראוכר המבצע את אל תירב די יעקב, העיבוד של מוישה לאופר.

לייבי פולקוביץ' עם ישמח משה בגרסה החסידית בעיבוד של יהודה גלילי מתוך האלבום לחיים מזרחתיש המוקדש למשה רבנו ישמח מוישה ואנחנו עוברים ממוישה לארון הכהן עם ברוך לוין שגם מלחין וגם מבצע את הלל אומר אבה בתמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום העיבוד של דוני גרוס

וזה עוד יוסף חי, ביצוע ברי ובר, הלחן של מוטי אילוביץ', העיבוד של ארשיר גינסברג. ואנחנו עוברים לשרגי קישנטר, זיכרונו לברכה, הרב שרגי, ביחד עם יבדל לחיים ארוכים, יוסי גרין שיחיה, הלחן של יוסי, העיבוד של מדי הרשקוביץ, לשיר מוישה ודוביד, לכבוד משה רבינו ודוד המלך, המשותף ביניהם.

וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכת אחים, זה היה סחוליק רייזמן שר עם חברים את הלחן של שמוליק פרנק לכבוד דוד המלך, ואנחנו עוברים לעוד שיר לכבוד דוד המלך, סחוליק ורדיקר, הלחש משולם גרינברגר, העיבוד של שואה פריד.

באושפיזין ישנם הנוהגים גם ביום האחרון לארח את שלמה המלך. אז לכבוד שלמה המלך אנחנו נסיים את השעה הזאת עם מוטי שטמיץ, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של יואל דיקמן, צנו ראינו לאי ציון במלך שלמה בתורו שיתרו לו אימוי. אל תכו לשום מקום, שווים כבר לספיישל מיוחד של שעה שנייה. אבל הנה, הטרס שלו עם זה.

0: שלווה הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
8: טובים מהאירוי של ברוי.
9: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מועצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
8: טובים ממאורות.
10: החוצה של חיים.
11: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
14: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: מתעוררים לשמחה בהגשת שניאור גרינפלד.
1: אגוט מועד, מאזינים יקרים, שבנו לשעה שנייה ואחרונה לשנה זו של חול המועד סוכות תשפ"ז לתוכנית מתעוררים לשמחה. מה נעשה, מאזינים יקרים?

נעשה? נקשיב, נשמח בשעה המיוחדת הזאת. והפעם אנחנו עם ספיישל של נוסח הלל. מה חשבתם, שאנחנו לא נעשה נוסח הלל גם השנה? אז הנה מיטב השירים הניגונים במוזיקה חסידית, נוסח הלל לפי סדר הנוסח. השתדלנו להביא דברים שבעבר עוד לא הבאנו. יכול להיות שיש כאלה שכבר השפענו גם בעבר, אבל משתדלים, נו, משתדלים. אז תודה למי שאמר והיה לנו לקדוש ברוך הוא, תודה למנכ"ל תחנה אריאל דרי, לכל הצוות היקר, ואנחנו כבר פותחים את השעה השנייה עם האחים ניינלנדר, הלחן, וחסידות סקולן, קדושת האדמור בנועם אליעזר, זכר וצדיק לקודש לברוכה, ממזרח שמש, שלכולם, אז אנה נעימה, ממשיכים.

איזה שיר יפה, איזה מתיקות של רבי הלל פלאי שמבצע לחן לא שלו בכלל, של רבי יואל זופניק, העיבוד של אלי קאן ואילי ציברי. זה נקרא מקימי מאפר דל, איזה פירוש מילים יפה מאוד. ואנחנו עוברים לבצייס ישרוי ממצרויים, בביצוע אברי מירות, הלחן של רבי הלל פלאי, מקודם שמענו אותו שר, עכשיו אנחנו שמע את הלחן שלו, העיבוד של יובל סטופל, בצאת ישראל ממצרים.

וזה היה רבר על הסמט, אם לא אילונו, מתוך נוסח ההלל, הלחן של הרשי רוטנברג, העיבוד של נפתלי משה שניצר, ואנחנו עוברים לשיר נוסטלגי מתוך פרויקט אורה, העיבוד של מוישה לאופר, הביצוע של ישראל ויליגר, למילים, מו אושיב להשם.

שם. זה היה יוסף חיים שווקי, עם לך אסבח סבח תודה, ובשם השם יקרא, השיר שפתח לו את הקריירה המוזיקלית, כמו שאומרים. ואנחנו עוברים, ממשיכים בנוסח של הלל, עם הודו לשם כי טוב, כאילו לא מחסדו, שלומי גרטנר וסולי גרין, הלחן של סולי גרין, העיבוד של דוני גרוס, מתוך האלבום החדש של שלומי גרטנר.

דינה מיצר, פילוש מילים מעניינים ומיוחדים של המבצע אברום מורדכי שוורץ, הלחן של אלשר פרידמן, העיבוד של אודי דמרי, כן, זה מתוך הנוסח ההלל, ואנחנו עוברים לסרולי גינסברג, מהלהיט הידוע הנייני, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של הרשי גינסברג, למילים, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו.

אחד השירים האהובים והנוסטלגיים המיוחדים בנוסח ההלל, זה היום מסע השם, נגיד אני שמחה בו, בלחן והעיבוד של מוישה לאופר, הביצוע של גדול הזמר אברום פריד, ואנחנו עוברים ללחן של פינקי ובר, העיבוד של אלי קלן ויצי ברי, על המילים כלי אתה ועודקה אלוקאי הרוממקה, בביצוע של רב מוטי שטיימנץ.

והנה מסתיימות להם סדרת התוכניות לשנה זו של מתעוררים לשמחה חג סוכות תשפ"ז. שמחתי להיות איתכם כאן, שניאור גרינפלד. תודה למי שאמר והיה העולם לקדוש ברוך הוא. תודה למנכ"ל התחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות היקר גבי כץ, למנהל הטכני משה דאודי, לדודי זינגר, לאחי הרב דובי היקר והאהוב, לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. שמחתי מאוד להגיש לכם פה, בעזרת השם אנחנו נתראה בעוד תוכניות, ואנחנו נסיים עם נוסח ההלל את יעלוך השם אלוקנו, בביצוע ליפה שמלצר, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של שועה פריט בתוך האלבום לקרוא את ההלל, שנזכה תכף ומיד ממש לקרוא את ההלל בבית המקדוש השלישי, בשמחה, בקדושה, בטהרה. זה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר, לקיים את המצווה הזאת ושמחת בחגיך כמו שצריך. אז שיהיה לכולם אגות מועד, אגות יום טב, מחר כבר אנחנו נכנסים לשמחת תורה, ושיהיה לכם המשך האזנה הרבה לתוכניות קולפלי.

0: מנטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: משפח יין על החולצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: אמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קול פליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קול פליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. והיית אך שמח בקולפליי 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: כל רינה וישועה בעולי צדיקים, בוקר טוב. ברוכים הבאים לטוב לי, לתוכנית המסכמת של התקופה המדהימה הזו שעברנו ביחד, כל החגים, החל מאלול עד ליום הזה. אז רגע לפני שאנחנו נכנסים אל תוך השעות הכי דרמטיות, המרוממות, המרגשות ביותר של מעגל השנה, רגע לפני שהפית כתבה נחתמת, אנחנו נמצאים

אם היום יום חמישי, ממש על הסף, רגע אחד לפני שאנחנו חובדים את הערבות באושן הרבה, הרגע שבו הפתק האחרון נחתם, שבו הדין עוד עובר וכל שערי שמיים פתוחים לרווחה, לתפילה האחרונה, לזעקה האחרונה, לבקשה שנכנסת ממש ברגע האחרון לפני נעילת השערים, ומשם כערף עין אנחנו חוצים את הגשר אל תוך השיא של הכל. שמיני עצרת, שמחת תורה. תחשבו על הרגע הזה, היינו יחד באלול, עברנו את ימי הסליחות והרחמים, עמדנו בדחילו ורחימו בראש השנה, צמנו והתחרטנו ביום הכיפורים, שמחנו והקפנו את המזבח בסוכות, ועכשיו מגיע רגע שבו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, עצרו את הכל, תישארו איתי עוד יום אחד, קשה לי להיפרד מכם, אני רוצה שנשמח ביחד. זהו שמיני עצרת, היום שבו מתחברים כל הקצוות של הקדושה, שבו התורה יורדת לרחובות, שבו אנחנו רוקדים עם ספר תורה סגור ופתוח, בלי הבחנה בין גדולים, בין קטנים, בין החכמים לבין פשוטי העם. הריקודים הללו הם הכוח שלנו לשנה שלמה. הם הדלק שאנחנו לוקחים איתנו לתוך ימי החול הארוכים שמחכים מעבר לפינה. אז לקראת השעות האלו, כשבתי הכנסת מתמלאים בהכנות האחרונות, כשהריחות של החג כבר באוויר והלבבות מתמלאים ביראת כבוד, יחד עם שמחה עצומה אנחנו כאן איתכם, אני כאן איתכם הבוקר הזה, כדי להכניס את האנרגיה הנכונה, את השירים הטובים, להתחיל את היום עם המנגינה הנכונה. אז תנו לי להיות הפס קול שלכם לשעתיים הקרובות, בלי הרבה דיבורים, רק מוזיקה טובה. אנחנו נפתח את היום הקדוש הזה שבא ומתקדש עלינו עם מרדכי בן דוד, ישי ריבו ואידל ורדיגר, תורה הקדושה in live version, שעתיים של הנאה צרופה. טוב לי אמיתי.

אבישי ריבו.

עברנו את מחצית השעה ואנחנו סוגרים אותה עם האחים פורטנוי, אלכס קלר, Knocking on Heaven's Door. ונמשיך עם ברי ובר, תורתנו. אנחנו בשעתיים מיוחדות, נותנים למוזיקה לדבר, להכין אותנו ליום הגדול.

0: טוב לי, בכל בוקר בעשר.
1: גיא, גיא, גיא, קום יוזיק.

0: קיים.
1: יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ולמה ישים מפתו מגמתו בכל מה שהוא עמל כל ימי חייו.
2: זה נתי FM עם סבסטיאן.
1: הנה הזה, המגמה הזאת היא חוד ברורה.
2: מסילת ישרים.
1: נעבוד.

0: על הסולם הזה וצומח בפנימיות נשמתו, ולא רק נבנה וצומח אלא נולד.
1: רב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם אביתר בנאי. אבא, עוד תפילה, עוד תנועה, עוד חיוך, עוד נקודה של אהבה שתכסה על כל הפשעים, לפית כתבה, לשמחת תורה אמיתית. נסיים את השעה הזו, פרסומות, ונחזור לפסקול שלכם לעוד שעה.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות.

0: Buffalo, step forward.
1: חוצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: חשמל הקרן. עושים לכם.
2: כפוף לתקנון.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
11: מגזין קול פליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קול פליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: ערב שמחת תורה בכל פליי, פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, עקפות ראשונות, מכניסים אתכם לאווירת העקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך, תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורת טיש, עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי.
14: תמיד שמח, תמיד קול פליי. 107.6 FM.
15: יום חמישי, חול המועד סוכות בקול פליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-6, ממתק לשבת עם אבי רמי ויעיר בודנר במהדורת חג. ב-8, חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. וב-10, לקראת סיום 5 חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה.

טוב לי, גרסת יום חמישי, רגע לפני שמיני עצרת, רגע לפני שמחת תורה, רגע לפני שנחוות בערבות ונסכם את כל התקופה האחרונה הבאה עלינו לטובה, להודות להלל את השם יתברך על כל הניסים טובות ונפלאות שעושה עם עם ישראל בכל רגע ורגע, וגם להזכיר לו איזה עם קדוש אנחנו, איך אחרי 2000 שנה אנחנו עדיין פה עומדים, גאים, שמחים, מקיימים, עושים, רוצים, כוספים אליו ומתגעגעים.

ורוצים כבר את הגאולה השלמה בעזרת השם, שיבנה את הבית השלישי הנצחי, ואז תהיה חתונה גדולה בין עם ישראל, קודשא בריחו ואורייתא, פה בארץ הקודש, כאן, ונצא מהגלות האחרונה אל הגאולה האינסופית השלמה. אז אני לא מפריע לכם הרבה היום, הכנו לכם פסקול שילווה אתכם הבוקר הזה, ואנחנו יוצאים לשעה השנייה של הפסקול המדהים הזה. 107.6 FM רדיו קולפליי, הבית של המוזיקה היהודית, הבית שנותן פה לכל הגוונים המשתנים של האומנות של המוזיקה היהודית להישמע, והכל פה נחצב בערי קודש של קדושה, של רצון. איזה טקסטים, איזה לחנים, איזה אומנים, כמה טוב. אנחנו נפתח את השעה השנייה שלנו עם יעקב שווייקי, אחד האומנים המובילים שיודעים תמיד לשמח, לרגש ולתת לנו את כל הקשת של המוזיקה היהודית. וזה אחד השירים הטובים שלו שאני אוהב בפרט. זה נקרא יגעתי. יעקב שווייקי, יצאנו לדרך. כל פלייליסטים, תהיו טובים.

סיימנו את השעה הראשונה עם אביתר בנאי, ונחזור אליו פה, כמעט באמצע השעה השנייה. הושנה. הושנה השם. שלח לנו גשמי ברכה. שלח לנו שפע גדול, גשמי ורוחני, לעם ישראל, עם קדושך.

טוב, הגיעו לסיומן השעתיים המיוחדות הללו, ורגע לפני שאנחנו נחזור מהאריות לשגרה, ליום יום, לקבע, אני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, שנזכה לשמחת התורה 24/7, 365 ימים בשנה, שכל הזמן נזכה שהאור של התורה, השמחה של התורה תבער בנו. תמיד נבחר בצד של החיים בתורה, ונהיה אנשים פשוטים, תמימים, אוהבים את הזולת, גומלי חסדים. רוצה לאחל לכולם גמר חתימה טובה, פית כתבה, שמחה אמיתית, שכל החיים נזכה רק לשמוע ניגונים טובים, נגנים כשרים. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון

עם טוב לי אמיתי. אנחנו נסיים עם סיני תור, הלליה. בכל נשימה ונשימה, אבא, שנזכה להלל אותך, לשבח אותך, לשמוח בך, ואתה תשמח בנו. שבת שלום, חג שמח, בשורות טובות, ביי. בואו נשמע את זה מההתחלה.

0: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: חג סוכות שמח.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
11: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
12: חשמל הקרן, עושים לכם אחי.
11: כפוף לתקנון.
13: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
14: טובים מהירוי של ברוי.
15: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן צבי מינץ.

מה העניינים, מאזינים, מה קורה? יום חמישי בשבוע, אגוטמויד לכולכם. איזה אנרגיות פה באולפן בבני ברק, איזה כיף להיות כאן. ואנחנו סוגרים את חול המועד, חברים, לא להאמין. מחר אישה נראה ב... אישה נראה ברבו ישאי, אישה נראה בהתחנה האחרונה. אנחנו הולכים לדבר על זה התוכנית, יש לנו כמה וורטים יפהפיים, מחזקים, במיוחד בשבילכם. אז מה העניינים, איך איתכם? ושפיזין יויסף היום, גם שירים על יויסף הצדיק יהיה פה. אגב, אם יש לכם שירים על יוסף הצדיק, או רעיונות, לא ושפיזין של היום, אתם יכולים לשלוח לנו פה לתוכנית. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר של יוסי רודל, כיוון שאני רוצה בעצם להתחיל עם שירים של יויסף הצדק שקשור לאוספיזין. זה יום האחרון שאני פה בחול המועד, כמובן. אני מזכיר לכם כמובן שאם אתם רוצים לשלוח שירים, לשלוח לנו בקשות לשירים, אפשר לעשות את זה בוואטסאפ שלנו ב-051-505-1076 או באתר החדש או באפליקציה coldplay.co.il. אני פה רואה את ההודעות שלכם, מאזינים יקרים. אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים של אנרגיות לכבוד חול המועד, לכבוד ושפיזין יויסף. אז הנה יוסי רודל עם I'm proud of Jew, I'm a Jew and I'm proud. אתם מוכנים? יאללה, אנרגיות, תרימו ווליום, תבטיחו לי שתיסו כחוק, כי אני הולך להעיף לכם את השכח.

שאנחנו מדברים על אוישנה, אתה מבינים מה זה אוישנה? שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, שאתמול כל כך הרבה ישראלים, כל כך הרבה יהודים נמצאים על מטוס אחד, ולא קורה כלום. אבא תודה, אבא תודה על הישועות, זה בזכות הנענועים של הלולב, זה בזכות התפילות שלנו, בזכות הקבלות של כל אחד ואחד מאיתנו, לשנת תשפ"ז. וואי, אני בהתרגשות גדולה, בשמחה עצומה, להודות לבורא עולם, להודות את הקדוש ברוך הוא. חברים, זה הזוכה לשנת תשפ"ו, זה הצבעה שלכם. השירת הווה, מספר אחד. אני באופן אישי השמעתי אותו פה הרבה מאוד פעמים, כי בהחלט השיר הזה יפהפה, הוא שיר מאוד טוב. אז הנה הגרסה של הרמיקס, שמתאימה כל כך לתוכנית שלי, חול המועד קצבי. יאללה, תרימו ווליום. זה מה שנקרא רטה, והשם הציל אותנו, השם מציל אותנו.

אנו עבדו דקוצ'ו בריחו, מורדכי שפירו עם מדאב. מאזינים יקרים, אני מזכיר לכם, באתר היפה שלנו, coldplay.co.il, שלחו לנו בקשות לשירים אם אתם רוצים כמובן. יש לנו פה ליסט שלם, הכל מלא, כן? אבל אם אתם תביאו את הבקשות שלכם, אנחנו נעשה עם זה משהו. במיוחד בשבילכם, בשביל המאזינים של צבי מינץ. או שאתם יכולים לעשות את זה ב-051-505-1076, לשלוח לנו הקלטות של הילדים המתוקים, מבקשים שירים, ואנחנו נשמיע את זה פה בעזרת השם לי נדר. ועכשיו אבי אילסון מערה לסמט עם שילוב מדהים, המלמד טוירו, הכנה לשמחת תורה, חברים, זה עוד רגע, עוד רגע.

פשוט להגיד כל הזמן מזמור לתודה, כל הזמן מזמור לתודה, כמה השם אוהב אותנו. חברים, מחר הוא אישה נרבה. אני רוצה לאחל לכל אחד ואחד מהמאזינים שנזכה שיהיה לנו אקוט קוויטל או פית כתבה, איך שתרצו תקראו לזה. אבל תדעו לכם, תדעו לכם, מאזינים יקרים, זה תלוי בנו. זה תלוי בנו. עוד לא נגמר הזמן, רבותיי. בואו נתעורר, מי שעדיין לא הצליח להתעורר. יש לנו 24 שעות אחרונות בהחלט. בואו ננצל את זה. כל מבשר ואוימר, נזכה לבשר רק דברים טובים, אמן. יוילי דודוביץ' מקלט מלכוס, ארה לסמט עם כל מבשר. יאללה, תרימו ווליום ותבשרו בשורות טובות.

0: טוב חברים, זה היה ברוך שולם, אם לא ימלט. ועכשיו לאיזה בקשה שביקש מאיתנו מאזין, אז הנה זה בא. בקשה עם איזה חיזוק, תקשיבו, אם יש לכם דברים כאלה, אתם יותר ממוזמנים.
1: לכבוד שמחת תורה, אומר רבי שלום מפלס, מה שעושים עם הריקודים של שמחת תורה, אני יכול לומר, דבר אחד אני יכול לומר, שכל התפילות שלא עולות כל השנה, עולות על ידי הריקודים של שמחת תורה.
0: וואו.
1: אז חג שמח וכולם נקפוץ ולשמוח.
0: יאללה, אמן.
1: אם אפשר את השיר, כולם אוהבים של פיני איינורן.
0: קיבלת, הנה זה בא. בהחלט כולם אהובים, כולם ברורים. תדעו לכם, שכשכולם אהובים, זה הסיבה שאנחנו קיבלנו את שמחת תורה. הקדוש ברוך הוא נהנה לראות שאנחנו אוהבים ושמחים בסוכות, כל אחד מארח אחד את השני, כולם ביחד. חג זה זמן של שמחה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה עוד יום אחד איתכם, אני רוצה עוד יום כזה. בואו ניתן את זה לקדוש ברוך הוא, נקבל על עצמנו לאהוב קצת יותר, אפילו בגרם אחד יותר. כבר התקדמנו. להגיד שלום בוקר טוב לשני, לתת מחמאה, להגיד מילה טובה. אין לנו מושג מה זה עושה. אם היינו יודעים מה זה עושה, היינו פשוט היינו, מה אתה אומר? אתה מתוק. היינו פשוט לא מפסיקים להחמיא לאנשים, לא מפסיקים להגיד מילים טובות, ויש לנו כוח. יהי רצון שנזכה לנצל. מנדי גולדברג ופיני איינורן עם כולם.

הכל עיקר של דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני אז כל אליי,

איזה שילוב מדהים של שמחה אברמצ'יק. מביא את התהילים עם דיפ האוס. איזה דבר. ולמה אני שם תהילים? כי יש לנו עכשיו את האפשרות להגיד תהילים ולשנות הכל. כן, פשוט לשנות הכל. אז הנה לבקשת המאזין, זושה ועקיבא, choose life, לבחור בחיים, אנחנו בוחרים בחיים, אנחנו רוצים שיהיה לנו חיים טובים. אני מזמין אתכם מאזינים, לקחת את התהילים לידיים. אם אני קשה לכם התהילים, תגידו פרק תהילים. אם קשה לכם פרק תהילים, תגידו תיקון הכללי, אפילו שזה 10 פרקים. כי זה תהילים קטן. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לבקש שירים, אפשר לעשות את זה באתר שלנו, coldplay.co.il או באפליקציה.

ארי סאמס עם פרנצ'ס. שיר מיוחד, שיר שתופס. חברים, אני רוצה לספר לכם שיש לי חבר טוב מאוד שהביא לי ראשי תיבות לתשפ"ז שממש ממש אהבתי, אבל זה הולך ביידיש, תהיה שנת פריילך זין. אז יש את השיר לא מירה לרוויילר זין, ויילר זין, ויילר זין, אני לא יודע איך קוראים לזה, ניסיתי למצוא את זה, לא מצאתי. אז הבאתי לכם את שלוי מדסקל עם לא מירה לפריילך זין, אבל במנגינה אחרת. תהיה שנת פריילך זין, תהיה שנת פריילך זין, רבו ישראל, תהיה שנת שמחה, אמן ואמן. טוב, זה היה קצר וקולע, כנראה זה הגרסה הקצרה. הנה דוד בן ארזה עם קאבר יפה יפה שהוא עשה לשיר של זושה. אם אני כאן, אני מקדיש את זה למשפחת מינץ. ואני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לבקש שירים, סתם לשלוח לנו שיתופים, לספר לנו איפה אתם שמחת תורה, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה. אל תשאיר אותי coldplay.co.il או בוואטסאפ שלנו 051-505-176. האזנה הרבה מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואני שמח להיות כאן איתכם.

חברים, אנחנו נסיים את התוכנית, את השעה הראשונה של התוכנית, גם עכשיו וגם בשעה השנייה בעזרת השם, עם שירים של שבס, שבס, ביחד עם שמחת תורה. איזה שמחה אדירה, גם שמחה של שבת, גם השמחה של שמחת תורה. הנה הרלה סמט עם שבס שולם ובוירו, מוקדש לבן שלי היקר, שמאוד אוהב את השיר הזה, ובטח עכשיו הוא רוקד בבית. ארי תהנה מתוק, אבא אוהב.

0: של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: חשמל הקרן, עושים לכם הכי
2: כפוף לתקנון.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
8: תלמיד מהירוי של ברוי.
9: הטובים, ממאורות, מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מועצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
10: טובים ממאורות.
11: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
12: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
13: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
1: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
2: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן צבי מינץ.

מה קורה מאזינים? אנחנו יוצאים לשעה שנייה, איזה כיף. פה ברדיו בשידור לייב. איזה כיף, איזה אווירה טובה, איזה אווירת חג. אני מזכיר לכם שהוא שפיז עם יוסף הצדיק. אם אתם עכשיו אוכלים ארוחה, סעודת חג, לא לשכוח להזמין את האושפיזים, מזמינים אותו והוא מגיע ומשרה לנו ברכה, יוסף הצדיק, איי, כמה, כמה אורות. רוצה לספר לכם שהייתי פעם אחת, לא בסוכות, יש הרבה שנוסעים עכשיו לקבר יוסף ושכם, אני הייתי בחנוכה, איזה אווירה, איזה אווירה, רבו ישי, מי שיכול לנסוע, מומלץ בחום. אנחנו נצא לדרך, ובהמשך התוכנית נספר לכם כמה סיפורים מעניינים, סיפורי שורות, דברים מעניינים. נכונה לנו שעה בעזרת השם, מלאה באנרגיות, בשירים טובים. חלק שירים שהיו ככה במצד, המדהים שהיה אתמול. ולפני שאנחנו יוצאים לדרך מאזינים, אני מזכיר לכם לבקשת שירים, אפשר לעשות את זה בקולפלי.co.il או בוואטסאפ שלנו 051-505-176, אתם יכולים להשאיר לנו הודעה בקולכם ואנחנו נשמיע את זה. אנחנו יוצאים לדרך עם זוכה בתור זמר השנה, אבל עם השיר שמבחינתי זה שיר השנה שלי, אז הנה זה בא. אגב, הלחן שלי פשמלצר, לשיר הזה קוראים גשוויץ. וואו, איזה שיר!

איזה קצב, איזה אווירה פה, אווירת חג, הגות מועד לכל המאזינים. זה היה הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה של שמואל, בגרסה של הרמיקס. ועכשיו לבקשת אברהם מירושלים. הוא ביקש את השיר של צבי זילברשטיין ומרדכי שפירא. מוקדש באהבה גדולה. והוא ביקש את זה דרך האתר שלנו, kolplay.co.il. אפשר לעשות את זה גם כן דרך הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. מאזינים יקרים, אתם יותר ממוזמנים בחג הזה לשתף את כולנו בשמחה שלכם על ידי בקשת שירים. יאללה, אנרגיות, האזנה הרבה.

זה מוישי מראשון לציון, ראשון לציון על המפה. מוקדש, מוקדש. השיר הבא, שיר שמוקדש לי. אני צוחק. אני ממש ממש אוהב את השיר הזה. זושה עם roof over my head. גג מעל הראש. הייתי אומר שחח מעל הראש. סוקס. חג שמח לכולם. אתם על כל פלי 176, 107.6. אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. יאללה, אנרגיות.

זה העוצמות של זנבין ויינברג. ויינברגר. זה היה זנבין ויינברגר עם מקהלת מלכוס, כנפי נשרים. מחכים שכבר הקודש ברוך הוא יישא את כולם לקנפי נשרים, להגיע לבייס המקדוש. נכון אמרתי לכם שיש חג ושבת, אז הנה שיר שמתאים לזה, כן? שיר שמתאים לזה. הלו ילד, חג שמח, שבת שלום. כן, כן, זה שלא עושים חס חברים. שיהיה הזנה ערבה.

0: כן, כן, חברים, יש שיר על מקווה. זה השיר המקווה. וזה מוקדש למאזין. רגע, מיד אני אגיד לכם איך קוראים לו. בואו נראה איך קוראים לו. לא, אני לא מוצא, אני לא מוצא בינתיים. טוב, אנחנו, בכל אופן, השיר הזה מוקדש בשביחה. ולכל המאזינים, חברים, תקשיבו טוב, טוב, יש עניין גדול לטבול לפני אישה לרבה, וגם לפני שבס, אז תעשו איזה ככה, דבילה טובה, ואם יש לכם מעיין, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, יש הרבה מעיינות יפים. יאללה, תעשו את זה. והנה, חברים, איזה בקשה של מאזין. אז הנה, שימו לב לדבר הבא. הנה זה בא. רגע, רגע, רגע, מההתחלה, מההתחלה.
1: שלום, אני אראה.
0: וואי, אני לא יודע אם שומעים אותו. טוב, הוא רוצה את השיר, השירה של מרדכי שפירו. אז הנה, באהבה גדולה זה מוקדש. מאזין ששלח לנו בוואטסאפ, בקשה יפהפייה. לבקשות שלכם, אתם יכולים לעשות את זה בוואטסאפ שלנו, 051-505-176. אני לא יודע אם שמעתם את הבקשה עכשיו, אז תשתדלו לעשות את זה בקול ברור, ועדיף גם שיר קצבי, כי אנחנו תוכנית קצבית. אנחנו עושים שמחה לכולם. ושירים שקטים, זה מרגש. ואנחנו רוצים להביא עכשיו משהו קצבי, כי זה חול המועד.

זה היה מוישה קרישבסקי ויואל קליין עם הירושלמר טאנס, כך קוראים לזה. ועכשיו קצת אווירה מזרחית, חייב, נכון? איזה סיפור מצחיק היה לי עם הסיפור, עם השיר הזה. הייתי, טרחתי אצל משפחה באמריקה. יש את הגרסה של השיר הזה שהולך בבוחרית. סוכו ולולוב, לעם סגולו. הגענו אליהם רטובים מכף רגל עד ראש, כי ירד גשם, באמריקה יורד גשם, לא כמו בארץ, פי עשר יותר חזק. בקיצור, היינו צריכים בגדים, הביאו לנו אשכרה בגדים חדשים של הילד שלהם שבמידה שלנו, וישבנו אצלם בסוכה עם פיג'מות, ושרנו סוכה ולולוב, לעם סגולו. איך ישבנו בסוכה? יש להם באמריקה שלק כזה, דבר שסוגר את הסוכה, הרמטי. אתה לא צריך לצאת מהסוכה. אז השיר הזה ככה נותן לי ככה זיכרונות טובים. על האווירה המזרחית, חברים, תרימו את הווליום. זה של איציק אש, אלישה לפידות, ושימי עזר, סוכה ולולב.

חברים, מה שהיה היה, מאזינים יקרים, מה שהיה היה, מה שהיה בתשפ"ו, היה, היה. אנחנו עכשיו, מחר, מקבלים פתקים לתשפ"ז, ולכן, מאזינים יקרים, אני מזמין אתכם לנצל את ה-24 שעות האחרונות שיש לנו, לקרוא את הפתקים הלא טובים, ולהשאיר רק פתקים טובים, אמן ואמן, לכל עם ישראל. אתם מבינים שמה שקרה אתמול בבוקר, זה היה פתק טוב? זה היה פתק טוב, שההצלה של מטוס כזה. אנחנו גם כן יכולים לקרוא כל מיני פתקים, דברים לא טובים, ולהשאיר רק פתקים טובים. בעזרת השם אני מזמין אתכם. חברים, אנחנו מסיימים שעתיים של אנרגיות פה בתוכנית. מאחורי המיקרופון אני הייתי צבי מינץ, ושמחתי להיות כאן איתכם. אתם על 107.6, 107.6, תמיד צעיר, תמיד קול פליי, במקום הנכון, בזמן הנכון. איזה כיף, שמחה שחג. אני מסיים לא לפני שאני אגיד תודה רבה לבורא עולם. אבא, תודה רבה על תשפ"ו, תודה רבה על תחילת תשפ"ז. תזכה אותי כל שבוע לשמח את הילדים שלך פה ביום חמישי בלילה בין 10 ל-12, כי זה השעה שאני נמצא פה. ועל תוכנית שלי קוראים לה ללשישי קצבי, ואני עושה פה אנרגיות מטורפות. חברים, אתם יותר ממוזמנים. אז אבא, תודה, ותודה לכם המאזינים, ותודה לצוות הרדיו, דודי זינגר, גבי קץ, משה דאודי, ומנכ"ל הרדיו אריאל דרי. שיהיה לכולכם הגוט קוויטל. אוהב אתכם המון מאזינים, תודה על האמון, תודה על הכל. אגוט מויד, חג שמח ושבת שלום.

0: מנטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
5: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
4: כפוף לתקנון.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
9: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ושמחת בחגיך בקולפליי 107.6 FM. יום חמישי, חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע, יעקב בלוך. בשש, ממתק לשבת עם אבי רמי ויעיר בודנר במהדורת חג. בשמונה, חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר, לקראת סיום חמישה חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ערב שמחת תורה בקולפליי, פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות, מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך, תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש, עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מקולפליי.
1: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: משפח יין על החולצה של חיים.
6: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
5: יום חמישי, חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע, יעקב בלוך. בשש, ממתק לשבת עם אבי רמי ויעיר בודנר במהדורת חג. בשמונה, חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר, לקראת סיום חמישה חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה.

יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבעה יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ערב שמחת תורה בקולפליי, פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10 התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12 הקפות ראשונות, מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2

את תרגילנו בתורתך, תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. ובשלוש, שמחת תורת טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי. 107.6 FM.

תן לי שנייה, כזה דבר. אוקיי. תסתכלו לשמיים ותצביעו אליו.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
6: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
5: כפוף לתקנון.

0: אמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
8: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
9: טובים מהאירועי של ברורי.
10: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מועצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
9: טובים ממאורות.
11: חריף אש!
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. יום חמישי, חול המועד סוכות בקולפליי. בארבעה, יעקב בלוך. בשש, ממתק לשבת עם אבי רמי ויעיר בודנר במהדורת חג. בשמונה, חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר, לקראת סיום חמישה חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM. ערב שמחת תורה בקולפליי, פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישים ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות, מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2,

0: שתרגילנו בתורתך, תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. ובשלוש, שמחת תורת טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. כל פליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של כל פליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. חול המועד סוכות בכל פליי. עכשיו באולפן יעקב בלוך.
1: נכון מאוד. מועדים לשמחה רבותיי, מה קורה? מחדש, איך אתם אחרי המצעד השנתי, המשדר המדהים הזה שהיה פה אתמול? הלא הוא המצעד הרשמי השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית שסיכם לנו בצורה כה מושלמת את שנת תשפ"ו המוזיקלית, והגשתו של אשר גרייבר האגדי. טוב, גם אצלי, אני מקווה שאני מאמין שגם אצלכם היו כמה וכמה הפתעות גדולות, כמו למשל באמת המקום הראשון. לא חלמתי, לא חשבתי, לא ידעתי, לא העליתי בדעתי, אבל אתם בחרתם ואתם מסתבר מצליחים להפתיע. אבל היה נפלא, באמת, באמת, באמת. כל כך הרבה תגובות, כל כך הרבה השתתפות שלכם המאזינים. וכן, מה, עד לשנה הבאה? מה, אי אפשר לעשות איזה מצעד חצי שנתי כזה? איזה ספיישל כזה? אולי חצי חודשי. טוב, יש את המצעד השבועי כמובן שהוא המצעד, אבל בסדר, נו, טוב, נחכה שנה, נחכה עשר. באמת, כל הכבוד לצוות הנפלא פה בראשות גבי קץ, דודי זינגר שערך את המשדר העצום הזה. אנשים עובדים קשה פה רבותיי. אבל לענייננו רבותיי, אני לא יודע אם להגיד לצערי או כי אי אפשר להצטער בחג, אבל אנחנו היום בתוכנית אחרונה בחג הזה. ולכבוד התוכנית האחרונה, חברים, אמרו לי, טוב, נו, יאללה, קח שעתיים, נו, בסדר, קח שעתיים. אז אנחנו כאן היום איתכם לשעתיים מוזיקליות טובות, שמחות, קצביות, כמו שצריך לחג הזה. כי זה חג, אתם יודעים, ושמחת בחגיך, זה הדבר, וזה המקום. בשעה הראשונה נהיה כאן ככה עם במתכונת הרגילה שנתנו לכם השבוע, ובשעה השנייה בואו נראה לי שנתמקד קצת יותר במוזיקה לקראת הימים הקרובים, הערב ליל הושענא רבה, החיתום הסופי ו שמחת תורה, שמיני עצרת, איזה ימים. טוב, אפשר להתחיל. ברקע כבר אתם שומעים את המקום הראשון שאתם בחרתם. מדובר בארשי ויינברגר ושמילי אונגר, רטבת. באמת כל מוצר שיוצא תחת השניים הללו הוא טוב, אבל מקום ראשון נתתם לו. אלופים. טוב, יוצאים לדרך, אני יעקב בלוך איתכם עד שש. איזה כיף, האזנה מצוינת. תעשו בזהירות אם אתם בדרכים,

אלו היו לב טהור, הלהקה שאני כל כך אוהב, עם אלי שואבל, האיש שאני כל כך אוהב, שאגב נמצא כאן בארץ, לדעתי הייתה לו הופעה שנתית שהוא עושה במלון קינג דיוויד בירושלים עם אביו, הופעה מסורתית כזאת עם אביו ריבי והבן שלו ואחיו אברומי. ראיתי קצת תהודים משם, זה היה נפלא. אלי, אין כמוך. הנה המקום השני, רבותיי, אם שאלתם את עצמכם למה הכנסנו אותו פה. המקום השני שאתם בחרתם אמש. שמולי קליין. שולו יש את בועז.

זאת שורת המחץ. אז בואו נהיה ביחד עם ישראל. ידעתם שהשיר הזה היה כמובן של אהרון רזל ויצא לפני המון המון שנים, והוא גם זכה במקום הראשון במצעד דאז? אם לא ידעתם, אז בשביל מה אנחנו פה? גיטיון טבע, רבותיי, שרים לנו שימי ליפשיץ ויואי לדוידוביץ' יחד עם אין

0: איי איי איי, פיני איינהורן עם שיר שמושמע בכל המועדים, כי הוא מתאים לכל המועדים.
1: גדולה להיות בשמחה.
0: ובכלל, מצווה גדולה להיות בשמחה.
1: בשמחה, בשמחה כל.
0: שימי וייס עם שמחי אברמצ'יק. ושמילי לנדו.
1: גדולה להיות בשמחה. להיות
0: יאללה, תהיו בשמחה.
1: בשמחה כל היום.

0: שיר נוסטלגי שעדיין לא נס לכו, וזה נפלא. זה היה סולי גינסברג, מי שזוכר, היה זמר כזה לונדוני שהוציא שני אלבומים מושלמים, באמת.
1: אילי אילי,
0: טוב, הנה אילי אילי,
1: נילואין קדישין,
0: כמובן אושפיזין וייב,
1: אושפיזין נילואין, נילואין,
0: שמולי קליין, מוטי איידנסון ומנדי גולדברג.

יו, יו, יו, כמה אנרגיות. וזה 20 שנה אחורה, קומזינג השני נראה לי. מה אתה צוחק? סרו לי פנים. טוב, זה עובר פה מהר. סרולי גרין עם וסומכתו בך גרחו, הסינגל האחרון שהוציא. בכל זאת צריך שווק את הגעתו לארץ בסוכות הנגידים, אבל זה שיר טוב כמיטב הסרולי גרין. יום

ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישים ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל וינטרופ. חג שמח מקולפליי.

אוטו בחרטונו של רכניץ, שי אפריד. שמחה פרידמן וברק רוסברג סוגרים לנו את השעה הזאת. שימו לב, שעה הבאה אנחנו נכנסים כאן לאווירה של שמחת תורה, שמיני עצרת. קצת הוא ישנה רבי האמת, כי בכל זאת יהיה לנו פתיח מעניין לשעה הזאת, והפתעות רבות, רבות מספור. אז יישארו איתנו גם בצד השני של הפרסמות, מחכים לכם. קולפליי 107.6 FM.

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר,

0: בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: חג סוכות שמח.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: של חיים.
9: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
10: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM ושמחת בחגיך בקולפליי 107.6 FM. יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבעה יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. קולפליי 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מקולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן יעקב בלוך.

אחרי חמש, כל פליי 107.6 FM, באתר ובאפליקציה. זהו זה. אנחנו נכנסים פה לישורת האחרונה, השעה האחרונה שלנו פה. ובשעה הזו, אנחנו נתכונן כמו שצריך לשמיני עצרת שמחת תורה. עברנו את אלול, שבו התחזקנו. התכוננו ליום הדין, הגיע יום הדין, התפללנו, המלכנו את הקדוש ברוך הוא, עשרת ימי תשובה, חזרנו בתשובה, יום כיפור, התכפרנו, סוכות, ישבנו תחת צל השכינה, הערב, יום החיתום, ומחר בלילה בבתי הכנסת כולנו נשמח, גם אנשים שלא הצליחו יותר מדי, זה הכי מרגש אותי, אנשים שלא הצליחו יותר מדי לקבוע את כל יומם ואת כל עיתותם לתורה. אתה רואה את השמחה שלהם עם התורה, אתה רואה שזה עיקר, זאת המהות של החיים שלנו. אני באמת מאמין בזה, ואני גם רואה את זה, וזה כל כך משמח. כולנו יודעים מהי המהות, מהי המהות, ולכן אנחנו שמחים שיש לנו את התורה. וזה מה שנעשה בשעה הקרובה. תודה רבה שוב לדודי זינגר, תודה רבה לצוות כאן בקולפליי. ואני כבר מאתגר אתכם, מבקש מכם לשלוח אליי דרך ממשק ההודעות באתר colplay.co.il, שילחו לנו את השיר שעושה לכם את שמחת תורה. כמובן יש את תוירס השם תמימו, שפותחים את ארון הקודש וכולי וכולי, אבל מה השיר שבעיניכם באמת הכי מרגש אתכם, הכי משמח אתכם? הייתי רוצה לדעת, אני עושה מין סקר שכזה. השיר שהכי ימצא חן בעינינו, אולי נזכה אותו במשהו. צריך לבדוק פה עם מחלקת הפרסים איך זה עובד פה וזה, אבל תנו לנו את השיר שבאמת באמת הכי משמח, הכי עושה לכם את שמחת תורה. ברקע גלעד פוטולסקי עם תזמורת שלוות, עם השירים הכי הכי הכי באמת הכי שמחים, הכי טובים, הכי יפים. אין דברים כאלה, אני הכי אוהב, מאמין שגם אתם. טוב, זהו, אחרי המונולוג די ארוך שלי, נשים לאווירה. נשמע קצת באמת את גלעד פוטולסקי, שהיה כל גנרי כל כך הרבה שנים, בעשרות שנים האחרונות, עם שמחות בית השואבה ועם התקפות שניות, אז ניתן את הכבוד הראוי לתזמורת שלוות. אנחנו איתכם עד שש.

0: שכתבתם כאן בזכות הטוירו של שטיינמץ, ואנחנו איתכם. כן כן, נכנסים לאווירה, עוד מעט גם נשמיע לכם קצת שירי יושני רבי רבותיי בכל זאת, אבל אנחנו ממש ממש בעניין של שמיני עצרת. הנה פריד.
1: ברוכו אלכנו שברענו לכבודוי, ברוכו אלכנו שברענו לכבודוי, ברוכו אלכנו.
0: יש מקום שלא שרים את זה?
1: לכבודוי.
0: לא, אין.
1: נחמול נחמול שברענו לכבודוי.
0: שימו לב שההפעלה שלנו עליכם היא באמת מה השיר שהכי הכי משמח אתכם, הכי נותן לכם את האווירה, את אווירת שמחת תורה. כתבו לנו עוד דרך ממשק כל פליי באתר וביישומון, או שילחו לנו דרך הוואטסאפ.
1: מינתויים
0: 051-500-1076.

אז אני כבר מדמיין את האברכים המחרקרים ומפזזים. מחר בבתי הכנסת, מחר בערב, עם ספרי התורה והשמחה האמיתית על התורה הקדושה. 051-505-1076, מה השיר שהכי מחבר אתכם עם שמחת תורה ומדוע? תנו לנו גם ומדוע, כי זה מיוחד, כי לפני כמה שנים שמעתי אותו במצב שהייתי באיזה, לא משנה, תנו לנו. 051-505-1076 בוואטסאפ, אפשר גם דרך האתר ו...

0: כן, כן, טוב, בסדר, בסדר, נו, מה, מה?
1: אטוראי זו לעובדס כי השם
0: גם זה קורה. אנחנו ממשיכים עם שלוימי גרטנר, ניגון הקפה שישית. כולם מכירים את זה לדעתי, אבל לא הרבה יודעים שזה ניגון הקופה המוכר והידוע של... בוא נשמע מיד.

אוי זרדן, אם זהו פיני איינהורן, זיהיתם, בטוח שזיהיתם. באמת. כמובן הלחן של חזקי וייס מתוך מלכוס שבמלכוס. האלבום הנפלא שלו. טוב, שימו לב לדבר הבא. מתוך ההלל, יורדים קצת בקצב ועוברים לשיר הבלתי נשכח הזה. מנדי וולד, שלוימי דאקס, שרים יחד לחן של יוסי גרין, שאמרנו אותו הבוקר, אמרנו אותם, את המילים הללו, הבוקר ובכל בוקר בימים האחרונים. תקשיבו, מי שמכיר שיצטרף.

ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע הרב ארל וינטרופ. חג שמח מקולפליי.

0: אז זה עולים.
1: יו, יו, יו, יו, יו. זה היה מרדכי בן דוד עם מחרוזת שמחת תורה מתוך כיסופים. והנה משהו ש... מצאתי הקשר. שלמי, שלמי, אני אומר. שלמי, אונגר. הורובה. מה?

כאילו, אפשר קשר את זה לערבה שנחבות מחר, לא? מה, קלוש? אבל זה שיר טוב. הרובה יש מיליון גר. אתם עדיין שולחים לנו עוד שירים, לא נותר לנו עוד הרבה זמן. שירים שעושים לכם את שמחת תורה. 0-5-1-505-107-6 בוואטסאפ.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. לא, thank you so much לך. טוב, שימו לב, רבותיי, שימו לב, אנחנו לקראת סיום. איך אפשר בלי זה? רבותיי, אני רוצה לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי, איתנו. רבנית ליאורה כתבה לנו כאן הודעה. תודה רבה. וסליחה שלא הספקנו להתייחס לכל ההודעות, אתם יודעים. השתדלנו, השתדלנו, עשינו השתדלס. נאחל לכם חג שמח, שבת שלום ובורך, כן, גם שבת. לא לשכוח. תודה רבה לצוות הנפלא כאן בכל פליי, גבי קאץ, דודי זינגר, כל האנשים הנפלאים, יואלי. אנחנו ניפגש מתישהו בעזרת השם. אחרינו ממתק לשבת, רודפים אחרינו פה. טוב, ותמועד להתראות.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
5: טובים מהאירוש של ברוי.
1: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
5: טובים ממאורות.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו. בחג חולים.

0: חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
0: כפוף לתקנון.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריפש.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. ערב שמחת תורה בקולפליי, פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות, מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך, תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש, עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מקולפליי. ממתק לשבת, אבי ריימי ויאיר בודנר בתוכנית מוזיקלית חגיגית.

0: המאזיני קולפלי יקרים, ערב טוב, גוט מויד, שלהי חול המועד סוכות, גוט מויד אווירי מהיקר, מה נשמע?
1: גוט מויד יאיר, איך אמרת שלהי?
0: דמדומי, איך תקרא לזה לקראת, מבאס לומר, זה לקראת סוף, תקופת החגים, ככה תכף שנה רבה.
1: חג הכי אהוב עליי, אתה יודע?
0: וואי, אין על סוכות, אין על סוכות, מי כמונו, אתה יודע, במוזיקה בכלל, ערב ערב מפה לשם, בוקר, אלל, מה שנקרא... כן, חג שמח, כיפי, אתה עוצה ברחובות, אתה רואה...
1: אתה יודע מה, זה כאילו, זה נגמר? לא, זה לא נגמר. אחר שמחת תורה.
0: נכון, אבל אחרי שמחת תורה, כאילו... לא שווה לעבור לחול, כי יש לך עוד יום.
1: נכון. זה היה שיקולים שלי כמעט כל חג, אבל כל פעם נשארתי בארץ, כי אמרתי... צריך לדעת.
0: כל דבר טוב יש סוף.
1: בדיוק.
0: אבל איך עבר עליך החג הזה? כל המצות והזה?
1: המצות... המשלוח מנות שלא הספקתי לתת. באמת, היה פה אווירה של שמחה.
0: אין על סוכות. לא, אני אומר, זה בשונה מכל חג. כל החגים כיפים. אבל סוכות יצא ברחובות, כל בית, אתה רואה, אתה יודע, עושה בכבישים פה, באיפה שזה לא יהיה. מיליון סוכות, או אנשים הולכים ברחובות. איזה אווירה, גם לפני, ימים לפני, בין כיפור, אתה יודע, לבלובים, לפה, לשם. דרוגים. אז מה בעצם, אנחנו עושים להם תוכנית מיוחדת, כאילו ממתק לשבת, בחג, ערב ראשונה רבה, ערב
1: נכון,
0: שבת.
1: לגמרי, כמו שאתה יודע, חמישי בדרך כלל, אנחנו על העמדה, הפלייליסט, דואגים להכניס אתכם לאווירת השבת, ביחד עם החג המדהים שמגיע אלינו. ואנחנו נעשה פלייליסט מאוד מעניין, אנחנו כמי שמכיר את המוזיקה שאנחנו אוהבים לעשות, אנחנו אוהבים לעשות נוסטלגיה.
0: אני אשאל אותך שאלה, שואלים אותי הרבה בתקופה האחרונה, מה קורה עם ממתק לשבת? מתי יוצא?
1: אתה שואל שאלה יפה, וגם עליה יש לנו תשובה.
0: לא קשה לך לענות אליה, כן?
1: לא קשה לי לענות אליה, כי סיבה פשוט, אתה בדרך כלל שאנחנו מלמים, זה מה שאנחנו חוזרים פול טיים, עם אנרגיות, והפתעות הרבה יותר מעניינות.
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
1: אז כל מי שחיכה, לא חיכיתם סתם, אנחנו חוזרים. תמיד צריך לחדש ולרענן, אז בעזרת השם אנחנו נחזור.
0: זאת אומרת, יש לנו פלייליסט מגוון בעצם, חג, שבת, תורה גם, אתה יודע, זה כבר... כל הכיוונים יש לנו.
1: כן.
0: ושמחת בטח כבר תחנו פה כל השבוע, אבל אי אפשר בלי, כאילו שירי סוכות.
1: אבל אפשר להשתמש ושמחת עם גרסאות מעניינות, אתה מבין, לא חסר...
0: תן לי ושמחת מעניין, כך לפתוח את התוכנית.
1: תשמע, אתה, כאילו, זו שאלה קצת מתקילה, אבל אני, איך אומרים, אני אקח את זה על עצמי, לענות עליה, אני ממש אוהב את ושמחת של החבורה הקדושה. יעילי, סוכי וארשי שזה
0: אפילו... אוי, בית שמש, שאיבדנו להם, וואי, זה לפני שנתיים, זה בעצם על הקאבר, על השיר.
1: כן, יש בזה, ושומחת, אתה יודע, זה עלהיט כל...
0: וייב אחר,
1: איפה שלא תלך, תשמע את זה.
0: כן, זה כאילו על המנגינה של עוד יותר טוב, שבשומחת, אז יאללה, בואו נשמע את זה. סוכי גורשטיין, יולי דוידוביץ', חיים פולק.
1: ושומחת.
0: ארשי סגל, ושומחת.
2: Mit Liebschaft hast die

0: אני אוהב את השיר הזה, אני אוהב את האנרגיות, אני אוהב את מה שקורה פה.
1: אתם אוהב את האנשים בינינו, כן?
0: כן, כמה עם הפנים אל הפנים אני קורא לזה. כשאתה נפגש עם החברה האלו, הכל יוצא איתם טוב, הם שרים טוב, אנרגיות, יואי לי, תוכי וכל החברה הטובים.
1: השאלה אם נלכת עכשיו לאיזה כיוון, בואו תכוון אותי.
0: תשמע, אני אומר לך, כל פעם אתה אומר לי תכוון אותי, הגיע הזמן שתיקח אחריות.
1: קח את ההגה.
0: קח את ההגה. אני סומך עליך, הפלייליסט, אתה עובד בזה ערב ערב, אתה שוחה בחומר. תן לי, הוא יודע מה, אני אפילו אבחן אותך כאן בשידור לעיני המאזינים. תוכל לתת לי שיר מעניין, נוסטלגי, אבל גם קשור לימים האלה. נו?
1: אתה רוצה מה שאני גדלתי אליו כאילו? שיכול להיות שהמאזינים אפילו לא מכירים כאילו?
0: ברמה הזאת, כי אם אתה מכיר, כנראה איזה סבא פה של מישהו מכיר.
1: יש מצב. אז יש זמר שאני מאוד מאוד אוהב, נראה לי שאין תוכנית בלי שיר שלו. מנדי וולד, אני גדלתי עליו, יש לו צבע קול מדהים. יש לו שיר שנקרא וסוריב. לא וסוריב שכולם מכירים. וסוריב לפענוח את זה בתוך האלבום. איך עוד יוחד ומיוחד, מי שזוכר? איך עוד? באלבום הזה יש שיר, יש לו שני שירים אגב שמתאימים. אחד זה גלי, אחד זה וסוריב, אבל גלי נשמור על זמר אחר ששיר את המילים האלה. יותר מאוחר בתוכנית. אז נשמע עכשיו את מנדי וולד וסוריב, שיר מדהים, יפהפה.
0: זה כן נשמע.
1: זה מהשירים של, כאילו, זה לא נגמר בשלוש דקות, כן? זה נראה לי חמש ומשהו.
0: טוב, אז מקסימום, אתה יודע, אם אנחנו נהנה, אז נסיים מזה, אם לא.
1: בדיוק, נחתוך ל...
0: בוא נקשיב לזה, מנדי וולד.
1: וסוריב.

0: וואו.
1: אני אוהב.
0: גם אני. חייב לציין, אני מאוד אהבתי את השיר הזה.
1: עצם הכל מדהים, מדהים, מדהים. אברהם, שאני אפיל איזה לרח עכשיו, כאילו, תן לי...
0: בדרך כלל שמפילים עלי דברים, אני בדרך כלל נופל איתם ביחד.
1: בדיוק.
0: אבל אם אתה כבר, אתה יודע, אנחנו באווירה של שמחת תורה. ממש עוד רגע, אנחנו נכנסים לכל...
1: וואי, תן איזה שיר תורה ככה.
0: כן, אני אתה יודע, אני יש לי את הרגע הזה שאני... לפני כמה שנים, להגיע לישיבה ולרקוד עם כל הבחורים, עם הס...
1: זה עולם אחר.
0: לכל הבחורים, אני פשוט, תנו לי לחזור לרגעים האלה, או שתנו לי להיכנס לאחד הישיבות ולרקוד איתכם, זה רגע...
1: כן.
0: זה גם מחזק, אתה יודע, זה נותן לך, אתה יודע, אנחנו חוזרים אחרי קיפר נקיים, עכשיו התורה, אתה מתחיל דף חדש מאפס.
1: גם בשיא אחרי כל החג, כל ה... אין, אין.
0: אז עכשיו המבחן שלי זה לבחור שיר על תורה.
1: אמר או שקט.
0: אבל אני אוהב, מה מרגש אותי, מה גורם לי להתחבר? אני מדבר על שקטים. ואחד השירים השקטים שנגעו בי לאחרונה, זה לחן שיר, אני אתרגן אותי אם אני אומר את השם טוב. מן הסתם, אני לא אגיד השם טוב, קום לשיר. יאין לנו שיעור.
1: תורי לו הזוי. זה מסליחות.
0: מסליחות, נכון. זוכר ירוס אברום של לחן של אלי קליין, אם אני לא טועה?
1: כן. לא יודע, אז מוטי שתיים את שר הזה.
0: לחן של אלי קליין, תבחן אותי, נראה לי שאני לא טועה, כן.
1: תלת אותי.
0: יכול להיות. ואני אמר...

0: עכשיו את השיר הזה, ובאמת, להבין את הטקסט. אמרנו את זה עכשיו בתפילה.
1: אמרנו את זה, כן, כל הסליחות, אתה יודע, זה כבר כמעט חודש, וואו, אתה חושב מה זה. היה זה גם היום כיפור, האמת.
0: נכון.
1: הסחור בסברום של מוטי שטיינמץ, כן, פזמון, ואין לנו לשיעור. וגם הכנס לזה במחוזת שאיבדנו ל...
0: למקום עם אירסקי, בטח, לראות כן. ככה את כל 300 בחורים שבאת רע שישרים את זה ביחד.
1: זה תורה. כן, אז יאללה, אז בוא נשמע את זה. מוטי שטיינמץ, סחור בסברום.

0: וואו.
1: יצא מידי חובת תורה, מה שנקרא. במהדרין, כאילו.
0: לגמרי, אני מרגיש את זה, ואני... אתה יודע, ניכנס לתת לאווירה, נרקוד קצת, נוציא פה ספרי תורה פה בתחנה המדהימה של קולפלי, עם כל הצוות, גבי, כולם פה.
1: 176, כן. זה הרדיו, לדעתי, תשמע, נוסע בדרכים, גם בשתיים בלילה, יש לך את המוזיקה, זה עובד, זה נוסע. אבל אני רוצה עכשיו משהו שמח.
0: אני רוצה... אתה יודע, בסוף, תורה, תורה, שמחת התורה. אני רוצה להודות לאלה שבאמת יושבים ועוסקים והוגעים בתורה. ועל זה נפתלי קמפ, תמיד שער אשרי תלמיד חוכם.
1: וואי, טוב, אז כי אנחנו נוסעים זמר זמר, כן? נוסעים זמר, אנחנו נוסעים שיר אחר.
0: נכון.
1: טוב, נפתלי קמפ, אשרי
0: תלמיד חוכם. אגב, אני, היה לי עסקו, אמרתי, סוף סוף שיר שיחליף את היומים. כמעט צדקתי, אבל עדיין יומים...
1: אגב, זה דואט גם מפריט שהרגע שמענו.
0: אה, נכון.
1: אז בסדר, אבל מקובל.
0: מקובל כל...
1: אחד, כולם באושפיזים, כולם אחד עם שני. נכניס.
0: אשרי תלמיד חוכם, שעוסקים בתורה. לכם, אתם צריכים לרקוד עם התורה, ואנחנו מצטרפים איתכם יחד. שמחתכם, שמחתנו.
1: בדיוק.
0: לא שאני... עוד פעם, לא שאני... אני גם יושב ועוסק בתורה ברוך השם.
1: נכון, מי שיודע ושיהם שים את השעס כמה? 50 פעמים?
0: 50 פעמים שאני את השעס, אתה שואל?
1: נו.
0: או שאתה אומר? מיד אחרי השיר הזה אנחנו נדבר על העניין של הלימוד שלי. בוא נקשיב לשיר המדהים הזה.
1: אשרי תלמיד חוכם, נפתלי קמפ ואברהם פריד, דואט.

0: נשאר על הפרלך נראה לי, אנחנו כבר נכנסים לאווירה.
1: אנחנו, אתה יודע ממש, אנחנו ככה, אתם לא יודעים מה קורה פה באולפן, אנחנו רוקדים פה, צמחים.
0: אני רואה את הנעליים כבר.
2: אז בדיוק לכן אנחנו רוצים לבקש שתחזיר אותם למקומם.
0: אין לנו, אולי נבחר שיר. יש לי כמה
2: שיר. לפני שאתה בוחר שיר, תמיד שאלתי, אני לא יודע, אתה למדת הרי בשמואל, אם אני לא טועה.
0: נכון.
2: אתם עושים את ההקפות לפני התפילה, סליחה, לפני הסעודה או אחרי הסעודה?
0: אתה מתקיל אותי, אני
2: כבר... תמיד נשרדתי האם לחזור לבקסת לעשות הקפות, או שמיד, כאילו מה...
0: אז היה שבית שמואל היו עושים
2: סעודה. שזה מנהג עולם הישיבות שונה קצת.
0: זה כל ישיבה אחרת, סעודה ואז הקפות. יש לי אחים שלמדו אצל הרב סילבר בארנוף, גם ישיבה שהזדצלה, מה שנקרא.
2: הזדצלה.
0: ונראה לי עושים את ההקפות של הבוקר בצהריים.
2: וואו.
0: לא שמעת על זה. ככה זכור לי.
2: וואו.
0: תקנו אותי אם אני טועה, אם אני טועה, יש לכו פאקס או משהו במייל, בנדורים פלוס, מה שזה, נראה לי שככה זכור לי, ואחרי זה הייתי מנגן שם הקפות שניות.
2: וואו.
0: נוח, אבל נראה לי עשור אחורה. תודה לי פוני כזה, אתה יודע. בימים היפים. אז מה עכשיו ניקח? אני אגיד לך, אולי נראה לי רגע לשקט, ואז נעלה לחזרה לזה.
2: כן. עכשיו אנחנו רוצים, אתה יודע, אנחנו עכשיו ב...
0: כן, אז בוא ניקח דווקא בתוך הלל, לא קשור לתורה אבל הכל קשור בסוף. לחן של איצי וולדנר.
2: וואו, איצי!
0: מכיר אותו?
2: אני כל כך אוהב את האיש הזה. ברור השם, אנחנו זכינו לעשות את הממתק וגם כמה דברים בקרוב שהולכים לצאת עם איצי.
0: נכון, איצי
2: אולי המכין
0: גדולי, כן, לב
2: הגדולים
0: לב
2: כולו שזכתה מוזיקה היהודית.
0: הוא זה שהוא בן אדם מדהים, יש לו לחנים וואו. אז יש לאלי הרצליך ידידינו, שיר שלו שנקרא מקימי.
2: וואו, מקימי.
0: מתוך ההלל. גם שיר של איזה... כן.
2: זה...
0: שיר של איזה 6 דקות. את המעבר לקחנו, וזה מחוז את שיצר עכשיו.
2: זה מחוז מעניין, כי זה מחוז באמת... זה מעבר כל כך יפה.
0: כן, אז בוא נשמע את זה. אלי הרצליך, מקימי, לחן של איצי וולדנר, שיר מדהים. נחזור אחרי זה מיד לריקודים, לזה אבי.
2: תהיו איתנו מה שנקרא.
0: תוריד החליפה.
2: אני הורדתי את החליפה, נכנסים לאווירה, מקימי, אלי הרצליך. We'll be right back.

0: תגיד, אתה יודע להצביע על לחנים שמשליצי וולנר? אני לפעמים יודע להצביע על מלחינים.
1: לא, אין לי סיכוי, אני בקושי זוכר, זוכר שעשית לי מבחן על כל הפתיחים של ממתק לשבת, האם אני זוכר איזה ממתק זה?
0: לא, זה בסדר, אבל תזכור. אבל יש כאלה שאתה יכול לזהות את ה-DNA, יש כאלה מלחינים. יש כאלה מאבדים, ודאי, כן?
1: זה קשה, אני מאמין שעם הזמן...
0: אבל יש ליצי וולנר מה שיכול לראות לכל הכיוונים, זה פשוט תמיד נשמע טוב. תמיד נשמע כיף. אבי, אתה או אני, מה...
1: תקשיב, כרגע
0: אתה
1: אנחנו...
0: אתה אושפיז שלי או אני אושפיז שלך? פיזמון.
1: תגדיר אושפיזין.
0: אושפיזין. תכון אושפיזין צרפתית?
1: אושפיזין, בסוף. אתה רק צריך לעשות בכל מקום ושפשוט תשמע יותר טוב.
0: זה עובד. כן. אגב, יש לך את כל האושפיזין. אברהם, יצחק, אגב, משה,
1: אהרון, דוד, שלמה. כן, נכון.
0: שלמה דווקא לא היה השבוע, בסדר. לשנה הבאה.
1: בקיצור, אז אם כבר אפרופו עסקנו כבר, אתה יודע, הלל מקימי, אני רוצה לחזור קצת אחורה.
0: בשנים או בתפילה?
1: לא בשנים, אתה יודע, אנחנו כאן, אתה יודע, רגע לפני יהיה באיזה פתיחת האחל, מה שנקרא.
0: מה שקרה?
1: אני רוצה לחזור לאהבת התורה. אתה שומע את המילה אהבת התורה, מה מכניס אותך, מה גורם לך לרוץ לבית מדרש ולפתח לגמרא? האם איזה חידוש טוב מ-MDY? או שאתה אומר... שמעתי את השיר הזה ונזכרתי ברגע הזה שלמדתי עם מוישי ליפשיץ. לייזר ליפשיץ למד איתו אז?
0: גם איך... וואי, וואי, וואי.
1: הרגע הזה שמחזיר אותך לזה. תן לי, אני מדבר על עצמי. אוקיי, אני תמיד שאני שומע את השיר. והר אבנו.
0: אוקיי?
1: כן.
0: יו.
1: ונהיה אנחנו.
0: יו.
1: אני זוכר את זה שאנחנו נושבים ככה.
0: זה אלבום של ידיד? איזה אלבום זה?
1: אתה עכשיו מתחיל.
0: בוא, אבי, מי שלא יודע... יש...
1: כן. זה נראה לי מהאלבומים הראשונים של יעקב.
0: חד משמעית, כן.
1: אני אשמח לדעת ותזכיר לי מלחין את זה, למרות שאני לא יהיה מופתע.
0: והרי... וואי וואי.
1: מן הסתם, זה מזכיר... אני לא יודע אם זה פינקי. האח שלו. האח שלו, יפה.
0: מוישה דוד? איך קוראים
1: לו? מוישה דוד, כן.
0: מוישה דוד?
1: כן.
0: משהו לדבר עם וייס מנדל.
1: לא, וייס מנדל? יש לו גם שירים על טורו, אבל...
0: וואי, אולי, כן, גם, טוב.
1: אז ממש אני אוהב את השיר הזה, והארנו.
0: זה גם, עיבודים של איזה 6 ומשהו דקות.
1: בדגש על הנוסטלגיה, אז אנחנו באמת רוצים לחזור קצת אחורה.
0: יעקב שווקי בימה ואפים, הכיפה הגבוהה,
1: כן, הפאטים שבגדול אי אפשר להשיג אותם היום.
0: החליפה, 18 דאבלים.
1: הוא המציא את הדאבל, אגב.
0: זה החליפה רגילה, שזה היה גדול עליו.
1: כן, זה היה גדול עליו, אבל בדיוק אמרו, אם זה גדול על שווקי, אנחנו מוכנים שזה גדול גם עלינו.
0: בדיוק, זה הדור של... יאללה, יעקב שווקי והר אבנו. כל כך ממשיכים להרבב מכל כל המושגי היהדות.
1: רגע, מוזיקה, תורה, הלל, הודעה, שמחה, העיקר שתהיו איתנו ותשמחו איתנו, כי אנחנו כאן.
0: 176.
1: שמחת התורה.
0: ושפיזין.
1: והר אבנו. יעקב שווקי.
0: יס. Yes.

0: אני אוהב את השיר הזה.
1: אני חושב שאני שאתה אוהב, זהו.
0: לא יודע.
1: מעניין.
0: מחזיר אותנו אחורה, אתה יודע, בסוף זה הפלייליסט שלנו, אתה יודע, הסאונד של פעם, לואו קאט, בלי בסים, טיונינג, 40%. אבל זה מה שמרגש.
1: כאילו, אתה שר את זה ברואים, כאילו, תן לי, באיזה סולם אתה עושה את זה, נגיד?
0: סי במול. דווקא נראה לי שזה עושה עליי טוב, אבל אתה יודע, בסוף...
1: שיר יפה לדעתי גם, אפרופו המחוזת של מירסקי של תורה, זה השיר שפתח את המחוזת.
0: נכון.
1: באמת שיר אדיר, אדיר. מי לחין את זה? וואי, אני חייב לבדוק את זה אחרי התוכנית.
0: נבדוק את זה גם?
1: הסוכה, לבדוק את ה...
0: כן, אני רגע לפני שנפרדים מהסוכה.
1: נבדוק, מי לחין.
0: אולי תתן לי, אתה יודע, אנחנו תכף מתחילים הקפות. מה נוגיל ונוסיס שלך, בוא נגיד?
1: וואי, יש לסטודי ורדיגר, זה אמר שאני מאוד אוהב גם, נראה לי שאין תוכנית שאנחנו עושים בלי שירים שלו.
0: ומה לעשות?
1: נראה לי מתוך אלבום השיר והזמרו, שיר מספר 6 אולי? נוגיל ונוסיס, שיר רוק, מגניב, איבוד של שואה פריד לדעתי. נוגיל ונוסיס, סטודי ורדיגר, הכל המתוק שלו, יש לו גם שיר מתיקות.
0: נוגיל ונוסיס, זה?
1: לא, אח של. נוגיל ונוסיס, באיזו עיסה. שמח לגיטרות, נראה לי סינגולדה, אבי דניאל הטופים לדעתי.
0: יש לו פספס גם קצר שניים.
1: וואי, זה שיר מדהים, אבל אנחנו לא נוכל לעשות את מתוק התורה. אמרתי שיש לו קול מתוק לסולי ורגר. לא שיר על מתיקות התורה, אם היו בני אדם מרגישים בתוך האורחיים.
0: כן.
1: אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נעשה את נוגיל ונוסיס.
0: אנחנו רוצים לשמוח, אנחנו רוצים לרקוד.
1: בדיוק.
0: אנחנו רוצים לסיס ולגיל.
1: לסוס, בדיוק, יפה.
0: כמו שכתוב, סוס תסיס.
1: אבק תסיס.
0: לא, זה כבר משהו אחר, אבל בוא נשמע את זה.
1: נוגיל ונוסיס, סולי ורדיגר.

0: האנרגיות פה, נשבר פה כיסא, אנחנו מוכנים לשלם על הכיסא.
1: שלחו
0: קבלה. קול פליי, אין מה לעשות, שמחת התורה מעל הכל, אנחנו מוכנים לרקוד פה על הכיסאות והשולחנות. אני מבין שהציוד פה יקר.
1: שווה את ה...
0: אבל כן, לאט לאט אני אומר לך, אני כבר לא יכול להתאפק, אני כבר רוצה לרוץ ולחבק את הספר תורה. האם אתה גם מרגיש את הדבר הזה עכשיו? אני...
1: נתן לנו לנביא ארון קודש לאולפן, ככה...
0: טוב, יש פה בסמדר, יש פה ליד. הם עושים פה שחיס, מנחה וכל התפילות, ו...
1: מביא איזה ספר, אתה אומר ככה.
0: כן.
1: מה, שיר הבא?
0: שיר הבא, אנחנו ממשיכים. מאזינים יקרים, אתם כאן על כל פליי 107.6.
1: אז בואו נשמע, זה אהבה תורה, ארי גולד, מוטי וייס, לחן של חנן אלחדד. בואו נשמע את זה. חינוץ עצום
0: מסיימים כעת שעה ראשונה ומיד נשוב לעוד שעה מעניינת במיוחד.

0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.

0: המערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים.

0: ולאחר החג מתחדשים. בלעדיים בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
2: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ממתק לשבת. אבי ריימי ויאיר בודנר בתוכנית מוזיקלית חגיגית.
4: שוב ערב טוב ומועדים לשמחה. פותחים שעה שנייה מאזינים יקרים.
5: ערב שמחת תורה.
6: בין הזמנים.
5: אני רוצה דווקא שיר מהתפילה, שברוך לוין, שמעתי קודם שנשים, נקרא אבינו מלכינו גלי, אסתה אסתה כזה, ברוך לוין, אכן המתיקות שלו בשירה.
6: ברוך לוין, למי שזוכר, הפסקול של הילדות, אם אתה זוכר מה זה. וזכייני לגד.
5: אני מקווה מאוד שאנשים יודעים, בדיוק, אתה נגיד, שאנשים יודעים של מי הלחן.
6: שלך, שלך, אפרוח של האימה.
5: גם, כן, והוא כאילו גם. ברוך לוין אחרי למלא מלא יצירות, אנשים אפילו יודעים, זה עוד שיר.
6: נו.
5: עשינו מהעומתק.
6: נו.
5: יש שוער ראשון, נכון. שהוא המקור שער שלמי גרטנר, אבל לחן של ברוך לוין. אז אנחנו שם נשמע את ברוך לוין, גלי, ועוד מלכו זכור עלינו, אבינו מלכינו גלי, ברוך לוין.

0: גלה כבוד מלכותך עלינו והופעה והינשא כמה אמרנו את זה בתפילה.
1: דווקא יש למילים האלה כמה שירים. עכשיו היה כל השואבות וכל פזוריון יש לך איזה 5, בסומכת יש 5. יש דברים שכן עובדים על טקסטים, לא נגיד שזה החלטי וזה זה, אבל יש משוקף ולחדש טקסטים, כן? עוד בשקטים נדעתי. אבל רמי, אתה מוליך אותנו לשיר הבא?
0: אז כן, אנחנו, אתה יודע, נכנסים ככה לאווירה, מגלי כבוד והופעה באדר גאון עוזרך.
1: וואי.
0: על כל יושבי תבל ארצך. אמרנו את זה כל כך הרבה בתפילות, וכל פעם שנגיד את זה שוב, הקדוש ברוך הוא כביכול, לא יודע, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו.
1: כן, זה מה שעושים כל...
0: זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, ואנחנו מבקשים ממנו.
1: איזה שיר יש לך למילים ואיפה ואינוסי?
0: יש כל כך הרבה, אבל אם אתה שואל אותי את האחד שתופס אותנו ותופס את כולם, אתה יודע, אני אתן לך להגיד, אתה יודע, והופעה באדר גאון עוזרך, הרוגע והנעימות שיש לאישי, אישי ריבו, והופעה באדר גאון עוזרך.
1: מה, על המלואיך של קרליבך?
0: כן, קוראים לזה מלואיך?
1: מלואיך, גם והופעה באדר... יאללה, נו, אז בוא נקשיב למצוא של אישי ריבו. מלוך על כל העולם כולו, זה דווקא מתפילות ימים נוראים, אבל המילים של והופעה והינשא...
0: ובזה גם ב-18.
1: בדיוק, זה תמיד רלוונטי גם, נו מעניין. יאללה, איש הריבו, מלוך על כל העולם כולו, לחן של כמובן.
0: שלאים מקאול דיבך.
1: שכוח. בוא נשמע את זה.

0: יש לו ברכה בכל, אני חייב לומר.
1: ברוך השם.
0: הרב, הרב, ישי ריבו.
1: רבי ישי.
0: רבי.
1: פסקול, קורא לה פסקול החדש והמודרני של עם ישראל.
0: נעימות, אגב, הנה גם, בן אדם שמשום מקום, זה טקסטים כאילו קשים ומחוץ למגרש, מה שנקרא. תחור, צוף אהבה, חוץ מהפיריון, אין עוד שירים לרענן למילים האלה.
1: נכון.
0: והפיריון בא אחרי 15 שנה. איש יש לו זכן, איזה נעימות בכל, מלחין בחסד, איש מקסים.
1: בן אדם מיוחד ושומעים את זה, אז תודה איש על השירה הנפלאה הזאת.
0: אפילו שזה לא לחן שלו, אבל איזה ביצוע יפיפה.
1: לגמרי.
0: מפה
1: אנחנו ניסע. אנחנו תכף, אתה יודע, אנחנו מגיעים לרגע. אנחנו יודעים, הקפה אנחנו נוחזים ברגע? הקפה שבע. הקפה שביעית, חברים. תכף אנחנו גם נתחיל לקפות שניות, למרות שלא סיימנו את השביעית, אבל לפני זה, תיקח אותנו מכאן, האם אתה רוצה לרגש אותנו, להרים אותנו פה שוב על הכיסאות, כרגע כיסא אחד כבר נשבר.
0: בדיוק, אז אולי נשאר בשקטים, נחזור לתפילות.
1: נשאר, בדיוק.
0: יש שאלה מהמילים, של ואבינו לציון עירך, ברינה. שלחין יוסי גרין האהוב.
1: אוה.
0: זה נראה לי שיש תוכנית בישראל או בעולם ה... יהודי בלי שיר שלו. שולחים לאייזי קוניג, בעל הרגש העצום. אז בוא נשמע את זה, ואבינו לציון עירך ברינה, ירושלים בית מקדשך,
1: בשמחת עולם.
0: ושם, נושא לפניך, גם זה נעלה ונראה, אפשר לעשות הכל שם, בעזרת השם. אז בוא נשמע את זה, אייזי קוניג, ואבינו לציון עירך ברינה.

0: לא הקראתי את השיר הזה, אבל יש לציין שזה שיר ממש ממש יפה.
1: אני זוכר שזמנו דיברנו על לעשות ממתק, אם אנחנו נעשה שיר אחד, כן, אנחנו עושים ממתק לשבת דווקא, אבל חשבתי על השיר הזה בזמנו, ושום שוב, אייזי קוניק זה מבצע שקשה להעתיק או לשכפל, אבל יוסי גרין, אתה יודע, אנחנו אוהבים, יש לנו
0: פסקול שלנו,
1: יש לנו מעל 10 שירים שלו בממתק
0: חופשי.
1: קל.
0: קל, וגם
1: קל. זה הוא מאסטר בשירי שבת, מאסטר ב... אומרים לי גם אותו לממתק, תגיד לי.
0: בעזרת השם, כן, אני אומר, כמו שאמרתי בהתחלה.
1: יש איזה קבוצה, כאילו?
0: יש קבוצה מוכנה לשיגור, ואנחנו נותר, אני רוצה להפתיע, אתה יודע מה,
1: טוב,
0: אני
1: אגיד בלי פה שמות, בשידור, כאילו, אז... בלי שמות, לא יודע.
0: בלי שמות, תמתינו, זמרים גדולים ואנשים מיוחדים, שתמיד גם רצינו לשמוע אותם שרים, אתה יודע, לא בכך שהם זמרים. עיין ערך, כן, בממתק הקודם, שהאחרונים שעשינו, כל מיני מוכשרים שנסתרים.
1: דווקא היה לנו בזה שני אנשים, כאילו, שהם בסדרה הקודמת.
0: נכון.
1: את גלילי, שהוא בעצם מאבד, שמשם הוציא שיר לעצמו לבד.
0: ואגב, הוא מכין לנו עוד איזה משהו, בלי קשר למי שלא הכיר את יהודה, הוא מלחין וכותב מדהים, כן? מעבר
1: לגאון מוזיקלי.
0: גאון מוזיקלי, שאתה יושב איתו ואתה אומר, שחולק מחוכמוסי ברמה הזאת. כן. כן, אבל אתם יודעים.
1: היה לנו גם את איצי וולנר, אפרופו. זה מלחין, דווקא הוא כבר שמעו אותו במיקרופון.
0: כן, הוא שר הרבה עם יעקב.
1: אז מה עוד, מה עוד, מה...
0: אתה יודע, עכשיו סיימנו עם אייזי קונינג, ואני חושב ש...
1: נרים טיפה את הכסף, אבל בחצי כוח.
0: אפשר להביא את הכיסא השבור?
1: לא, לא, אבל עזוב, נרים חצי כוח, תשאיר את הכיסא השבור על הרצפה.
0: אוקיי.
1: מקימי של אידל הולך? אידל תמיד הולך, נראה לי, לא?
0: תמיד הולך, תמיד הולך, אידל תמיד הולך.
1: עשינו כבר שיר על מקימי, אבל נעשה את זה עוד פעם. אידל ורדיגר, מקימי, יופי גדול, שיר יפה, עם פתיח יפה. זה אלבום של לב אחד, נכון? אני לא טועה.
0: אני אתן לך לטעות.
1: נראה לי. יש מצב שגם אידל יגיע לממתק, תגיד לי מה...
0: אידל הוא שמע אותנו כרגע, אז כן, אנחנו מחכים כבר שתבוא. כרגע אתה...
1: כרגע אתה חוגג.
0: בדיוק.
1: סתם. אז בוא נשמע את זה, אידל ורדיגר, מקימי, אנחנו כבר לידים דומי... וואי, וואי. טוב, שנה רבה בפתח. בוא נשמע את זה, אידל ורדיגר, מקימי.

0: ונעלמו.
1: כן, בסוף יש איזה בתת מודע, מונחים שם המון דברים שהשפיעו.
0: אבל אתה כל יש שפתאום מנסה לחשוב על זה. לא, מנסה לחשוב, בוא נגיד, אנחנו קוראים עכשיו להגיש תוכנית כל יום. יש לך ים של חומר שלא נגמר.
1: אני מתחשב במאזין שכרגע, אתה יודע, הוא רגע לפני שמחת תורה, הוא כולו בריגושים, והוא רוצה שתשמח אותו וגם תרגש אותו.
0: תגיד על הזה של מקימד, עושים בחתונות מדי פעם, אתה יודע, שיש ראש חודש, יש משהו.
1: ממש כך.
0: כן, אז יצא לי לנגן לזה. אבל מה עוד, מה הוביל אותנו? מיסטר אבי ריימי.
1: תן מה.
0: אז תן לי סוכות, עזוב.
1: סוכות, אתה יודע כבר, אנחנו, אתה יודע, לא סיימנו, אנחנו, אתה יודע, נכנסים בתוך החג וגם, אתה יודע.
0: למה אין איזה שיר על המילים אוירו של לביוסון משהו?
1: אוירו של לביוסון, אני בדיוק באמצע לכתוב על זה מילים.
0: לחן כאילו?
1: לחן כבר יש, מילים אין.
0: מילים אין.
1: כן.
0: אוירו של לביוסון, אם יש איזה מלחין בקהל, תן לנו איזה שיר כזה. אגב, גם שבת, בפתח, כן? בא לך איזה...
1: כן, אז... לא השכחנו לרגע ששבת תכף, אז אנחנו נסיים עם התוכנית כמובן, עם שיר שבת.
0: אבל עד אז.
1: אבל עד אז אנחנו ניקח אתכם איתנו לסחף ולהתרגש ביחד. אני אבחר שיר אחד, אתה יודע, לא, לא כזה ישן, אבל כל מה שאני שומע אותו, זה נותן בי, איך אומרים?
0: אמביציה, קואליציה.
1: קואליציה אמביציאנית.
0: כן.
1: פטוצ'לית הייתי אומר אפילו.
0: כן.
1: ולא הוא, הזמר קובי ברומר שהחליט להלחין. לא יודע אם הוא הלחין את זה, אבל נראה לי ש... לא, לא נראה לי לבד שלא.
0: זה נובר של תורה?
1: זה נראה לי, לא. לולי תורתך שעשועי.
0: המילים זה, אם אכתוב לך.
1: נכון. אני לא זוכר מי הלחין את זה, אולי תזכיר לי.
0: לחן, אני לא זוכר. נראה לי זיבות של...
1: שיר כל כך יפה, שיר מרגיע, שיר נעים. שיר שאותי מרגש בפן אישי, כמו הגשה של קובי.
0: קובי ברומר, כן, אולי תורתך, שיר יפה. שיר יפה.
1: בוא נקשיב לשיר המדהים הזה.
0: כמובן לתוך הלל, סתם, שחק.
1: אולי תורתך שעשועי, קובי ברומר.
0: אז עבדתי בו, אני. בוא נשמע את זה.

0: אני אוהב את זה.
1: זה עיבוד של הרלה, נכון? יש בזה קסם, איזה כינורות,
0: אני לא
1: איזה
0: יודע.
1: סנר שמן, משהו מתאים.
0: אבל יש פה בהחלט הגשה ושירה מדהימה. טוב, אנחנו באווירה של שמחת תורה, ערב שבת קודש, ליל שנה רבה, הערב הקדוש. כל מי שמתפלל עכשיו ולומד, לא יפסיק.
1: מה, התורה? לא, לא יודע, מה...
0: תורה? האם יש לנו משהו יותר טוב מהתורה? יותר מתוק מזה?
1: מה, מה,
0: תן לי כל היום...
1: מה, לא, לא, לא, לא,
0: לא, בלי קשר, אתה שואל אותי מה הייתם על תורה.
1: אתה יודע, אני רוצה לפרגן ל... יש איזה שיר, אנו עבדו.
0: וואו, אנו עבדו.
1: למי אני מדבר, כשאת חבר
0: אותי? אני יודע, הרב איצי קמפה, יקר.
1: עיבוד שלך?
0: אין, עשינו איזה משהו לשיר הזה, לא?
1: נכון.
0: זכור לי, נגענו במוצר.
1: וואי, בוא נשים איזה. איצי קמפה, נועה עבדו, אחר, שאתם לא מכירים.
0: בחור מתוק, מוכשר, חזן.
1: נכון.
0: הוא אגב זוכר להיות חזן בכל ברחבי העולם, במקסיקו, וזה איצי קמפה היקר.
1: בוא נשמע, זה נועה עבדו.
0: מלחין,
1: בוא נשים. איצי קמפה.

0: איצי קמפה איש יקר, איזה לחן, יש לו לחנים מדהימים אגב.
1: איבדנו לו כמה?
0: שתיים. שתיים, שלוש.
1: כן?
0: לא זוכר מה, אבל בהחלט.
1: אם אתה זוכר, ברכה. אני בגיל שלי, אתה יודע, עשור השלישי.
0: בעשור השלישי. חברים, אנחנו כאן ברדיו קולפליי.
1: אני רוצה עוד נוסטלגיה, כן, תן לי.
0: אז אם אתה כבר, אנחנו כבר נוסטלגיה, אז תן לי, תרים פה את ה... תן לי כבר נוסטלגיה, אתה יודע, של אתה יודע שהיינו בה צעירים ויפים עם ה...
1: אמא, ויש הזדמנות בחסני המדהימה הזאת שאנחנו מתאשפזים פה, זה נשמע לא טוב. חושפיזים, אנחנו מתאשפזים.
0: אנחנו באושפיזים של...
1: אנחנו מתאשפזים ברדיו, חלילה. רדיו קולפליי,
0: 107. לא, אם תגיד מתאשפזים, זה לא מתאשפזים.
1: ככה אתה אומר?
0: כן.
1: לשון אשפוז, כאילו.
0: אשפוזים.
1: כן.
0: אין, אשפוז זה משהו אחר. מתאשפזין זה מלשון להתאשפז.
1: להדגיש את זה. בדיוק.
0: מקווה שיש לכם דיאסר פה על חשבון הבית, כי היה פה תאשפזים למיניהם. אז כן, קח אותנו לנוסטלגיה.
1: נוסטלגיה. אז יש שיר שפעם היה להיט חתונות, עם פתיח מפוצץ של עמי כהן, נראה לי, העיבוד הזה.
0: זה לא עד היום אולי?
1: השירים, דווקא עשית את זה לפני... בין בין ראש השנה ליום כיפור, היה לי זה בר מצווה.
0: אתה מסקרן אותי, מה זה יכול להיות?
1: למי עמי כהן מאבד את רוב השירים שלו?
0: וואי, הוא עשה אלבומים לשלמה כהן.
1: יפה, שיר של שלמה כהן, קשור לתורה, תן לי את זה.
0: טן טן טנה טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן. זוכר שזה התאמנתי על זה?
1: סטיקטו. מה, בקלידים כאילו?
0: בקלידים, והייתי עושה את זה הרמוניה כאילו, והייתי מתלהב מה...
1: סטיקטו כזה.
0: ואז בסוף.
1: בוא נשמע, זה אורייסו של רב שלמה כהן, איש יקר.
0: עיבוד?
1: עמי כהן, לדעתי.
0: עמי כהן היקר.
1: אני חייב לשמע לפי ה...
0: האיש הקסם הזה, אגב, אני אוכל לפרגן לעמי כהן על ה... מעבר לאישות המדהימה שלו.
1: היי מוזיקאי ענק, שנים על הבמות, שנים גם שלמה כהן.
0: ובאמת להודות לו בשידור על כל החומרים הטובים שהוא עשה, והוא עושה ויעשה.
1: עמי כהן גאון, נראה לי ש... זה גם שיר תורה, אני לא יודע איך נשים את זה. יש את העיבוד של יפה ותמה, אתה מכיר את זה שעושה עם כל הזמרים?
0: כן, עם אילסון, נכון, עם כל החבר'ה.
1: עם ג'רופי וזה,
0: נכון.
1: יש שם עיבוד מדהים, אני שולח אתכם לשמוע בבית, זה שיעורי בית.
0: שיעורי בית,
1: לערב. גם, זה מתאים שירי תורה יפה ותמה. אולי נמצא את זה בקצוע אחרי זה, בוא נראה, יש זמן, אנחנו ממש לקראת... אז בוא נשמע, זה אורייסה, שלמה כהן.

0: אחרת אני, אתה יודע, איך לעשות את זה לחתונה כזה, אתה יודע?
1: זכור, זרוק אותי ל...
0: הרקדה ראשונה. שנייה, בכלל,
1: לא?
0: כמה פעמים ניגנת את זה בחיים? ממוצע.
1: אתה מדבר על החתונות או על... אוי, פעם, פעם, גם... איזה שיר היה מקביל איתו? בקיצור, אנחנו לקראת ממש סיום.
0: לקראת סיום. אני תדע מה אני מחכה כבר? לחוות את הערבות. אני כל כך אוהב את זה.
1: על מי אתה חוות את זה? שלפניך או מה אומר לך?
0: לא יודע, אני...
1: אתה מגיע עם המורביות האלה של 6 מטר?
0: אני...
1: מגיע עם נגררת כאילו?
0: לא מגיע עם נגררת. אני תופס באיזה בסטה קטנה פה בכניסה לבקשת.
1: 5 ב-20.
0: מקח משם את כל ה-5 ב-20. אני עושה לו כמה, עושה לי כמה ל-1.
1: 7.
0: תביא לי 5 ב-7.
1: בדיוק.
0: וכן, ואני מחכה כל כך. אבל לפני שאני אלך...
1: חבית.
0: ולא...
1: לבריך.
0: לפני שנחוות בערבות, תן לי איזה חוותה פה ברמקול. תן לי שיר טוב!
1: דווקא שיר שיצא...
0: לקראת סיום מהתוכנית, קשה לי להיפרד, אתה יודע, בסוף, אתה יודע...
1: קשה להיפרד אתכם.
0: כל כך כיף פה באכסניה המדהימה, באושפיזין של רדיו כל בלי.
1: תקן את הכיסא קודם.
0: וואי, וואי, וואי, הכיסא פה. אוקיי, מזכרת.
1: לרדת לשקטים כבר, איפה אנחנו אוחזים בווייב?
0: אנחנו בווייב ממש טוב.
1: תדע מה בלי, וואי. אומרים את זה כל שבת בנוסח ספרד, אבל באשכנז לא. על המילים, האודורס ואמונה, לא השיר שאתה חושב.
0: וואי.
1: על מי אני אדבר?
0: אם זה מאיר גפני, תשים לי את זה עכשיו.
1: איזה?
0: האודורס ואמונה שהוא עשה עכשיו.
1: מה השיר, השיר? השיר? וואי, זה גם שיר טוב. וואי, אין לנו זמן, קופי, צריך עוד שעה.
0: יאללה, נים טובים.
1: אז לא, אבל אני התקבלת אף כי התאמנת למוטי אילוביץ'. מי היא זה ואי זה, הוד הילד זה הוא אמינו. לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, זה אתה מרבב פה.
1: הוא הדל זה הוא אמינו. ציווי מן, ציווי מן, לחי. בוא נשמע את זה, מוטי אילוביץ', הוד הילד זה ואמונה.

0: אוהב את השיר הזה, אני אוהב את האנרגיות, אני ממש מרגיש... זהו, אנחנו שם, אנחנו שם, אנחנו כאן, כולם פה איתנו.
1: מוטי לוויץ' גם, מגדולי המלחינים והמוכשרים שבדור
0: הזה. אגב, אני כל כך אוהב את השירה שלו.
1: יש לו מתיקות.
2: אגב, הוא גם
1: מתחיל כמו ליפה, בתור גרמר בכלל. מישהו יודע את הסיפורים של פעם. אבי, מה, אנחנו בנעילה כבר כאילו של ה...
0: אנחנו בנעילה. אתה יודע, בנעילה אומרים... ימי הכל ביחיוס. מטוסים, אם ניסיינו בנות חוליוס. מה זה אומר? זאת אומרת שסיימת התוכנית, זאת אומרת שאנחנו רגע לפני סיום התוכנית. ואם אנחנו בסיום התוכנית, אז אנחנו נהיה, אי אפשר לא לסיים את זה משהו מתוק. ותגדיר משהו מתוק, יאיר.
1: מה, כאילו סטייל מאיר גפני כזה מתוק?
0: מתיקות, זה מאיר גפני, זה הכל, אתה יודע, זה, אמרת פה שמות של מתוקים, אבל... כן, אני אתן לך, אתה יודע, יש לך פה הרבה סוכריות.
1: זה נעילה. כאילו של התוכנית, אנחנו נשמע את זה. ואז נסיים נראה לי בשיר שבת, ככה של מהפרויקט המדהים הזה, שנקרא...
0: Candy for Shabbos.
1: יפה. ולבריטים שבא...
0: ממתק לשבת. פרויקט ממתק לשבת.
1: אז אנחנו נשמע עכשיו את מיר גפני, רוצים לפניך. אחרי זה נסיים באיזה ממתק.
0: אני פשוט רוצה להפעיל אותו.
1: טוב, אז אנחנו
0: נחזור. למאזינים. כן, בוא נקשיב למאיר גפני, מידס או רחמים.

0: אני חושב שהגיע הרגע.
1: וואי, וואי, מה כאילו שצריך להודות על האושפיזין?
0: על התאשפזות פה.
1: התאשפזות.
0: התאשפזון.
1: אז בואו נודה לרדיו המדהים הזה, שעושה עבודת קודש.
0: אני חושב שזה כבר משפחה, תני, נינו חלק פה, משפחה.
1: כן, כן.
0: צוות מדהים, חוויה פה. עזוב את הכיסא פה.
1: עזר.
0: אבל באמת תודה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, והקשבתם לנו, ואתם מקשיבים לנו גם מדי שבת.
1: תחזרו לשטוף את החסה, את הסלטים, אחר חג.
0: אחר חג.
1: יש גם עניין לעשות סעודה בהושענא רבה.
0: נכון.
1: סעודה בשרית.
0: אבל יש לו גם לעשות את התפילה של להיפרד מהסוכה למי שקשה עליו.
1: מה, לליביוסון כאילו?
0: כן. מי שקשה עליו פרידה שכם, אז שידע.
1: בעזרת השם תרקדו, תוריד את כל מה שאכלתם כל החג הזה. כן.
0: ואין שמחה ואין לנו שיעור כשמחת התורה. זה השמחה האמיתית שיש לנו.
1: ומשם אנחנו הולכים לחורף ארוך.
0: זמן ארוך ומוצלח, מלא בבשורות טובות השנה.
1: אמן,
0: השנה הזו הולכת, תקשיבי טוב, תקליטו אותי בשידור. השנה הולכת לנו שנה של שפע ושמחות בעם ישראל. לכל אחד, בפן האישי.
1: יש לנו פינוקים, כאילו...
0: השנה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו.
1: אינשאללה, אמן.
0: אנחנו נסיים, יאיר, עם הממתק שמכניס אותי אישית כל ערב שבת, ועוד המון המון המון יהודים מכל רחבי הארץ והעולם. תן לי את זה בבקשה.
1: מה, הממתק האחרון שעשינו? לזה אתה מדבר?
0: כן, אתה יודע.
1: הייתי נפש עם האיש היקר.
0: עם האיש היקר והקדוש הזה, בנימין לנדאו.
1: אז כן, אנחנו נסיים, אני יודע לרדיו המדהים הזה. תודה לך, אבי רימי.
0: תודה לך, יאיר.
1: על עוד תוכנית כיפית, תודה לרדיו קולפלי 176. זה המקום, זה התדר. אז אנחנו נסיים בממתק לשבת עם ביני לנדאו האהוב, ידיד נפש, במקור של אברהם פריד, לחן של
0: יוסי גרין.
1: וזאת השם, רק בשורות טובות. ונזכה לשמוח כל השנה.
0: ולשמח.
1: יש כל ההשפעות של השמחה. ורק בשורות טובות לעם ישראל.
0: יושפע עלינו משפע ושפיזין.
1: שפע ושפיזין. בעזרת השם, ביד משיח צדקנו, בהר בימינו.
0: אמן.

0: חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: למהר"ל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: נשפך יין אל החולצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על

0: למשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: יידיש, בהגשת חיים שטרן.
1: שלום רב לכם, מאזינים יקרים, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. אנחנו מגיעים, ברוך השם, ליום האחרון של חג הסוכות, נכנסים ללילה השביעי, ושפיזין של דוד המלך, עליו השלום. אחרי שבוע של זמן שמחתנו אמיתי, מוזיקה, שירים, בכל הקצב, אנחנו טיפה ביממה הקרובה מורידים קצת פרופיל, מורידים קצת את הקצב לקראת היום האחרון, השמיני עצרת, יום השמיני, שמחת תורה, שאז נשוב עם כל השמחה ועם כל הקצב ועם כל המרץ לסיומו לפרידה מהמלך מהימים המופלאים הללו. הימים האלו שכולנו תחת הראש, הם יושבים בסוכה, מביאים את כולנו לאיחוד משפחות, לאיחוד של אהבה, קרבת הלב, קרבה לקדוש ברוך הוא. והלילה ליל הושענא רבה זה ליל גמר החתימה, כפי שמקובל לחל גדקבית לפתקת אבה. אנחנו ניפגש כאן, נפגשים כאן לשעתיים, שעתיים של שירים שהם עם קצב כאמור קצת שונה, דוד המלך, קצת תפילה ובקשה לחיתום הדין. אז אני איתכם חיים שטרן, עם הצוות, עם משה דאודי, עם גבי קץ, מאחל לכם מזלה נעימה. אנחנו פתחנו עם אייזי קוניג מתוך התפילה מחר שאומרים בראשון הרבה על דוד המלך, אולו ושולום. האזנה נעימה לכולם.

אנחנו בתפילה מחר בישון הרבה נאמר לפני חביתת ערבות שער רשומה עם פסח ויצורכו אתו יבלו נסיפתח יריב על תמתח וישייני למען שמחו תוך התפילה שמרנו גם ביום הכיפורים ואנחנו נאמר את זה מחר שוב זמל ויינברגר עם הקלת מלכיס

עם הקדוש ברוך הוא ומבקש את בקשותיו, כל מה שהוא מבקש הוא מקבל, והכוונה לסוכה בצילה דמיימניסה. הרב מנחם קליין משירו של הרב גאון למאיר שפירא מלובלין, ובילי מלכייני, מנדי יוסיף בי מלכה ונוטה לבי לחדוי, כל מה דבוי שויל ויויב להם מתוך הזוהר הקדוש.

חזם ולוויינברגר עם שער ישומה עם סך מהתפילה. והזוהר הקדוש אומר, מן די יוסיף בי מלכה ונות עלה בלכדוי, קל מה דבוי שויל ויויב לי. מי שיושב

כל מה דבוי שואל ויואב לי מבטיח לנו הזוהר הקדוש שאפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא, כל מה שמבקשים בסוכה ומה שמבקשים יואב לי הוא נותן. אנחנו באושפיזין של דוד המלך, אחרי שהיה לנו מחלוקות באמצע החג, משה, אהרון, יוסף מקודם למי, דוד המלך, כולם מתאחדים ביחד, מרי וייברגר, מרי וייבר, סליחה, על דוד המלך.

דוד המלך, ברי וייבר, ואנחנו נעבור למקהלת חסידי בעלז, הרב ירמי דאמן, נאי בייסחו כבתחילו וכהני מקדושכו על מכהנו, התפילה שאנחנו אומרים בכל הימים בימי החג.

0: בני בייסרו כבתחילו וכוינן מגדור שואל מכוינן מקהלת חסידי בלז. ויש תפילה שחלק מהחסידויות אומרים את זה בכל חג, במקומות אחרים אומרים את זה רק בליל הסדר, אנחנו אומרים את זה גם בסוכות ובשמחת תורה. רחמוני אנחילני ליואים שכילו איתוי ויואים שכילו יורך, צדיקים יוישבים ועטוסיהם בירושיהם, ונני מזיו השכינה ויחלקני מוהם. איל ורדיגר מבצע את התפילה הזאת שכאמור אנחנו אומרים בחגים, בעזרת השם לומר את זה בשמחת תורה שוב.
1: Ich mach mir zieh de Augen, ich flieh weg, ob ihr wollt mit mir geflogen, wollt ihr auch bei mir, dort oben auf der Bar, Kollegen nicht bekannte, na, jedoch nicht fremd.

איל ורדיגר עם יואים שכאילו יהיו ריחים, ואנחנו נשארנו עם התפילה הזאת של רחמוני אחילייני, מקהלה של סקוור, מבצעת את הניגון הזה, סקוור, מותו התפילה מברכת המזון, יואים שכאילו יהיו טוב, יואים שכאילו יהיו ריחים.

אורח מוני אכילני מקהלת סקוור, ואנחנו כן באווירת ימים נוראים, קצת בישן הרע והתפילות, הנוסח, האווירה, כמו שאמרנו, פתקת טבח, חיתום הדין, גיט קווית לנחנו מאחלים, שזה סיום הימים הנוראים. אנחנו לא יכולים בלי להיפרד מאותו שיר של פינקי וייבר, שער לסמת לבצע, ואתו קודו אישי שבתי לישראל, סלח שי, ענינו.

אהתו קודו אישו ישבתי לסיסו אל הר לסמט עם פינקי וייבר. אנחנו לכל מבשר, מבשר ואימר שמחר בעזרת השם לפי חביתת ערבות נכריז כל מבשר, מבשר ואימד, פני ורדיגר עם הילד ולדמן.

מוישה ויינטרוב ויאנקי אקשטיין הוישענו, למנחו אלוהי קייני הוישענו, שהיום האחרון מחר שאנחנו נכריז את אותה תפילה שאנחנו כבר שבוע ימים כל יום פותחים את ארון הקודש ומכריזים הוישענו, מבקשים הוישענו. והיום כאמור יש פיזן של דוד המלך, סולי ורדיגר עם השיר הנפלא הזה, דוד המלך, אוי הוא מספלל על כל העניונים שצריך עם ישראל, מה עשה דוד המלך? היה מתפלל על עם ישראל, על החולים שהתרפו, על הבריאים שלא יכלו, ועל מזונותיהם של ישראל. סולי ורדיגר.

דוד המלך הוא מספל על כל העניונים שצריכים לסוע אל זה, את זה מהותו של דוד המלך שחשב על עם ישראל והיה מתפלל בשביל עם ישראל עד שקלו תפילותיו, כולי תפילה דוד בן ישי. ומהתפילות של החגים וסיור לפונך הסירוסיין אי אפשר בלי זה, הוא נשמע את מוישה שטק, ליאו אלי קליין, מקלט מלך, איסור של אנדוסמן, עם וסיור לפונך הסירוסיין. ועם השיר הזה אנחנו נסיים את השעה הראשונה של חסידיש לליל שנה רב בערב שמחת תורה. אנחנו נשוב לאחר הפסקת הפרסומות לשעה נוספת של שירים לכבוד שנה רב בערב שמחת תורה חול המועד. תודה רבה למשה דרודי, תודה רבה לגבי קאץ, כאן איתכם חיים שטרן, אנחנו נשמע.

0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
3: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
2: כפוף לתקנון.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה
4: חג סוכות שמח.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: היכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
10: צהריים מהאירוי של בורוי.
11: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
12: טובים ממאורות.
13: בשמחת בית השואבה הולך פה מצב חריף אש.
14: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
15: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: עכשיו באוויר, חסידיש עם חיים שטרן.
1: ערב טוב לכם, מועדים לשמחה, לילה שנה רע בחג שמח. שבנו אליכם לשעה השנייה של חסידיש, המתכונת המיוחדת לילה שנה רע בערב שמחת תורה, חג הסוכות. ואנחנו פותחים את השעה הזאת, יאללה, עם דוד המלך, שהיום יש פיזן שלו, אנחנו מציינים את זה הרבה. שגי גשטטה, זכרונו לברכה, על הדמיון בין מוישה לדוד, השיר המיוחד הזה יפתח לנו. תודה רבה למשה דאודי, לגבי קץ. אני איתכם חיים שטרן, האזנה נעימה, אגיד קיטל.

אטו מויצה, כל מה שעושה מוישה עושה דוביץ' רגי שטנטר זיכרונו לברכה עם השיר הנפלא הזה. ואנחנו ערב שמחת תורה, ושמחת תורה אנחנו מתפללים על הגשם. שני שירים שקשורים לגשם, נפתח עם שלוי מקוין עם תפילת הגשם, ומשם נמשיך לנוסח הניגון ששרים בבלז בתפילת הגשם.

הרב הגאון מסוצי ברייר שליטה עם תפילת הגשם עם המקלה שלו של בלז, שיר ישן, ונתפלל שהגשם שאנחנו נתפלל בשמחת תורה יביא שפע השפעות טובות על פני כל השנה הבאה עלינו לטובה. ונבוא לאיזי קוניג, אטו ראי סולדס, כי השם ילוקי עמנו מלבדוי, שיר בניחוח של ישן הרבי בלילה.

נהוג לקרוא בליל הושענא רבי, אם זה בספר תורה, אם מתוך חומש, את המשנה תורה, כל ספר דברים. ואחד הדברים שיש לנו בספר דברים, זה הטור, אי סלודס, כי השם אלוקים, אי זיכרוניג, בקולו המיוחד והמשתפך, שר לנו פה את הטור, אי סלודס. אנחנו נישאר בחג הסוכות, ורחמון יוקים לוני, הסיקה זובידן ופולס, אר לסמת, יבצע לנו את המנגינה הזאת, ורחמון.

0: אגיד קפיטל.
1: אגיד קפיטל, שאן הרבה, כאמור. אנחנו נשאר באווירת שאן הרבה, שעה רשומה עם פסח, שלם זישה ואלי וייס, עם הביצוע, חסי כהן, המנגינה היפהפייה הזאת.

שער שומיים פסח עם הביצוע המיוחד והיפה הזה. אנחנו גם בערב שבת קודש, וערב שבת קודש אי אפשר לדלג, קורי בוין אולם. אז יש הניגון של סאטמר, אם קרו לי, גם קורי בוין וגם ניגון הנענועים, נענועים בהת, הנטילת הידה לדמינים, הביצוע המיוחד הזה ביחד של סאטמר. בואו נשמע את היצירה הזאת.

כן, והגיע זמננו לסיום. שעתיים נפלאות היו לנו כאן ביחד ללא ישן הרבה. אנחנו מסיימים את חג הסוכות ומתקרבים לשמחת תורה, שמיני עצרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, עשו לי סעודה קטנה, יעצרו יום אחד עם עדי, אני רוצה אתכם, הספיקו לי 70 הפרים לכל העולם, אני רוצה אתכם איתי. ולקראת זה אנחנו היינו כאן עם שעתיים מיוחדות. תודה רבה לצוות כל פליי, תודה רבה לגבי קאט, תודה למשה דאודי. אנחנו מסיימים מער לסמת, עם אור שמחת בית השואבה. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום חמישי הבא, ערב שבת בראשית, נתחיל מבראשית, ועד אז שלנו אגית קוויטל, אגית מועד, אגית יום טב, נמשיך לנצל את השעות של החג הזה, את היומיים הקרובים להשפעות הטובות, גית שבס, גית יום טב.

0: שלווה הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
9: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
10: חשמל הקרן, עושים לכם הכי
9: כפוף לתקנון.
11: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: ערב שמחת תורה בקולפליי, פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, עקפות ראשונות, מכניסים אתכם לאווירת העקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך, תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש, עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי. עכשיו באוויר, לקראת סיום חמישה חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה.

0: no, no.
1: עכשיו באוויר, מסיימים ומתחילים את התורה בשירה. מיטב השירים מתוך חמישה חומשי תורה לתוך הלילה.
2: I want two, three.

ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו ה-60 ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי. עכשיו באוויר לקראת סיום 5 חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה.

ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי. עכשיו באוויר מסיימים ומתחילים את התורה בשירה, מיטב השירים מתוך 5 חומשי תורה לתוך הלילה.

0: מנטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: חוצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
5: טובים מהאירוי של בורות.
6: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
7: טובים ממאורות.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
11: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: מגזין קול פליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קול פליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: עכשיו באוויר, לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה, לתוך הלילה.

ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו ה-60 ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי. עכשיו באוויר, מסיימים ומתחילים את התורה בשירה. מיטב השירים מתוך 5 חומשי תורה לתוך הלילה.

ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, עקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת העקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מקולפליי. עכשיו באוויר, לקראת סיום 5 חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה.

0: החולצה של חיים.
1: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
2: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
1: כפוף לתקנון.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי. עכשיו באוויר מסיימים ומתחילים את התורה בשירה, מיטב השירים מתוך 5 חומשי תורה לתוך הלילה.

בסדר. עכשיו באוויר, לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה, לתוך הלילה.

ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מכל פליי. עכשיו באוויר, מסיימים ומתחילים את התורה בשירה. מיטב השירים מתוך 5 חומשי תורה לתוך הלילה.

ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, עקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת העקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל וינטרופ. חג שמח מקולפליי.

למעשה היה ממש עכשיו, אבל עדיין יש אפשרות לעשות איזה שינוי, שבמידה ויש נכתב משהו לא טוב או נכתב משהו לא טוב, יש שיפור. לכן היום הזה, יום הושענא הבא, זה יום של תשובה. הלילה הזה שבעת כורתי ברית, הנוהג להגיד את המשנה תורה, ולאחר מכן את המדרש ואת ההתרזותה ואת כל המזמורי תהילים שיש, מחר בבוקר עם ההושענות, שבע הקפות, כל הפעולות האלה זה מיתוק דינים לכלל עם ישראל, באופן פרטני גם לכל אחד ואחת. אפילו אומר הבן איש חי, ליל שבועות, בדרך כלל זה לא קשור לנשים, אבל הושענא רבה קשור לנשים שגם הן צריכות לזכות גם לעניין של תשובה. אז היום הזה, כל היממה הזאת של הושענא רבה, יום השביעי של חג הסוכות, זה דבר ראשון, ושמחת בחגיך, עם כל זה, זה יום שצריך גם למתק דינים, הכוונה לזכות את כלל עם ישראל בעניין הזה של תשובה, של מעשים טובים, ולכן אני מציע לכם דבר נפלא ביותר, משהו, עצה טובה, עצה טובה מאוד, אומר רבי יצחק, כך בתלמוד, סליחה, ארבעה דברים מקראים גזר דינו של אדם. דבר ראשון, צדקה, שנאמרו צדקה ממוות, תציל ממוות, ישנה סגולה מיוחדת, כדי לעשות את זה בבוקר, לקחת ביד ימין 13 שקלים, כמניין אחד וכמניין אהבה, ולומר את מזמור נון א', ספר תהילים, שזה מזמור מיוחד לתשובה, נון א', לאחר מכן, לפני הנתינה של הצדקה בקופת צדקה, עולה אני לומר שאזכה לפתקה טובה לי ובני המשפחה. זה כדאי לעשות את זה בבוקר, אני חוזר, לקחת 13 שקלים ביד ימין, בכוון אהבה והמניין אחד, ולומר מזמור נון א', לומר פתקה טובה לי ובני המשפחתי לתת, הנה עשינו צדקה. 13 שקלים הללו פותחים הרבה שערים בשמיים. צעקה זה בעצם התפילות של מחר בבוקר, וגם השמיני עצרת, כל מן דבאי יאיב לאומר הזוהר הקדוש, כל מה שיבקש האדם ינתן לו, זה יום שמיני עצרת. אבל הדבר השלישי והרביעי, זה העיקר שאני רוצה לדבר, זה עניין של שינוי השם ושינוי מעשה, זה אי נוח, שינוי השם ושינוי מעשה. אדם שמשנה את השם שלו, כוונה על ידי ששינה את המעשה שלו, שינה גם את השם שלו. אותו משה שעד היום לא היה עושה דבר מסוים, לדוגמה, לא היה מתפלל בבית כנסת במניין, והוא משנה את מעשיו, גם משנה את שמו, זה לא אותו אדם. אז קבלה טובה שאדם מקבל, פותחת לו שערים נפלאים. יש נוהג בעם ישראל, שבלפני הימים הנוראים מקבלים קבלה. כך אומר רבי אליהו לופיאן, רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה, שאיך אפשר להיכנס לימים הנוראים בלי איזה קבלה, שאם אתה עומד לדין, ודאי שתעשה כל תצדקה שבעולם לצאת זכאי בדין. לכן הנוהג לקבל אפילו שתי קבלות, הקבלה אחת בין אדם למקום, וקבלה אחת בין אדם לחברו. אולי אני אשתף אתכם, אני בכל שנה בלי נדר משתדל לקבל שתי קבלות. שנה הקודמת קיבלתי משהו בעניין של כבוד שבת, בעניין של ענייני קדושה. השנה הזאת גם קיבלתי אפילו שלוש קבלות, והקבלות כדאי שיהיו קבלות שאני יכול לעמוד בהן, שאני בסוף השנה, אני אומר לעצמי, עמדתי בקבלות האלו, אז יודעים שבשמיים יש אחריות למה שהאדם הזה עושה. מה שהאישה הזאת מקבלת, יש אחריות, היא מקבלת דברים שהיא עומדת בהם, זאת אומרת, שזה משקל, משקל שכדאי להקשיב למה שהיא אומרת. כדאי לקבל על עצמנו קבלה, הלילה הזה, אני אתן לכם גם כן קצת איזה מגוון, מה שכדאי לעשות, אבל שימו לב איזו מתנה יש לנו. יש צדיק גדול מאוד, שאני הולך להתייעץ איתו במשך שנים, וצדיק נוסף, מקובל, שניהם גרים בבני ברק, אחד מהם זה אחד

0: ותיקים של הדור שלנו, גם מחפר ספרי קבלה, והשני הוא מקובל גדול, מוסמך, והמקובל המוסמך אמר, כשהוא שמע את הדברים האלה, ביקשתי שיברך, ויברך את כל המאזינים שיקבלו על עצמם קבלה, אמר, תגיד להם שאני באישית עושה להם פדיון נפש על פי הרשש, פדיון נפש על פי הרשש, זה הפדיון המקורי, העמוק, של רק מקובל שיודע לכוון כוונות הרשש של קריאת שמע ועמידה, יכול לעשות את הפדיון הזה, לא כל אחד יוכל, זה רק רב מקובל, מקובל שיודע לכוון כוונות הרשש. יכול לעשות את הפדיון הזה, זה הפדיון הזה שאלף פעמים עושה, תמיד עובד. זאת אומרת, תמיד, כל פעם שעורכים פדיון כזה למישהו, יש לו מיד הערה לנפש. מיתוג דינים, עשרת חסימות, מיד, כל פעם, אנחנו בשנים עובדים עם ציבור, כל פעם שמבקשים שעשו פדיון, מיד רואים זה, מיד מיד את הנפש. אז את הפדיון הזה, מי שיקבל על עצמו קבלה, הוא יתחייב בלי נדר שהוא עושה לכולם, זה במשך ממחר בבוקר, אחר התפילה, עד סוף היום, הוא עושה את הפדיון הזה בסייעתא דשמיא. כל מי שמקבל על עצמו קבלה, בלילה הזאת, סייעתא דשמיא, ליל הושענא רבה, היות שעכשיו הלילה זה לילה גדוש, הנה עוד רב, ועוד רב, הרב שייש, והרב שטיין, והרב זעיד, ורב גלזר, ועוד הרב לסרי, שאר הרבנים, הלילה זה גדוש, אבל אנחנו לוקחים פה גם נתח אישי, פרטני, כלפינו, שמאיר מאוד מאוד את המזל. אז מי שמקבל או מקבלת, אני אתן לכם מספר טלפון שאפשר לקבל את הקבלה, או בשיחת טלפון למי שיש לו טלפון כשר, אז יכול לתא קולי, פשוט להשאיר קבלה בתא הקולי, אומר, אני משה בן רחל, אני רחל בת שרה, מקבל על עצמי קבלה, רק ארגיד את השם ואת השם של האמא, של הבסיס הזה עושים את הפדיון, אני מקבל קבלה כזאת וכזאת, זהו מספיק. זה כבר יעשה לו בסייעתא דשמיא לבד. ישר לשלוח גם בכתובת מייל, שאני אתן לכם כבר את המספר, מה איך אפשר להשיג, לשלוח כל, את הדבר, מקבל על עצמו קבלה, וכל הקבלות מתקבסות, רק אני, לפני שאני אסיים, אני רק רוצה לתת לכם מגוון של קבלות, מה אפשר. להיות שיש לנו עבודה קבועה עם ציבור, כל יום מתעשות בדרך כלל, אם זה דרך החוגים שאנחנו מדברים בהם, דרך הערוצים ושאר הדברים, אנשים בדרך כלל שואלים שאלות על פי השם של האדם, שם של האמא, בתאריך לידה העברי אפשר לזהות קצת בקווי האופי. ועל פי כך, אפשר לראות קצת בעניין של שלום בית, עם בעל ואישה, שביניהם הרבה מבוכה. שנים לפעמים לא מסתדרים, וזה רק נקודה אחת, שאם היו יודעים לזהות אותה, היה להם הרבה יותר קל. למשל, אמא או אבא, שאם ילד אחד יותר מאתגר, אם היו קצת יודעים בקווי האופי שלו איך לנהוג איתו, זה יותר קל. או לפעמים יש בעל ואישה שכבר כמה תקופה רוצים לקרוא את הדירה, לרכוש דירה, יש משהו שחוסם להם. בקווי האופי אפשר לזהות את זה. אז בדרך כלל אנחנו מקבלים שאלות כתובות, ואנחנו מחזירים בתשובות כתובות. קשרים, ואז המזכירה מחזירה את התשובה הכתובה, רק בכיתוב, לא מדברים אישית, רק, ואז לפעמים זה עוזר מאוד לאנשים. ראיתי שני דברים במשך השנים, שהם קבוע חוסמים לאדם את מה שמגיע לו למעשה. שני דברים. הדבר הראשון זה ענייני הקדושה שלו, והדבר השני זה החסימה בין אדם לחברו עם הסובבים הקרובים אליו. אני אדייק את זה. למשל, אדם עכשיו בעשרת ימי תשובה, שהימים האלה כל כך חשובים, כל השפע של השנה מגיע בימי ראש השנה, עד יום הכיפורים, זה עשרת ימי תשובה. אם הוא לא יעשה רק שום פעולה, שום פעולה, רק אם ישוח את השפע שיש בראש השנה, בשבעה ימים באמצע, וביום הכיפורי, רק אם ישוח את השפע הכוונה על ידי התפילות והמעשים והסימנים ושאל הדברים, קיבל את הכל. היצר הרע שם מטעה מבלבל להכעיס אותו, שיקעס, שיקפיד, שיעיר. למה? פה הוא חוסם אותו. הנה החסימה כאן, פה היא נמצאת, בהקפדות, בהערות, בחסימות, בין אדם לשני, בין בעל אישה, בין אישה לבעלם, עם הסובבים הקרובים, פה החסימה נמצאת. אז אדם מקבל לעצמו איזה קבלה בלי נדר. אני אשתדל מתוך 10 הערות שאני מעיר ביום, 7 להוריד. אני אשתדל בלי נדר פחות לכעוס על ידי שאני אקבל לעצמי ללמוד באופן קבוע בספר מסילת ישרים, כך בשער הנקיות. יקבל לעצמו איזה קבלה בין אדם למקום. עכשיו, בעניין של הקדושה, מקבל לעצמו איזה קבלה בעניין, בעיקר הדיון של הניסיון הגדול שלנו עם המדיה. זה ניסיון לא פשוט. אף אדם, כל משפחה מתנסד, כל אחד בכיוון שלו, בממדים שלו, אבל במדיה, אם הוא מקבל שם קבלות בעניין של המדיה, לחסום את הדבר הזה, לעבור לפלאפון כשר, להוציא אינטרנט מהבית, או לחסום את האינטרנט, לא משנה איזה קבלה, כל קבלה, זה פותח שערים גדולים מאוד. זה קבלה שיש לה משקל מאוד כבד, גם להשפעה על הילדים, גם על הנפש של האדם, וגם על העיניים שלו. לא תצורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, בין איש בין אישה. זה כל כך חשוב, הפרט הזה, זה ממש פותח. שני הדברים האלה, אם אדם שומר עליהם טוב, קדושה, ושלום עם הסובבים אותו, כל השפע מגיע. אין חסימות לשפע. זה שני הדברים העיקריים. קדושה, לתקן את העבר, קריאת שמע על המיטה מתקנת את העבר. העניינים של המדיה, אדם הרי שיפור לפני בורא עולם, הנה ריבונו של עולם, את זה אני חוסם, את זה אני יודע שזה פוגע בי, רק הוא ובורא עולם יודעים איפה הוא נמצא מבחינת מחשבה, הוא יודע זה מפריע לי, זה פוגע לי בחיים, זה הורס לי את החיים, אני עכשיו את זה חוסם, את זה אני שם הגנה, פה אני עושה זה, פה אני מוציא את זה לחלוטין, פה אני הופך את זה לפלאפון כשר, הוא אומר לעצמו את הפרטים האלה, הוא בבורא עולם, זה קבלות כבדות, שוודאי זה אחד א', ב', שני הדברים האלה, הוא שומר עליהם טוב. קדושה, ושלום עם הסובבים אותו, הוא לא צריך רק, ברגע שהוא רק אומר בברכת המזון, פוצח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, כל השמות של הפרנסה שם, אין חסימה, הכל מגיע, זה עשר נקודות, הכעס עם הסובבים, והקדושה, לתקן את העבר של שתי הפעולות, הכל נמצא כאן, פה הכל נמצא, אז לכן מי שירצה, אני אתן לכם מספר טלפון, אני אבקש גם הרב בוסטן, שגם אולי בהמשך גם יזכיר, מי שלא יספיק לרשום.
1: כן, כן, אני פה עם הרב.
0: מספר טלפון, כן. מספר טלפון שאפשר להשיג, וכל קבלה שתרצו, זה יכול להיות קריאת שמע על המיטה, זה יכול להיות אפילו מים אחרונים חובה, עניינים של קדושה, כמו שהצעתי שם, עם עניינים של מדיה, עניינים של פרטי לבוש, של צניעות, לא משנה, כל קבלה שתרצו, זה מיוחד, דבר ראשון, לפתקה טובה לשנה הבאה. מי שמקבל, מקבל פדיון נפש על פי הרשש, לסייעתא דשמיא, אבל זה הפתיחת השערים, זה טוב בשבילו, להיכנס לימים הנוראים, לשנה החדשה מתוך הימים הנוראים, זה הסיומת בעצם, זה חג הסוכות, והנה אנחנו עכשיו עושים את הפעולה הנפלאה הזאת. אז מספר טלפון שאפשר להשיג, שאפשר להתקשר לעניין להשאיר אותה בתא קולי, מספר זה 0533-158-056, זה מספר שאפשר בתא קולי להשאיר שם, שם של האמא ואת הקבלה, בלי נדר. אני חוזר, 0533-158-056, זה בכתובת מייל, הודעה, מה שאדם יש לו, אז יש שם H, כותבים את האות H, ומספר טלפון, מספר 0527-667-609, אחר כך את מה שכותבים בדרך כלל, איך זה נקרא? שטרודל ג'ימל.
1: ג'ימל, כן.
0: נקודה קום. שטרודל נקודה קום.
1: שטרודל נקודה קום.
0: אז 05, זה H, 0527-667-609, והשטרודל ג'ימל נקודה קום, שם משאירים כל דרך שתרצו. אבל אני מאוד ממליץ לכם ממש, אני יודע שהדבר הזה יועיל לכם 100%. לא רק מהצד שאתם מקבלים על עצמכם קבלה, מיד זה פותח לכם שערים. גם הפדיונים מאוד יסייע לכם להסיר חסימות. גם שפנים יש לו איזו חסימה, משהו. הפדיון הזה ממתק, פשוט הוא מתקן לו את הצלם. אז מאותו רגע החסימה סלה. זאת אומרת, הוא בא להתחייב, בלי נדר, כל מי שיקבל על עצמו עושה לו את הפדיון הזה, על פי הרשש דווקא. סייעתא דשמיא, הנה זה לכל המאזינים העיקרים של כל ברמה. והנה אפשר גם להמשיך לשמוע את השיחות של הרבנים, אבל תוך כדי, תוכלו אם תפוס, אז יותר מאוחר. למשל, עד מחר אפשר, עד מחר בשעות הבוקר אפשר להמשיך, או בהודעות או זה, אני מקבל את כל השמות, וככה נזכה לשנה יותר טובה, יותר מוצלחת. בסייעתא דשמיא, נאחל לכולם פתקה טובה, שמחת החג אמיתית, והרבה בשורות טובות.
1: אמן אמן, יישר כוח הרב עמנואל מזרחי, ראש ארגון השיבנו. אנחנו באמת בשם כל המאזינים, בשם כל התושבים שבאים כל שנה, כמידי שנה ושנה, מגיעים אלה, לכאן, לליל של לילה של קדושה והתעלות עם דברי תורה. זה לא דבר פשוט, כמו שאתם יודעים, להזמין את כל הרבנים ולהיות כאן, ויש גם, גם כיבוד קל ודואגים שהכל יהיה כאן על הצד הטוב ביותר. אז מכאן נשאר כוח גדול, הרב עמנואל.

0: אוריאל מזרחי, ארגון השיבנו. אנחנו רק נחזור על הטלפון של הקבלות, 053-315-8056. אני חוזר, זה הטלפון, אפשר להשאיר שם בתא קולי, קבלה שתקבלו, 053-315-8056, או למייל הרב אמרנו, H052, הרב יחזור על המספר?
1: 0527-667-609. זה
0: להשאיר מייל שטרוטל gmail.com, שם אתם יכולים לשלוח את כל ההודעות והקבלות שלכם. תזכו למצוות הרב, יישר כוח גדול, אנחנו מעריכים מאוד את כל הדבר הגדול הזה, כמדי שנה, כבר שנים שעושים פה את הלילה הזה, וגם מזכים המון המון אלפים מאזינים שאני מקבל ממש הודעות שהם פשוט נהנים מכל הרבנים שנותנים פה שיעורים. אתה יודע, זה קצת קשה בלילה ללמוד והכל, יושבים פה ושומעים את השיעורים, אלפים שמגיעים. אתם מוזמנים גם להגיע לכאן, הנה, ברגעים אלה מדבר כבוד ראש העיר, הרב יהודה בוטבול, והגיע גם הרב מיכאל לסרי שנכנס פה, אז היו המון רבנים כבר, מאחל מהשעה 9, הרב ארנון, הרב רוסטמי, הרב שייש, הרב מנחם שטיין, ליאור גלזר, וקודם היה פה הרב חיים זעיד, שממש הכניס פה אווירה של שמחה, גם הוא, גם הרב גלזר. מיד שיסיים ראש העיר, אנחנו עם הרב מיכאל לסרי, ואנחנו נחזור לשידור החי. אני שוב חוזר, קבלות אם אתם רוצים ב-H052, זה המייל, 766-7609, שטרודל, gmail.com, או בטלפון, אפשר לתת לשיר הודעה קולית, 053-345-8056. תודה רבה הרב עמנואל מזרחי.
1: תודה רבה לך.
0: שר כוח גדול. אנחנו חוזרים לשידור החי פה. תודה רבה גם לטכנאים שנמצאים פה כל הלילה. יורם יצחק וזנה, הגדול, הייתם צריכים לראות את הדו-שיח בינו לבין הרב זעיד, וגם אורי כהן שנמצא באולפנים בבני ברק. ורפי יוחנה כמובן על הפיקוח הטכני. יורם יצחק וזנה, אין כמוך, אשריך עליך. אנחנו חוזרים לשידור החי. תודה רבה לכם. תמשיכו בהאזנה.
2: על מה אני צריך להתוודות? אומר, הסתכלתי ימינה שמאלה, ראיתי את הרב, ראיתי את הדיין, אמרתי, כנראה הוא לוקח שוחד, ואנחנו כל ישראל ערבים זה לזה. אז אני מתוודע על העבירות שלו, המשכתי. אומר לו, נו תגיד, אם על העבירות של הרב אנחנו צריכים להתוודות, לשמוח בתורה של הרב אנחנו לא יכולים? אם אנחנו שותפים, שותפים בהכל. אנחנו עכשיו מגיעים לשמחת תורה. אם בן אדם יחשוב שהוא לא מרגיש את החיבור שלו לתורה כדי לשמוח, אוי ואבוי. הקדוש ברוך הוא כתוב, עשה החפץ חיים היה אומר, והייתה השם את עץ החיים בתוך הגן, אומר הרש"י באמצע הגן. היה החפץ חיים אומר, מה זה באמצע? למה הרש"י שינה באמצע הגן? עץ החיים זה התורה. כל אחד ואחד, העץ החיים קרוב אליו אותו דבר, הוא באמצע. אם בן אדם לא מרגיש שהוא שמח בתורה, בשמחת תורה, אוי ואבוי. מה החיבור שלך לתורה? אפילו אות אחת, הלכה אחת, משנה אחת, שיעור אחד, דרשה אחת, אתה מחובר לעץ החיים. זה מה שאנחנו הולכים עם אחרי כל הימים הנוראים וסוכות והכל, להגיע לדרגה הגבוהה הזו, להיות מחוברים לעץ החיים, לתורה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שבאמת נרגיש כל השנה כמה אנחנו מחוברים לתורה, כמה אנחנו שמחים בתורה, כי לשמוח בתורה זה דרגה מעל, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לעשות עוד כהנה וכהנה. ברוך השם, תאמין, תענוג בשבילי להיות שותף בכזה דבר, שבלי עין הרע מאות אנשים לאורך כל הלילה יושבים ומתחזקים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי לעשות עוד ועוד כאלה דברים, כדי שנוכל להיות שותפים בתורה. זה מה שאנחנו, מה יהודי רוצה להיות? שותף של הקדוש ברוך הוא, איך? אורייתא וישראל וקודשא ברוך הוא, שנהיה רק שותפים בדברים, בדברים כאלה טובים, אמן ואמן.
3: תודה רבה לרב יהודה בוטבול. אני קורא לו הרב, למה באמת תלמיד חכם, שיהיה משמור אותו, ראש העיר שלנו. כן? במלא מקומות, גם ראש העיר, מרדכי...

0: בר מוחה. אנחנו כבר מזמינים את הרב לסרי שיהיה בריא, השם ישמור אותו, רק ממש בקצרה, אני רוצה לחזור להצלחת אלחנן בל אריאלה, בוז משפחתם, אורן בן סימה, אוריאל, הצלחה, פוריאל, סליחה, להצלחה, בתקת אהבה, לטל בן איתה, אסתר, לתשובה שלמה, בצלל בן שירלי, ואפרת, פתקת אהבה, משרת לי בנו, התקלשמו טובה, כן? להבדיל, עם נשמת, סימה פוריאה, בת חתון, נשמת דוד, בן חנוג'מן, עם נשמת אריאלה, בת נג'אמי, ולהבדיל, לא, יש עוד אחד, שמעון, שמואל, בן יעקב, גם עם נשמתו, לרפואה שלמה, אלי ישי, בן ציוויה, מאלפי מנשה, בנימין, בן רחל, וקוזי בן מלכה, רפואה שלמה, פנחס בן מרים, רפואה שלמה, ומנחם בן ג'ינה, רפואה שלמה. אני רוצה להזמין בעזרת השם את משמח הלבבות, השם ישמור אותו וחיה אותו, כבר שנים, שנים עוסק בזיכוי הרבים שלו, הרב מיכאל לסרי, השם ישמרו וחיהו, בכבוד.
1: איזה תענוג לראות כעם ישראל מתקבצים כל שנה ושנה, מקבלים שנה טובה ומבורכת. היום בבוקר צחקתי, למה ראיתי בן אדם בסוכה מנענע עם לולב וכבש ביחד. אמרתי לו, אדוני, צריך אתרוג. אמר לי, כבוד הרב, הכבש הזה אכל לי אתמול את האתרוג. זה לא מעניין אותי, אני מנענע אותו. שאלתי מרוקאי, תגיד לי, מה אתה מכוון כשאתה עושה עם הנענועים? אמר לי, אני לא יודע מה אתם מכוונים. אני אומר, ריבונו של עולם, יש לי חובות מפה, וחובות מפה, וחובות משם, קח אותם, שים אותם באדמה, נגמור עניין. אמרתי, תראה מה זה. כל אחד בעניין שלו. אבל אחד הדברים המדהימים שעברנו עכשיו, זה קודם כל, הניסים הגדולים שקרו עם המטוס, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. איזה ניסים. עדיין אין את כל הפרטים, אבל לאט לאט, כשיהיה לכם את הפרטים, תתחילו להבין איך עלו שם טייסים, איך קרה פתאום, איך זה נהיה. הכל מתוכנן מאת השם כדי להציל את עם ישראל. וזה בזכות חג סוכות, ובזכות הצדיקים שיושבים לומדים. הנה דבר מדהים, עברנו את סור מרע, סליחות, אלול, עשרת בתשובה, יום כיפור, עד שם זה סור מרע. מהרגע הזה עשה טוב. מפה מתחילים לעשות סוכות וכל מה שיש מסביב, עשה טוב. השמחה לא יכולה להיות בסור מרע. שמחה נמצאת בעשה טוב. ואז אני שואל, מה השמחה? איפה אתה רואה שמחה גדולה? בסוכות. במה אתה רואה שמחה? בסוכה? בלולב? בנענועים? אז אמרתי להם, איפה יש שמחה? תמיד אומרים, תהיה שמח, תהיה שמח. עימה. עם הגוף, עם הנשמה, ואז יש דבר מדהים. עם הגוף? יש שמחה עם הגוף? אתם רואים את הגוף הזה? יש בו שמחה בכלל? אפשר לסמוך עליו כדי להיות שמח? 50% מהחיים שלו ישן. 25% עובד. 10% אוכל, שתייה ושירותים. אז תגיד לי, כמה זמן נשאר לו כדי לשמוח? כמה זמן? בן אדם קם בבוקר, רוצה להיות שמח. כמה פעמים אתה קם בבוקר, אומר, אוח, איזה כיף לחיות עם הגוף הזה. כל פעם יש בלגנים. מה יש בגוף? מה יש בתוכו? מה, גם אם אתה אוכל סטייקים טובים והכל טעים, אחר כך יש לך שלשולים, מה אתה עושה עם זה? זה בלגן.

אני רוצה ליהנות. בבקשה, תהנה. קח את כל התאוות של העולם, תעשה אותם. אתה תהיה שמח? הנה, כל העולם עושה תאוות. אז אני רוצה לבדוק אם הם שמחים. איך עושים את זה? בודקים. בודקים את השירים. בתוך 100% שירים שיש היום. מי יודע כמה אחוזים שירי דיכאון? 98% דיכאון. נשארתי לבד, אני גלמוד, רוצה למות. דיכאונות. במדינת ישראל לוקחים כל חודש 2,700,000 כדורים להרגעה מבתי מרקחת, לחרדות ולדיכאונות. 2,700,000. אנשים מבולבלים לגמרי. אז איפה השמחה הזאת שאתה מדבר עליה? נתת לגוף כל מה שהוא רוצה, מה קיבלת? הגוף מוגבל. כמה אתה יכול? יש לך $1,000,000 בכיס, ואתה רעב. כמה אתה יכול לאכול? אתה אוהב שווארמה? תאכל את כל השיח, נראה אותך. תאכל. כמה אתה יכול לאכול? מנה, שתיים, שלוש, אחד אמר לי, כבוד הרב, אני מפוצץ, אמרתי לו, תכניס אצבע, תקי, תאכל עוד. אמר לי, אם היה מקום מתחופץ בעדי דוחף נקניקייה. אין, אין מקום. כמה אתה יכול? אתה מיליונר. יש לך 20 מיטות מזהב. על כמה מיטות אתה יכול לישון בלילה? מה, תישן חצי שעה על כל מיטה? איך תישן? אתה רוצה ליהנות, אתה לא יכול, אתה גם מוגבל. כל האנשים בעולם רצים, רוצים שום דבר. אתה רוצה להיות עשיר? נו, ואם תהיה עשיר, תהיה באמת מאושר. יש עשיר אחד, קוראים לו מקסוול. מקסוול. יש לו $1,000,000,000. התאבד. מיד כל אלה שהוא חייב להם כסף, הלכו לראות איך להזיד את הכסף. הוא חייב $2,000,000,000. יש לו מיליארד, הוא חייב 2,000,000,000. אנשים, איך הוא ישן בלילה עם החובות האלה? אז אחד רץ, לקח את החדר שינה שלו. אמרו לו, חדר שינה לא עולה הרבה. אמר להם, אדוני, אם היה לו כאלה חובות והוא ישן על המזרון, כנראה במזרון הזה יש משהו מיוחד. אני רוצה את המזרון שלו. תהיה לך עכשיו $1,000,000,000. הנה, אחד בארצות הברית עכשיו הרוויח $1,000,000,000. אמרו לו, הרווחת $1,000,000,000. הלך לאשתו, הרווחתי $1,000,000,000. והיא, מתה. אמרו לו, איך אתה מסביר את זה? מצד אחד שמחה, מצד אחד עצב? אמר להם, איזה עצב? כשהולך, הולך עד הסוף. ואיך אנשים חיים? על מה אתה מדבר בכלל? אתה חושב שאם יהיה לך זה יותר טוב? תיקח את כל האנשים האלה, תראה מה קורה להם. היה אחד בנדלן, אמר, אני הולך להרוויח הרבה כסף. הוא עובד שם ברימקס, אמר, אני רוצה להרוויח. הוא בא עם עניבה לראש העין. הוא רואה תימני, יש לו חצר, דונם אדמה. אמר, אם אני עושה עסקה פה, זה החיים שלי פה. אמר לו, תגיד לי, יש לך פה דונם אדמה עם שתי תרנגולים, מה אתה עושה איתם? תן לי את הדונם אדמה. אני בונה בו גורד שחקים. 20 קומות, אתה תקבל 4 דירות. מה לה, לא רעשה. 5 דירות, לא רעשה. התימני הזה אמר, איך אני אתפטר ממנו? אמר לו, תקשיב, אם מחר בבוקר אני בא, אני רואה את כל החצר שלי בצבע כחול, קנית את החצר. מה זה צבע כחול? מה זה צבע כחול? אמר לו, כל האדמה, 200 שקלים. אתה עושה לי שטיח של 200 שקל, הכל כחול, קנית. הוא עשה אורך כפול רוחב, יצא לו 8,000,000 שקל. במקום 5 דירות. מה אתם אומרים, משתלם או לא? אמר, אני עושה את העסקה של החיים שלי. לילה אחד אתה לא ישן, ואתה חי כל החיים. הוא עושה פה בניין 30 קומות. הלך הוציא מהבנק 8,000,000, כל הלילה שם לו אותם יפה. אחרי שהוא גמר את כל הלילה, ככה ב-2 בלילה, התחיל לרקוד.

זהו, עשיתי עסקה של חיי. מחר הבן אדם בא, מוכר לי את הקרקע, והוא רוקט כל הלילה, טק-טק-טק, זק-טק-זק. בבוקר מגיע התימני עם התלית, בידיים שלו והתפילין, אומר לו, נו, הכל כחול, אתה מוכר? אומר לו, התימני, אדוני, לא שוכבים, עומדים, עומדים, עומדים, עומדים. הכל ירד לו בשנייה אחת. כל מה שהוא חשב ומה שהוא עשה. אתם יודעים כמה אנשים חיים בדמיונות? אתה חושב שהדמיונות יביאו לך שמחה? רבותיי, דרך הגוף הזה אין מה לקבל. שום שמחה אתה לא יכול לקבל. אין בו כלום. מה שלא תלך, איפה שלא תעשה, כמה תוכל? הייתה להקה. בשנות ה-60, אנשים פה לא מכירים אותה. קראו לה להקת החיפושיות. המארגן שלהם היה יהודי, בן 32. נדמה לי קוראים לו בורנשטיין. היה לו 20 מכוניות רויס רויס, הכי הכי קרות בעולם. בן 32. הם היו עולים על הבמה כל רבע שעה מיליון דולר. כל רבע שעה מיליון דולר. עלו שעה, זה 4 מיליון דולר. בן אדם הזה התאבד, בן 32, מתאבד שכולם אומרים את הפתגם הזה שלו. היה לי הכל, ולא היה לי כלום. קטן, ב-32 אתה צעיר. אדוני, הגוף לא יכול למכור שמחה. כל העולם כולו, אי אפשר, מה אתה יכול לעשות? אם אתה לא חי נכון, אתה כבר... ‫בספרת את הכול. ‫אמרו לי, הרב לסרי, ‫אתה מדבר לאקדמיים? ‫אמרתי להם, כן. ‫מה זה אקדמיים? ‫אמרתי להם, יש כדי שמן, ‫יש כדי רוח, יש כדי... ‫אמר לי, לא, זה אקדמיים. ‫זה אנשים שמדברים מילים ארוכות, ‫כרומוזומים, פרטופלזמות, ‫התקפות סכיזופרניות. אמרתי, עזב אותי מהדיבורים האלה. הם חכמים או טיפשים? אומר לי, חכמים? איך הם חכמים? זה דוקטור לכימיה, זה דוקטור לפיזיקה, זה פרופסור לזה, זה רופא. אמרתי להם, זה לא אומר שהוא חכם. בן אדם שיש לו ידע, זה כבר עושה אותו חכם? אז מה, אתה השקעת 20 שנה בכימיה, אני השקעתי 50 שנה בתלמוד. אנחנו אותו משקיעים. אני משקיע פה, אתה משקיע שם, השקעתי בלימודים כמוך בדיוק. אבל להיות חכם, זה שאלה אחרת. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, תביא אותם, אני אשאל אותם אם הם חכמים. שאלה אחת אני אשאל אותם. ובשאלה הזאת אפשר לדעת אם אתה חכם או לא. אבל יש לי כמה תנאים. אני רוצה שזה יהיה בקומה שישית, 10 אנשים בלבד, ואנשים שעברו את גיל ה-45. אל תביא לי צעירים שעדיין חושבים שיש להם הרבה שאלות. הצעירים, תביא לי אנשים שנחתו לחוף. אמר לי, מה זה נחתו לחוף? אמרתי לו, מה זה נחתו לחוף? ראית פעם גל של ים כשהוא עולה בשרתון בתל אביב? מה הגל מדבר? יש פה מישהו יודע מה הגל מדבר כשהוא עולה? זוז, זוז, זוז. מה הוא אומר? אני עולה על כל הטיילת, נכנס לתוך החנות של הבורקסים, לוקח את כל האנשים עם הבורקס, מביא את כולם לים, זוז, זוז, זוז, מגיע לחוף, זה בסדר בדיוק, זה לא נראה לי, לא הולך. מה הגל השני אומר? איך הוא נפל כמו מסכן. אני עולה על כל תל אביב, מגיע לבני ברק, לוקח כמה חרדים, זוז, זוז. מגיע לחוף, לא, זה לא יצא, זה לא בדיוק, זה לא הלך. מה הגל המיליארד אומר? אותו דבר. תן לי אני, כולם חושבים, אני אעשה את העיני, אני. זה כמו המורה, רוצה לפתוח את הכיתה, אומר לו אחד התלמידים, תן לי אני, אבא שלי מנעולן. בא, שבר את המפתח בפנים, משאיר אותך תקוע והולך. הכי טוב עשה הכי טוב. תן לי אני. אז כל גל חושב שהוא, כל צעיר חושב שהוא ממציא את אמריקה. אמרתי לו, עזוב, תביא לי...

אנשים שנחתו לחוף, כבר יודעים שהחיים זה לא כמו שאתה חושב. עברו את גיל 45. מגיעים 10 אנשים. אני נכנס, ראו אותי, אמרתי להם, רבותיי, אתם אנשים מאוד מאוד חכמים. ולכן, בטח חשבתם על השאלה הכי חזקה בכדור הארץ. וגם עניתם לעצמכם תשובה. בטח ששאלתם את השאלה הזאת. והם מסתכלים עליי, מה השאלה? אמרתי לו, השאלה היא פשוטה מאוד. תגיד לי, אדוני, מה תכלית חייך? בשביל מה אתה חי פה? בשביל מה באת לפה? מה הסיפור שלך? הרי אם אני אתן לך מבוטה של משמר הגבול על הראש, ואתה תתעלף אחרי שעה תתעורר, מה תשאל? מה אני עושה פה? איך אני כאן? מה אני עושה כאן? איך הגעתי לכאן? ואתה נמצא בעולם הזה 45 שנה, חצי מהחיים שלך. מה ענית על השאלה הזאת? מה אני עושה כאן? שמה הגעתי לכאן? מה זה הסיפור הזה של כל העולם הזה? ועכשיו יש בחירות. אתה בבחירות רואה פרסומות. כל הקירות מדברות אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר לקירות. אז תגיד לי, אדוני, אמרתי לו, מה תכלית חייך? אתם מאמינים שהם לא ענו לי? למה הם לא חשבו על זה? הם חיים! אחד ישב בהתחלה, אמרתי לו, אולי אתה יודע? אמרתי לו, אני בדיוק באתי מהעבודה, לא חשבתי על זה. לו, מה? אתה 45 שנה חי פה. מה התכלית? מה כל הסיפור הזה? ואז התחילו לשלוף תשובות. איזה תשובות יש לאנשים להגיד? מי שיכול לעזור להם פה? איזה תשובה בן אדם שאין לו תורה ומצוות, מה הוא יכול להגיד? למה אתה חי פה? מה הסיפור שלך כאן? מה התשובה? תשובות אמיתיות, לא חרטה. זהו, והמשפחה באה בשביל המשפחה. והמשפחה למשפחה, מה זה שרשרת המזון? מה התשובה? מה התשובה שנשארה בסוף, בסוף? מה התשובה? באתי ליהנות. זה מה שנשאר, אדוני. פרופסור, דוקטור וזה, זה כדי שיהיה כבוד וכדי שיהיה כסף וליהנות. באתי ליהנות. הרופא אומר לי, אני באתי לעזור לאנשים. אמרתי לו, כן? אני יכול לבדוק את זה? אמר לי, כן? אמרתי לו, כשהיה שביתה, שלא יעלו לכם את המשכורת. אנשים מתו בבית חולים, אתם באתם לעזור לאנשים, או היית בבית בגלל המשכורת שלא יעלו לך? אומר, הייתי בבית, כמו כל השופטים. אמרתי לו, אז אל תגיד שבאת לעזור. הסטמרים באו לעזור. הם באמת, התכלית שלהם זה לעזור. אבל אתה, התכלית שלך זה המשכורת. נגעו לך במשכורת, אין חולים, שימותו. מה קרה לך? תגיד את האמת. אדוני, באתי פה ליהנות. ואז הייתה התשובה האחרונה. באנו ליהנות וליהנות עד שזה ייגמר. אמרתי להם, עכשיו אני רואה שאתם חכמים. תאמרו לי, התאפקתי להגיד הפוך. עכשיו אתם חכמים, באת ליהנות. יופי, אז יש לי שאלה. אתה כבר בן 45. כבר עברת חצי מהחיים שלך. תעשה מאזן, כמה נהנית וכמה סבלת מגיל אפס עד עכשיו. אתה יש לך מפעל, במפעל עושים מאזן, לא? אז בוא נראה, תחליט זה ליהנות. עכשיו תעשה מאזן, אתה בגיל 45. כמה נהנית עד עכשיו וכמה סבלת. כמה פעמים קמת בבוקר, אוח, איזה כיף לחיות. וכמה פעמים קמת מעמס הכנסה, קופת חולים, טיפת חלב, לקחו אותו, פיתרו אותו, נפל, קם, כואב לו הגב, קם בלי ראש, קם בלי עין, קם, עלה לו הסוכר, ירד לו המלח. תגיד לי, אני רוצה שתגיד, אכלת טוב ואחר כך שלשולים. תגיד לי כמה נהנית וכמה סבלת. מי יודע פה? מה הם אמרו לי? באחוזים. הכל מהתחלה, מהשב בית ספר, בפצעי בגרות, בבלגנים הזה, לקחו אותה והביאו אותך, זרקו אותך מהבית ספר, יחו אותך, אחר כך בלגן וזה, אח שלך מת, דוד שלך קיבל אירוע מוחי. הנה עכשיו היה תימני אחד, אשתו אמרה לו, אח שלך קיבל אירוע מוחי, לך תבקר אותו. אמרה, גברת, הוא לא בא לאירועים שלי,
אני לא בא לאירועים שלו. מה אתם אומרים? מה התשובה? ها 20% نهنينو و 80% سبل قلت لهم شله اخرونه ميجل 45 بمعلى انت هولخ لهنوت يوتر او تسبول يوتر امين لي كوبرين انا شين بجل 45 ده بس ديسك او فتحتك لفيا 100 حره ده هولخ כמו زي معبده زي باب لي عين زعف له روش תראה, אנשים, מה קורה להם? אנשים מתחילים להיות חולים מגיל 45. נו, אז תגיד לי, אתה הולך ליהנות יותר או לא? מה אמרו לי? לסבול. אמרתי להם, שאלה אחרונה. מי שרואה, עושה חשבון במאזן, 80% הפסדים, רואה צפי קדימה, המפעל הזה הולך לעשות עוד הפסדים. מה עושים לי כזה מפעל? אה? סוגרים, אמרתי להם, בואי תראה מרפסת, קומה שישית, יש הנאה אחת שעוד לא עשיתם, זה לראות את החנייה מתקרבת אליך במהירות של 120 קמ"ש? נגמור עם זה. אמרו לי, אתה צודק, אין לנו אומץ. אמרתי להם, אתם צודקים, אתה יודע מה זה קומה שישית, אתה נהיה חתיכות. וזקה, שם אותך בסקיות, ולך תדע אם ישימו בסקית שלך את הראש של ההוא. לך תדע. אמרתי להם, יש פטנט. מה? מה הפטנט? הבאתי איתי כדורים. כל אחד לוקח כדור ועושה חיוך, והוא נשאר ככה עם החיוך לנצח. אמרו, אין לנו אומץ. אמרתי להם, מה אתם חושבים? שום תכלית, שום מטרה עם כל העולם הזה, זה טיפשות שאין כמוה. אם אתה לא יודע מה תכלית חייך, שמה אתה חי? שמע, אתה חי כל החיים האלה. לא הגעת לכלום. ואז אמרתי להם ככה. יש אחד קוראים לו אלבר קמילו, עליכם אחד הפילוסופים, איזה שם. לא הייתי קורא את זה אפילו לגוי בברית שלו. אלבר קמילו. חיבר ספר, המיתוס של סיזיפוס, השם ישמור ויציל. חיבר ספר שלם, למה כדאי להתאבד? והוא צודק, אם אין לך את התכלית האמיתית של החיים, שמה אתה חי פה? מה, אתה עושה סיבובים? למה אתה עובד? מי זוכר את המנגינה? למה אתה עובד? אני עובד שיהיה לי כסף לאכול. ולמה אתה אוכל? אני אוכל שיהיה לי כוח לעבוד. למה אתה עובד? כסף לאכול. למה לאכול? כוח לעבוד. למה לעבוד? עד שמביא גיטר. למה לאכול? כוח לעבוד. למה לעבוד? עד שהוא נהיה זקן, מגיע לבית זקנים, הוא שואל, איך פה הבית זקנים? אומרים לו, סוף הדרך. עד שהוא מת, ואז ראש המועצה מספיד אותו. היה בן אדם טוב, עבד כמו חמור, אכל כמו סוס, חי כמו כלב, אבל הוא מת. שיהיה בריא. גם שיהיה בריא, אומר לו. אנשים חיים בלי תכלית. אתה לא מבין, אני פוגש כל מיני אנשים, פגשתי כמה שמאלנים. אומרים לי, תגיד לי, אבל בדקה אחת, למה אתם לא מתגייסים לצהל? דקה אחת אני צריך לענות להם עכשיו. מה תענה בדקה? למה אתם לא מתגייסים לצהל? אמרתי לו, אני עונה לך תשובה, שאתה תגיד לי, אל תתגייס. אומר לי, מה? אני אגיד לך, אל תתגייס? אמרתי לו, כן. אומר לי, תן את התשובה. אמרתי לו, דע לך, כל עוד שביבי נתניהו בשלטון, אני לא מתגייס לשום מקום. כשאתם תבואו, אני אתגייס. אמרו לי, יופי, תמשיך, אל תתגייס. אתה לא נוגע להם בנקודה. תיגע בנקודה שלהם. שאחד אמר לי, אתם פרזיטים. אתם כל הזמן לומדים תורה פרזיטים. אמרתי לו, תעשה כבוד. אמרתי לו, למה? אמרתי לו, כשאתה צריך ברית, אתה בא אלינו. בר מצווה, אתה בא אלינו. חתונה, אתה בא אלינו. כשאתה מת, אנחנו באים אליך, תיזהר. אמרתי לו, תראה מה זה. אנשים רוצים להיות מאושרים, הם לא יודעים שאושר נמצא רק במקום אחד, מי שיש לו תכלית. הזמינו אותי לאילת, אמרו לי, תבוא לאילת עיר הקודש. אמרתי להם, אני מוכן לבוא לאילת בחורף, לא בקיץ, כי בקיץ צריך קודם לפתוח שם ישיבה, ישיבת מלביש ערומים. אמרו לי, אדוני, אתה תבוא עכשיו. תבוא בקיץ, יש הרבה ישראלים זרוקים, תציל אותם.
בוא תחזור.

הנה ימים באים נאום אדוני, והשלחתי רעב בארץ. כתוב לפני שיבוא המשיח, יהיה רעב בכל כדור הארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים. אמרתי להם, הפסוק הזה לא מתקיים. לא רעב ללחם, מי אוכל לחם היום? אוכלים קרקרים, בגטים, לפות, פיתות, לחם חי, לחם מת, לחם גוסס, לחם עומד למות, לחם בדרך לבית חולים, לחם מת מזמן, לחם דל קלורי עם אינפוזיה, לחם אינפוזיה בלי זונדה. מי אוכל לחם היום? גם בישיבה, אכלנו לחם של אתמול. עד שבא בחור אחד שמן, אמר, אני רוצה לחם של היום. אמרו לו, אין בעיה, תבוא מחר. ולא צמא למים. מי שותה מים היום? מי שותה מים? קולה, קינלי, ספרייט, טפוזינה, אשקולינה, לימוזינה, טוטינה, גויבינינה. מי שותה? אבל לשמוע דברי השם, אמרתי להם, תראו איך באתם. תראו איך באתם. אבל באתי לעשות פיגוע. איזה פיגוע באתי לעשות? לא יודע, אני פה שומע יותר טוב באוזן הזאת, לא יודע למה. באתי לעשות פיגוע. אומרים, מה פיגוע? אתה עם חגורת נפץ? אני מתפוצץ, אמרתי להם. אחד ישב באוטובוס ליד איזה ערבי, הוא רואה פתאום שיש לו מעיל דובון כזה גדול. מסתכל עליו, יוח, יוח. מה עושים? נעשה קריאת שמע, נעשה וידוי, תראה מה זה. אמר, רגע, בוא נשאל אותו מה שלומך, נראה אם הוא ערבי בכלל. אמר לו, מה שלומך? ערבי אמר לו, 10, 9, 8, 7. אמרתי להם, אני זורק פצצה עכשיו. דעו לכם, הבחור הכי שמח ומאושר בעולם, זה רק מי ששומר תורה ומצוות. רק אמרתי את זה, אחד עם קוקו עד לפה, אומר לי, לא. אמרתי לו, לא. אומר לי, אתם הכי מאושרים בעולם? אין לכם בעיות, נפוס לקופת חולים, טיפת חלב, לקחו, פתרו, נפל, קם, חזר, מת. אמרתי לו, אתה לא יודע מה זה מאושר. אני מכיר אנשים על כיסא גלגלים, הכי מאושרים בעולם. מה זה אושר? זה מי שיש לו הכל? הרבה אנשים אין להם הכל ואין להם כלום. הוא אומר לי, אז מה? אלא מה אתם הכי מאושרים? אין לכם בעיות, יש לכם הרבה ילדים, אחד נפל, אחד קפץ, אחד החליק, אחד לא מוצאים אותו עד היום. אמרתי לו, אתה יודע מה זה שמחה של ילדים? אתה יודע מה זה שמחה של ילדים? אמרתי לו. שכן שלי בבני ברק יש לו 22 ילדים. אמרתי לו, איך זה? אומר לי, אני לא נח. אמרתי לו, מה, אתה עובד קשה? אומר לי, זה עובד קשה. כל יום שמחה אחרת. זה או ברית או בריתה, או בר מצווה או בת מצווה, או שבע ברכות או סיום מסכת, או פדיון הבן או פדיון פטר חמור. כל הזמן יש פה שמחות. על מה אתה מדבר? אומר לי, זה לא יאומן. נו, ומה? אומר לי, אתה לא יודע. זה חוץ מ-22 ימי הולדת, אל תשכח. וזה חוץ מהחגים. וכמה חגים יש לעם ישראל? יש עם יש לו חגים כמונו? האמריקאים מחפשים חגים בנרות. ראו תרנגול הודו, עשו עליו חג. מת להם איזה נשיא, עשו עליו חג. לא מת, הרגו אחד, עשו עליו חג. מחפשים חגים. אנחנו? היה ערבי אמר ליהודי, כמה חגים שיש לנו כמה חגים שיש לכם תל סתירה, כמה חגים שיש לנו תקבל סתירה. אמר לו, היהודי, תתחיל אתה. תפס אותו, רמדאן, חג הפסחה, אלפתירה, 5 חגים זהו. אמר לו, היהודי, עכשיו אני. לשם יחוד קודשי הבריחו. שבת נכנס, שבת יצא, שבת נכנס, שבת יצא, שבת נכנס. ויש רבנו אותם, שבת יצא, יצא, שבת נכנס, שבת יצא, יצא, שבת נכנס, שבת יצא, יצא. מלחכה, שחולה מועד סוכות, שבועות, ראש השנה, 49 ימים ספירת העומר. היום 40 יום לעומר, שם 3 שבועות ו4 ימים. אמר לו, בחגים ניצחת אותי. ברבנים אתה לא יכול לנצח אותי. כל רב שיש לנו, אני מוריד לך שערה מהזקן. כל רב שיש לכם, תוריד לי שערה. אמר לו, תתחיל אתה. תפס בשערה, מוחמד, אחמד, מחמוד, זהו. כל השאר זה מוחמד אבו חמוד, מחמוד אבו מחמוד. אמר לו, עכשיו אני, תפס לו שערה מהזקן. רבי עקיבא ו-24,000 תלמידים לא השאיר לו שערה אחת בזקן שלו. אמר לו, שערה אחת לא השאיר לו. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? כמה שמחות יש לנו? אמר לי, אבל למה אתם הכי שמחים בעולם? אמרתי לו,

פשוט, אם אתה קולט את זה, זה פשוט. מנימה, אמרתי לו, מי שיש לו תכלית, מטרה, בן אדם הכי מאושר בעולם. מי לא הבנתי. אמרתי לו, אני אסביר לך. היה עצבני אחד, לא עליכם, פרצוף של תנזים, חמאס, חיזבאללה, אב של בן לדן, אוזן של אבו מאזן. בן אדם עצבני. גר בקומה שישית ואין מעלית. שלושה מחדר וחצי ו10 ילדים. והילדים מרטיבים בלילה. ומעיר אותם בבוקר עם סירת גומי. מצב קשה. בוקר אחד העצבני הזה קם בשעה 6 בבוקר. כל הפרצוף נפוח לו. צריך לעקור 4 שיניים. אמר, אני אכנס לחדר ילדים, אני יוריד את העצבים על אחד הילדים. הוא בא להיכנס, התחילו המזרקות, לא יכול להיכנס. הלך לריב עם אשתו. אשתו ישנה כמו ג'ילה. אין עם מי לדבר. פתאום נהיה טלפון. וואי, מסכן זה שאחרי הטלפון. לא הלו, לא בוקר טוב. אימח שמך וזכרך על הבוקר. מה אתה מתקשר? אתה לא רואה איך אני נראה? מה, זה עירייה? החליט שזה מהעירייה. שילמתי הכל, ארנונה, בננה. פתאום שומע, בוקר טוב, אדוני. מדברים כאן ממפעל הפיס. זכית ב10 מיליון שקלים. באיפה אני אשלם את זה? איזה עירייה זאת? על מה ולמה? אמר לו, אדוני, אתה זכית. מה זה חשב מי זכה? אין כסף. קח את הילדים, תמכור אותם. רק אחרי רבע השעה הוא קלט שהוא זכה. רגע, מההתחלה. אני, משה בן דוד, זכיתי ב10 מיליון שקלים, כן. אפשר לבוא לקחת את הכסף? עכשיו. הוא שמע עכשיו, שם את הטלפון. חיוך. אבל בגלל הנפיחות, זה לא חיוך באלכסון כזה ככה. בדיוק אשתו מתעוררת, רואה אותו. אבא? הבלת אותי, הלכתי למות? היא צועקת והוא. בוקר טוב. אולי את רוצה קפה הפוך? קפה עקום. היא לא מאמינה. בחיים הוא לא דיבר ככה. תמיד הוא עצבני. זה לא יכול להיות. רק אתמול האלה יום הולדת אמרה לו, לא הבאת מתנה, לא נורא. תגיד לי, אשתך מילה חמה. אמר לה, תשרפי. זה לא יכול להיות. זה כנראה יש פה בעיה מאוד מציינת. אמר, זהו, יש לו בעיה. פתאום היא ראתה את הנפיחות, אמרה, זהו. איך שהיא ראתה את הנפיחות, אמרו, כנראה מהטראומה של הכאבים, הלך לו המתקן של הפיוז. מי שברך הבתינו, יש לה לי חרפה שלמה, יש לה אותך לאברבנל, יש לה אותך לעזאזל. הוא קלט שהיא לא קולטת. הלך לילדים, ילדים קומו. אבא מיליונר, לכו למכולת. תקנו את בעל המכולת. הילדים רגילים, בדרך כלל רגילים, שאבא מעיר אותם בבוקר, איך הוא מעיר אותם? בעצבים, בלי שמות. תופס ילד מהרגל. עושה לו סיבובים באוויר. בינתיים מכניס לו פרוסה וחולצה, זרוק אותו מהחלון להסעה, הילד מסכן באוויר, רק מתחיל להתעורר. פתאום אבא מיליונר, לכו למכולת. רק ראו את הנפיחות, אמרו, זהו, אבא עומד למות, זה הזיות לפני הסוף. עזב אותם, הלך למדרגות. קופץ 10-10, יהי! במדרגות האחרונות אישה אחת שברה בקבוק שמן. הוא נפל על השפגת. עכשיו, בגלל שהמדרגות צרות, הרגליים גם עלו לו למעלה. התקע. מה יעשה, מסכן, מה יעשה? רגל אחד שבורה. אמרתי לו, אתה עם הקוקו. הוא הולך לקופת חולים או למפעל הפיס? ואני כבד הרב עם רגל אחד. הולך לתחנה. שם את הרגל שתנוח, עובר אחד שוקל 900 קילו. דרך לו על האצבע הקטנה של הרגל השבורה. עשה לו לא פיטה, לפה. מי אומר למי סליחה? הוא אומר, אדוני, קורא, פעם אני דורך, פעם אתה דורך, מה יש? תעשה דיאטה, יהיה בסדר. לא כאב לו כלום. נכנס לאוטובוס. מהבן הנהג מוציא 100 שקל, אל תחזיר לי עודף. הוא קמצן, אל תחזיר עודף. נכנס בתוך האוטובוס, הוא עומד ליד אחד שלא התקלח 40 שנה. עולה ממנו לא ריח, עשן. מאיפה קנית את הבושם הזה? תגיד לי, מאיפה? לא מריח כלום. רק ראה כתוב מפעל הפיס. עף מהחלון. אבל בגלל שהחלון יש לו ברזלים, הוא יצא מהחלון, רק הרגל שלו בחלון, והאוטובוס נוסע.
בום, שבר את הרגל השנייה. אמרתי לו, אתה עם הקוקו. הוא הולך לקופת חולים, אני מפעל הפיס. אמר לי, כבוד הרב, על ארבע, הוא ייכנס למפעל הפיס. אמרתי לו, למה? שבור, רצוץ, גמור. אמר לי, כבוד הרב, תקשיב. כבוד הרב, תקשיב. זה הבן אדם הכי מאושר בעולם. לא כואב לו ידיים, לא רגליים, לא כלום. אמרתי לו, למה? אמר לי, כי מחכה לו 10 מיליון שקלים. אמרתי לו, אבל הוא עוד לא קיבל את הכסף. ואז הוא אמר לי, פתגם, תרשמו אותו בחדר שינה שלכם. אז מה אם הוא לא קיבל את הכסף? מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, תחזור על המילים האחרונות. אמר לי, מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, תחזור על המילים האחרונות. אמר לי, מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, תחזור על המילים האחרונות. אמר לי, מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. יהודי שומר תורה ומצוות, מה מחכה לו? מה מחכה לו? 10 מיליון שקלים? מחכה לו נצח נצחים, הקדוש ברוך הוא, תחיית המתים, אליהו הנביא, משיח בן דוד. אנחנו, מספיק שאנחנו יודעים מה מחכה לנו, איזה תכלית, איזה מטרה. אנחנו, עם כל הקשיים שלנו, אנחנו הכי מאושרים בעולם. הכי מאושרים בעולם. אמרתי לו, תחשוב. מי חלם דבר כזה? כל אחד יש לו קשיים. אין פה אחד בלי קשיים. יש קשיים. גם לתלמידים יש קשיים. אחד עם המורים, אחד בבית, אחד כל מקום. אבל דבר אחד הוא צריך לזכור. אתה הכי מאושר בעולם. למה? יש לנו מטרה, יש לנו תכלית, יודעים לאן ללכת. אנשים הכי, הכי מאושרים בכדור הארץ, ואנשים לא מעריכים את זה, לא קולטים את זה. אם הם היו קצת קולטים את זה, כל העולם היה נראה אחרת. ולכן זכינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להביא אתכם לשמחה אמיתית. שמחה אמיתית זה עדיין לא בסוכות. סוכות אתה עדיין נמצא בתוך 7 ימים. 7 זה מסמל את הטבע. אתה צריך להגיע 8. שמחה רק מחוץ לגוף. איך אני יודע? שימו לב, איפה שכתוב שמחה, זה יציאה מהמצב של הגוף. כי בשמחה תצאו. שמחים בצאתם. שמחת עולם על ראשם. השמחה לא נמצאת בגוף, היא נמצאת מחוץ למערכת. דבר שהוא מוגבל, אתה לא יכול להיות שמח בו. דבר שהוא מעל הגבולות, שם נמצאת השמחה. שמחה זה פורץ גבולות. מלך פורץ גדר. רק אם אתה נמצא מעל המערכת, אז אתה יכול לשמוח. לכן 8 עצרת זה שמחת תורה. 8 זה מעל הטבע. 8 זה תכלית. 8 יש בת המילה שם. שם זה תכלית. לעתיד לבוא יהיה הלכה כבית שמי. למה? כי יש להם את המילה שם. שם זה יעד. ביעד תהיה הלכה כמוהם. אבל עכשיו אנחנו נמצאים עדיין באמצעים. ומהאמצעי הזה אנחנו עולים. מה המכשיר שיכול להרים אותי למעלה? שום דבר בעולם לא יכול. לא מכוניות פאר, ולא מטוסים, ולא כל מה שיש מסביב. רק דבר אחד עשה לנו הקדוש ברוך הוא, חסד, נתן לנו את התורה. פקודי אדוני ישרים, משמחי לב. זה הדבר שהכי משמח. זה מביא גם חוכמה. כל החוכמה שאתה רואה, כל גדולי ישראל, זה בכיוון שהם עסוקים בתורה, נהיה להם חוכמה כזאת. רבי יונתן אפשיץ, היה ילד קטן, תמיד היה מתווכח עם הכומר. הכומר חושב שהוא חכם. אמר לו פעם אחד הכומר, למה אתם בבית כנסת צועקים?
אמן.